Look at me, I'm you. 1967, началото, първото парче от албума We Are Ever So Clear на Balsam Tooth. Като казваме, че за тях е изговорено много, да, наистина е така, много е. До преди няколко години и трудно намираеми бяха Balsam Tooth, освен на едно много скъпо японско издание на компакт диск и оригиналните плочи, но 40 години по-късно наистина се появи на по-широка възможност да се сверят нашите очаквания с прочетеното за този албум. Смятам наистина като нещо като Светия Грал, Холи Грала на британската психеделия. Wherever So Clear, албум, който наистина има страшно много новаторство, много хумор, много такива страшнички моменти и възможност да ви покълне и да станете почитатели на Balsam Tooth, група, която издава два албума, след това се разпиляват, но пък години по-късно вижте какво се получава с творчеството им. Чухме, пак да повторим, What on Earth и Look at Me and You, най-известните им парчета. Но сега искам да чуем едно, което със сигурност е много оригинално като име, Track for Speedy Freaks. Тук трябва да отбележим, че има и много от хумора на Рей Дейвис, от отношението на Кингс към света, но това са неща в детайлите, които сега няма как да хванем. Ето как завършва този експеримент. Track for Speedy Freaks or Instant

Следващите няколко минути към по-леките на пръв поглед за възприемане. Гостували в едно друго издание на предаването Rock and Roll музиканти, носещи

Запомняш ли се и оставащо от този сорт парчета, които като ги чуеш веднъж, няма как, може да съжаляваш после или не, но няма връщане. Майкъл Браун е кейбордист и автора на това парче и на всички други известни на групата The Left Bank. Майка, който се казва Луковски, е нью-йоркчанин, роден 49-та година, син на цигулар и аранжер Хари Луковски, който го подкрепя във всички тези начинания и е в основата основният автор на парчетата на тази барокова поп-група The Left Bank. Самият той ги напуска, Майкъл, и последствие се занимава с други групи, като Монтаж, Сторис и най-различни. Но The Left Bank гледам, че тази година са събрали отново, след като действат между 65-та и 69-та, за малко 71-та, за малко 78-та и ето ви и тази година. А освен Pretty Ballerina, което чухме преди малко, да кажем и за стила им, музикалната преса надпреварва на времето, да ги определя като бах рок, бароков рок, барокен трол, но факт е, че те се влияят от британската инвазия и звука на групи като Beatles, Zombies и подобни. Когато правихме предаване за бароковите елементи в рока, включихме и техните колеги. Да кажем няколко думи за Pretty Ballerina, и тя има страшно много кавър версии, едно от много известните парчета. 66-та, пак да повторим, но звучи в филми като Апокалипсис Нау, може да сте чули. А има кавър версии, нещо, което почти съм сигурен, може да сте чували, самият Алис Купър прави, но и други известни хора, като Джон Меленкамп, The Vickies и така. Но версията на Алис Купър действително си е великолепна. Сега ще чуем още едно от известните парчета на The Left Bank. То се

с едно великолепно соло на флейта, вдъхновение от изпълнението на The Mamas and the Papas, California Dreaming, но все говорим за такава атмосфера. The Left Bank и Walk Away, Rene.

И към следващото музикално приключение в това издание на предаването Рок'н'рол, посветено на няколко различни групи. Едно от тези предавания, които наричаме само за ценители, посветено на най-общо някои от фантастичните представители на това, което наричаме психиатричен поп, на някои от имената от сцената от това време, не получили такава популярност, каквато според качеството на тяхната музика си заслужили. Следващите ни гости се наричат Tomorrow и те имат едно страшно известно изпълнение, като The Smoke.

една абсолютно легендарна група. Първи в страшно много неща. Ще споменем за тях, разбира, ще се чуем от някои от най-интересни парчета. Съществували малко между март 67 и април 68. Да, успяли да запишат един албум, а преди да станат Tomorrow имат две различни други имена и почти еднакви членове. В началото са Four Plus One и свират ай такива парчета, като това на Stones, Time is on my side. Tomorrow, между другото, са страшно известни и на много хора заради това, че

не самия Стив Хоул, китаристът на Yes, днес знаем какво свири, но ето неговото начало. The In Crowd. Друго с какво са известни? Микеланджело Антониони гледа групата и през 66-та година, снимайки своя филм Bullwhip, знаете, на български фотоувеличения, с тази прочута сцена, в която се трошат китари в тавана. Всичко това е видяно и преповторно от Yardbirds. Чертак участва и така, да не разказваме историята, Микеланджело Антониони иска да покани Tomorrow, но в крайна сметка нещата се объркват по някакъв начин и на тяхно място се появяват Yardbirds. Може би на това дължим и записа на едно парче, носещо името Blow Up на групата Tomorrow. Малък отказ от него.

Това бяха музикални примери от историята на групата Tomorrow, а сега към съществената част. Вокалистът им Кейт Уест, Стив Хол, казахме, китаристът Джон Джуниор от бас и Джон Твинк Алдор барабани. Група, която наистина успява да остане със своят албум и парчета си My White Bicycle и Revolution, част от историята. Но преди да ги чуем тях, ви предлагам ето тази композиция, носеща името Халюцинации.

0: Тук е от ново Tomorrow. Тази клуб си се нарича Трите малки щастливи джудженца. Четиримата от Tomorrow трябва да споменем, че са участници в първото въобще за всички времена предаване на прочутият Джон Пил. Неговото шоу по BBC по Radio 1 започна 21 септември 67. Първи се, казахме и в други неща, една заедно с Pink Floyd и Soft Machine. Tomorrow са тези, които действат в този стил, наречен психеделей на времето още. Една от първите психеделични банди, действително, но пък с малко записи. Малко в групата The In Crowd, чухме откъси, малко по Plus One и Woman. Tomorrow, един, който излиза през 68 година. Два сингъла, прочутите My White Bicycle и Revolution. Но първият албум Tomorrow с запомнящата се обложка и рисувано черно дело е част от цялата тази история, която ние отново се спираме. Това и стане предаването Rock'n'Roll. Revolution. Парче, което ще чуем, септември 67-а, едноименният албум. Песента е изпята от Keith West, композиция и на нашият герой от Yes, Стив Хоул. Само искам да проведа, да, двамата композират това парче, носещо името Revolution, като част от спомена за онази епоха. Ето го.
1: Animal, vegetable, or mineral. Spay you'll sometimes find it. Ah, you might say it's the beginning. It changes quickly.
2: But it's a good thing!
1: The answer to the riddle is revolution. Revolution.

Забележително парче с няколкото си новаторски подхода, с тези елементи в аранжимента, с оркестъра, с това сфазиране ляво-дясно. Пак да кажем композиция на певеца на групата Кейт Уест. Всъщност името му е Ала Хопкис, но артистично с Кейт Уест, който участва в една тинейдж опер, много известен, сам записва някои парчета. Но ще се спрем, може би, някой друг път на него. И Стив Холуи. Песента излиза септември 67 и за посветените е голямото парче на изобщо на това време. Самият Джон Ленън пише парчето Revolution Beatles, което излиза година по-късно, именно въодушевен от записа на Tomorrow, и като чухме в текста тук се имаше Have Your Own Little Revolution Now. Джон Ленън като че ли отговаря в неговото парче Revolution, You Say You Want The Revolution. Heavy Road Studio. Джон Пил по BBC излъчва това и изобщо славни времена. Другото парче, което няма как да не чуем, когато става въпрос за Tomorrow, се нарича My White Bicycle. И предлагам направо да го чуем, пък после да кажем няколко думи за него.

My White Bicycle, един запис на групата Tomorrow в такъв вариант, който е звучал през септември 67-а, когато излиза и Revolution, всъщност това излиза малко по-рано, да бъдем точни. Търча, което според барбаниста на групата е въодушевено от една анархистка група в Амстердам по това време, обаче с друг тип настройка, имайте предвид, като кажем анархисти в 60-те и Амстердам, те всъщност имат програма, в която една нейна част е включена на велосипеди, бъди са ни бяло, всеки кара, остава го, другият го ползва, заобщо общи велосипеди. Разбира се, всички по това време на метафората разчетена по по-различен начин. На първото пътешествие, знаете, след приемане на ЛСД от нейният откривател е всъщност карането на един велосипед и така. Тук чухме китарата на Стив Холран, парче, което става част от историята, но поглеждайки тук и нашето предаване отиде натам да стане част от историята, така че да се насочим към следващите ни участници, последните, които ще бъдат това издание на предаването Рок-н-рол, и се надявам, че интересните неща от групата Tomorrow, каквито има още, може да бъдат открити от всеки, който проявява интерес към

И сега се насочваме към един по-чист звук, към едно по-различно звучение, като към края на това издание предаването Rock'n'Roll. Групата се нарича The Collectors. Слушаме началото на техният албум от 69-та Grass and Wild Strawberries Overture.

The Collectors са канадска група, която действа през 60-те години и съвсем в началото с различно друго име, но през 66-та вече са със солидна формация. Вокал на групата е Бил Хендерсън, известен той с водещата китара. Вокал на групата е Холи Викърс и двамата известни на канадската сцена. Участва и още един Клейри Лоуренс, който свири на саксофон, хармоника, клавишни орган, флейта, какви ли не неща. Изобщо все цяла плеяда от чудесни канадски музиканти, които в последствие някои от тях след края на групата The Collectors се пренесе в групата Chili Waka, които всъщност са като че би по-известното име. Така е ли иначе обаче, The Collectors са част от всичко това, което се опитваме тази вечер да чуем в това издание предаването Rock'n'Roll. Смятам, че насочвайки се към края и към канадската група, можем малко и да излезем от стила, защото наистина The Collectors това правят. Тук спокойно може да оставим психеделията, но това с поп-музиката остава пълна страна, колкото и условно да са тези наименования. Разбира се, няколкото минути, които ни остават, само ще загатнем за това как звучат тези големи музиканти.

Things I Remember. Типичен пример за това какво представляват Collectors във вторият им албум Grass and Wild Strawberries, почти като абсолютно завършена, съвършенно звучаща, търсеща точно това група. Така е и в първият им албум, малко по-експериментарен, носиш просто името The Collectors 68. Ще се разделим с неговото начало, с началото на този първи албум, парчето Love is Love. Collectors, последни участници в това издание на предаването Rock'n'Roll, грубо като започва в началото на 60-те в Канада, но последствие се премества в Съединените щати, където попада по времето на западното крайбрежие, по времето, когато психеделичната революция е факт и самите те карват в звученето си много от тези нови за времето си неща, причупвайки през собствената си, както виждате, изключително особена мека чувствителност, чудесни аранжименти, текстове изпълнени с чувства и без никакви иронии и игри, такива каквито имаше в някои от предишните участници в това издание на предаването Rock'n'Roll. The Collectors, които работят заедно с продуцента на Electric Prince, правят своето, но в крайна сметка края на 60-те престава да съществуват. Междувременно пишат музика за три канадски филма и остават тези две чудесни плочи, които днес имат все повече и повече почитатели, повече отколкото на времето, когато излизат. Но това е предаването Rock'n'Roll, посветено именно на такива музиканти. Беше ми приятно да бъдем отново заедно. До следващия път. Чао! Ето го последното изпълнение, пак да кажем The Collectors и What is Love?

0: Пък то е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Паник Атак.

Честита нова година, драги слушатели, честита нова 2026 година. За мен е изключително удоволствие да ви приветствам с първото издание за тази все още тъй нова година. И естествено, едва ли е изненадващо как започва днешното издание на Паник Атак и как ще продължи. С всичко най-добро от изминалата вече 2025-та. Това са Turnstile.

каква година беше само тази, отминала вече 2025-та. Наистина много вълнуваща във всяко едно отношение, но ако говорим за музика и то хардкор пънк музика, в това отношение тя наистина беше специална, с изключително много силни албуми. И едва ли е изненада, че днес в това първо предаване на 2026-та, посветено на най-доброто от 2025-та, започваме точно с този албум. Вероятно най-слушаният албум за 2025-та година, поне от сигурно съм от слушателите на Panic Attack, а и не само. Turnstile отдавна вече не са хардкор групата, която стартира в Балтимор преди вече почти 15 години, но никога няма да забравим откъде тръгнаха те, а и те никога няма да забравят. Продължават да държат топлата си връзка с тази наша сцена и през тази 2025 година издаваха още един, спокойно мога да го нарека шедьовър, още един изключително успешен албум. Всъщност едва ли е имало друга група в историята на хардкор панк музиката, излязла от тази сцена, която да е била чак толкова успешна на всякакви нива. Със сигурност грами номинациите не ни интересуват, или поне мен не ме интересуват, но Turnstile присъства там с не една, и две, и три номинации, със сигурност ще спечелят поне едно грами. Напълно заслужено. Но както казах, това няма значение за мен и предполагам за вас. Разбира се, няма да слушаме само Turnstile днес в Panic Attack, но няма как да не отделим нужното внимание наистина на този албум на 2025 година. Дори да не харесвате Turnstile, да сте от тези хардкор пуристи, за които Turnstile са прекалено поп или прекалено мелодични, или вече прекалено комерциални, няма как да отречете, че този албум звучеше от всеки прозорец, от всеки отворен прозорец на кола, от всеки отворен прозорец на къща, в плейлиста на всеки фестивал и така нататък и така нататък. Вероятно тези парчета са до болка познати на повечето от вас, но каква болка само? Сладка болка, нали? В този смисъл, в смисълът на сматката болка, мисля, че е време да ви припомня и да ви разкажа отново за излъчванията на Panic Attack, които и тази 2026 година ще бъдат по същото време, както и през изминалата 2025-та, а и както през последните поне 10 години. А именно, първото и живото издание на Panic Attack е всеки вторник от 16 до 18 българско време, а пък първото му повторение е също във вторник, но вече вечерта от 10 или 22 до полунощ. Има повторение и във вторник, т.е. в сряда от 10 сутринта до 12, сряда срещу полунощ, четвъртък от 18 часа българско време и много, много други. Наистина има множество повторения, за които може да научите повече, ако влезете в нашия уебсайт radiotangra.com. Там намерите нашата секция програма и в тази секция програма ще намерите цялата програма за цялата седмица на Радио Тангра Майрокс, от съответно всички издания и всички предавания, които ви интересуват, не само Panic Attack, и всички техни повторения. Както казах, те са множество. И да си продължа мисълта. Знам, че много от вас, драги слушатели, слушате Panic Attack, а и не само Panic Attack, въобще програмата на Радио Тангра Мегарок, от различни точки на тази планета. Благодарение на съвременните технологии, за което ви благодаря. И в този пък смисъл, ако не искате да се съобразявате за часовата разлика и българското време, има още един много лесен вариант да слушате Panic Attack, и това е вариантът подкаст, а именно отново влизате в нашия сайт radiotangra.com. Там намирате секцията подкаст и в секцията подкаст намирате последното издание на Panic Attack, което е качено там няколко дни след живото издание, което кога беше? Вторник, 16 до 18 българско време. В секцията подкаст Panic Attack стои в рамките на 7 дни, докато не бъде сменено от следващото издание на Panic Attack.
тогава вече всичко ще бъде безвъзвратно изгубено. Имам предвид за предишното издание на Паник Атак, така че не се бавете, ако ви е интересно, слушайте в тези времена, в които ви казах. Хайде сега, шегата на страна, да продължим и да завършим с темата Търнстайл и техният нов все още албум Never Enough, с още един от грандиозните хитове на този албум. Вероятно сте гледали множество видеа от множеството концерти на Търнстайл по целият свят, които между другото в момента са от другата страна на света, Австралия. Това е Бърц, Търнстайл 2025. Започваме!

И като стана дума за Австралия, където са в момента Търнстайл, пребивават или по-точно турват, няма как да не стане дума и за най-обсъжданата австралийска хардкор група, или по-точно най-слушаната австралийска хардкор група в последните няколко години. И не само австралийска, една от най-слушаните хардкор групи в 2025 година. Разбира се, става въпрос за Speed, които тази година издаваха едно EP с само 3 песни, но наистина на базата на тяхната популярност няма как да не чуем още една песен от него след Ain't My Game. Това е Peace от All My Angels.

озаглавен Wrong Side of Heaven. Той излезе съвсем наскоро на 29 август 2025 година и съвсем очаквано беше дълго очакван. Ето сега, след като чухме Pale Horse, една песен, към която излезе и видеоклип, още една песен, която излезе като видеоклип и сте слушали тук многократно в Panic Attack, това е Lies of Blind. End It, Baltimore, 2025.

Аз съм умерен пазител на традициите, имам смесени чувства към тях, но в някои случаи те са важни. Важни са да се спазват. Ето, например, в случаят на Panic Attack би трябвало вече да знаете, че традицията повелява всяко първо и второ издание на Panic Attack от всяка нова година да са посветени на всичко най-добро от изминалата, в случая 2025 година. А както казахме, тя беше изключително вълнуваща от страна на издания, нови издания в света на хардкор и пънк музиката. И естествено, когато говорим за хардкор, пънк музика и традиции, няма

Как да не сложим на едно от пълните, първите, челните места от новите албуми на 2025-та. Ето този Echoes of Eternity на великите Agnostic Front, кръстниците, или който както иска да ги нарича, се завърнаха с, бих казал, не само аз, един от най-добрите албуми в тяхната съвременна история, без да преувеличавам. Такива с всеобщите мнения. Той излезе в края на тази отишла си вече 2025 година, Семви Ноември, така че все още е пресен, топъл, топъл. И няма смисъл да говорим повече. Има смисъл да слушаме музика. Всъщност ще добавя само, че този албум е продуциран от некой да е от самият Майк Дижън, един съгражданин от Нью-Йорк на Agnostic Front, за който е ставало дума неведнъж. След Way of War, това е Tears for Everyone.

Tears for Everyone на Agnostic Front 2025. Няма как да не чуваме ето тази песен, която излезе и като предварителен сингъл, и като видеоклип, а в нея има едно супер специално участие. Чуйте Metal, Alive and Dead с участието на Run DMC.

дори само заради наличието на този нов албум на Agnostic Front, може да отбележим 2025 година като изключително важна за световната хардкор фонотека. Да го сложим така. Но хайде, ще приключим и с Agnostic Front за сега, защото ни предстоят тепърва адски много нови, все още нови неща, излезли от 2025 година. Всъщност това е първата част на най-доброто от 2025 в новата 2026. След Metal of Life and Death да завършим с I Can Win.

Говорейки за Нью Йорк и за кръстниците на хардкор движението, няма как да не споменем и за новият албум на още ни много големи от Нью Йорк, Biohazard. Те може да ги смятаме за ученици, първите големи и много успешни ученици на Agnostic Front. И след много дълго очакване и много дълги години и мълчание, Biohazard са отново с оригиналният си състав и нов албум. Той се казва Divided We Fall след Forsaken. Ето още една песен от него. Това е откриваща песен от този нов албум на Biohazard, Fuck the System, Biohazard 2025.

Продължаваме с нью-йоркската вълна и групи от нью-йоркската хардкор сцена, издали нови албуми през 2025 година. Една група, която не звучи толкова чистокръвен хардкор, но от тази сцена със сигурност и заслужава много специално внимание, защото този техен нов албум Red Sky Morning е изключителен. Това са Soulblind, след Dino продължаваме с Hide Your Evil.

тази New York Hardcore серия в Panic Attack и новите албуми от 2025 година, най-добрите нови албуми от 2025 година, започна с, разбира се, кръстниците Agnostic Front, премина през други такива класици Biohazard, Soul Blind преди малко и ето сега най-новите. Те не са чак толкова нови, но са от най-съвременната вълна на нью-йоркския хардкор, които пък звучат като група извадена от 88 година. Един от също много изявените албуми на 2025 година, Belly of the Beast на Combust. След откриващи заглава на Belly of the Beast, нека да чуем и още една от този наистина великолепен албум, Everyone's Enemy. Това са Combust.

Още малко класически Нью-Йорк олдскул хардкор в лицето на Shutdown, които отново свират и ето, че издадоха ново EP, чиято откриваща песен чухме току-що. Оставаме още малко на територията на Нью-Йорк, за да чуем и части от новото EP на Missing Link.

Това вече са Gridiron и техният албум Poetry from Pain, който излезе през май месец 2025 година. След маска това е Talk Real.

Още един албум, който със сигурност в листа с претендентите за най-добри албуми за 2025 година. Това са Age of Apocalypse. Ще чуем още една песен с специално гост участие след Snake Oil God, в която чухме Colin Young от Witching Tongues. Това е Impulse с участието на Nicole Smith, Graham от High Vis. Това са Age of Apocalypse.

Waiting on a Reaper, песен от новият албум на Spirit World, наши големи любимци. Spirit World от Лас Вегас. Албумът се казва Хел Дорадо. Излезе в първата половина 2025 година и наистина е шедьовър.

На 30 май 2025 година излезе последният най-нов албум на Stray from the Pat. Последен или по-точно прощален, защото те обявиха, че се сбогуват с публиката си и слагат край на точка на своята кариера с този албум и последващите турнета. Ето след откриващата Kubrick Stan, да чуем и Fuck Them All to Hell, Straight from the Path, 2025.

Още една група, за която се говори адски много и още повече се слуша, това са Drain от Калифорния. Още един супер дългоочакван албум. Drain is your friend. Излезе съвсем неотдавна, на 7 ноември 2025 година. Да си припомним с още една песен от него, една от най-популярните нови американски хардкор групи, които звучат също като група от 90-те.

Ето още нещо вълнуващо от изминалата 2025 година. Американските хардкор класици Naysayer се завърнаха с чисто ново EP. То се казва Rage Dream, съдържа 5 песни. Ето още една от него.

През 2025 година Насти издадоха един мини албум. От него чухме току-що песента Iron Grip с специалното участие на Скот Вогъл от Terror. Насти бяха изключително активни по всички големи европейски фестивали и две американски турнета, а в момента дори са отново в Съединените американски щати за едно от друго такова турне, заедно с Missing Link и Haywire. Ще участват и на FYA Fest в Флорида. Междувременно издадоха и още една песен като сингъл Peacemaker. Ето я.

God!

Няма как да обърнем, да не обърнем внимание на култовите катарзис, които се завърнаха с величествен албум Hope Against Hope. Чухме Nocturne, откриваща песен от него. Ето и Gone to Croatan.

отново сме в Америка, скачаме от щат в щат. Die Young издадоха мини-албум. Те имат връзка с Катарзис, имат общи членове, но идват от Тексас. Сега вече сме в Чикаго и Harm's Way, които издадоха сингъл, но си струва да се чуе поне малко от него.

Много са сериозни, Харлсуей, абсолютно безкомпромисни. Тук продължаваме с новите впечатляващи мини-албуми от 2025 година. Ето това са вече Spy с EP To See Enough и първата песен от него On The Brink.

Времето напредва, но не сме свършили още. Продължаваме с Dying Wish и техният все още нов албум Flesh Stays Together, който излезе на 26 септември.

Това е финала на първото издание на Panic Attack за 2026 година, посветено на най-доброто от изминалата 2025 година. По традиция знаете, че първите две издания на Panic Attack за всяка нова година са посветени на най-доброто от изминалата година, в случая на 2025 година, и съответно следващото издание на Panic Attack, т.е. второто издание на Panic Attack за 2026 година, ще бъде втората част с най-доброто от 2025-та. Сега обаче, като край, какъв по-подходящ край от още един от, според мен, най-силните албуми на банди, излезли от хардкор сцената. В случая това са Death Heaven. Да, Death Heaven, вали ги познавате. Дори ще идват в България през 2026 година, а през 2025-та издаваха Lonely People with Power. След Magnolia завършваме с Hidden. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на Радио Тангра Мегарок Паник Атак. Честита нова година и до нови срещи!

0: Пък ето е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.
6: Предстои да чуем най-добрите инди-рок албуми, звучали в Мега час през 2025-та. Ще има отвяваш пънк, сексапилен дрон, ядосан пост-рок, панорамен китарен амбиент и непредсказуеми тихи парчета, които изригват в едва удържим хаос. Ще има банди като Fax, Sprints, McCluskey University, Vulture Feather, Wet Leg, Portugal The Man. С две думи, хората, които направиха рок музиката още по-интересна и значима през 2025-та. Здравейте от Лондон, аз съм Андрей Владов. Започваме с ето тези герои от Уелс, McCluskey.

The Battle of Los Anglesey, Otto Woman and McCluskey, The World is Still Here and So Are We, бележи чудесно завръщане за бандата от Уелс, които се разпаднаха през 2005 след три зверски успешни отвяващи албуми. McCluskey се появиха с яростна и прецизна пост-хардкор атака през 2000-та година, точно след залеза на Бритпопа, като предвестници на нова рок вълна на острова. Влиянието на тяхната музика, тази взривоопасна смес от яростни задъхани рифове и гневни социални протестни текстове, съвсем не е стихнало. Банди като Idols, които изграха чак през последните години, също залагат на подобна формула. Непременно чуйте втори албум на McCluskey, продуцирани от Стив Албини, McCluskey до Dallas от 2002. А аз сега ще ви пусна още нещо от издадения през 2025-та The World is Still Here and So Are We, парчето People Person, доказателство, че въпреки 20 годишното си отсъствие, McCluskey са все така нахъсани и ядосани и музикално безкомпромисни.

заразите уния гараж пънк на ирландците Sprints, бандата от Дъблин, издадоха дебюта си Letter to South съвсем неотдавна през 24-та, но от тогава вървят се нагоре. Вече са свирили на доста престижни фестивали, както в Европа, така и в Штатите, и през септември 25-та издадоха втори си албум All That Is Over. Ето още едно парче от него. Something's gonna happen.

0: isto Novotanguisk Band University. През 25-та издадоха дебютен албум McCartney, It Will Be Okay. Не случайно се казват University. Тримата: Зак Баукър, китара и вокали, Юан Бартън, бас, и Джо Смит, барабани, следват заедно в английския град Крю, когато решават да направят банда. Толкова напреднали с репетициите, че решили да зарежат университета и да се отдадат изцяло на музиката. Правят непредсказуеми, адски шумни парчета, които сякаш не следват строго определени правила, и въпреки всичко University привличат с заразителната си енергия и умението да контролират и насочват хаоса, който създават, в готина и свежа посока.
1: Йо!

грохотно добри. Ха, от Чикаго това са Факс. През 25 имат нов 6-ти албум Wish Defense, продуцирана от големия Стив Албини. Всъщност това е последния албум, върху който Албини работи преди да ни напусне. Излиза година след неговата смърт и Факс са го завършили с други двама продуценти, които са четяли неговите записки. Насечен, интересен, различен поглед към постпънка и пост-рока имат Факс. Шумни, тихи, забързани, внезапно спиращи своята атака, за да я насочат другаде. Заковават ме на място, когато ги чуя и не смея да правя нищо друго.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.

английската банда Wet Leg с нов саунд във втория си албум от 2025-та Moisturizer. Wet Leg са от британския Isle of Wight, остров до южното крайбрежие на Англия. Станаха известни като Duo. Hester Chambers, китара и бекинг вокали, и Ryan Teasdale, вокала и ритъм китара, станаха световно популярни с дебютния си албум. Сензация заради закачливите и сякаш на шега записвани песни, които гръмнаха в социалните мрежи. През 22-ра Wet Leg дори спечелиха грами в щатите за най-добър алтернативен музикален албум. Някои побързаха след това да ги отпишат като поп-еднодневки, но 3 години по-късно Wet Leg се появиха вече с подсилен състав, добавяйки басист, барабанист и човек на клавири, и което е по-важно, с нов албум, пълен с много яки инди-рок парчета. След Catch These Fists, още една песен от Moisturizer, Pillow Talk.

комическото трио Horse Girl. Те са от Чикаго и започват да правят музика още докато са в гимназията. Първите си парчета пишат по време на локдаун през 2021. Тогава издават и първото си EP, само с няколко парчета, но те са достатъчни за солидния инди лейбъл Matador, който веднага ги поема, и Horse Girl бързат да завършат записите за дебютния си албум Versions of Modern Performance преди да поемат към университета. Албум обаче се оказва невероятен успех и Horse Girl трябва да комбинират лекции с турнета, като подгряват за известни имена като Wilco, като The Breeders. През 25-та Horse Girl издадоха втори албум, от който въртя неща сега в мегачас. Казва се Fanatics On and On.

Heartworms' Jacked, o debutinho álbum na Heartworms, Glutton for Punishment. Heartworms é musical em pseudonim na 26 годишната Josephine Orme, или Jojo Orme, британски китарист, певец, композитор, родена и израснала в Англия, тя е от смесен происход, афганистанско-пакистански по баща и датско-китайски по майка. 14 годишна бяга от вкъщи, но започва да учи в музикален колеж и от малка свири и създава музика. Аски талантлива, Jojo Orme впечатли още с първите си самоиздадени парчета. Дебютният албум беше чакан с огромен интерес и изобщо не разочарова. Музикалната преса тук на острова сочи Jojo Orme или Heartworms като новата звезда на готрока. Ето още едно парче от албума Glutton for Punishment, който е продуциран от Дан Кърри, работил с Fontaine's DC, с Wet Leg. Казва се Extraordinary Wings.

0: Бъдето и единствено независимо. Рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Слушаме най-добрия инди рок на 2025-та. Вече чухме толкова много McCluskey, Sprints, University, Facts, Wet Leg, Homegirl, Heartworms, а ни предстои още цял час пълен с много интересна музика. Продължавам с една от най-добрите шотландски банди в момента, Biffy Clyro.

Shoot on site Biffy Clyro. A Little Love é o novo álbum Futique. Дебютираха парчета от него на фестивала Glastonbury през лятото на 23-та, където изнесоха убийствен концерт. И сега, през есента, можем да чуем и всичките песни. Красиви поп-мелодии, обвити в прок-аранжименти с грънч и хард-рок китари. Това са Biffy Clyro. Шумни, агресивни, но доста често и нежни. Те правят стадионен рок, който пак си остава альтернативен. Futique е 10-ти албум на триото от Kilmarnock, град близо до Глазгоу. Ето още едно парче от този албум, Hunter Season.

грандиозни, някакси така панорамно неудържими. Трилото от Калифорния, Vulture Feather, са вече на втори албум. It Will Be Like Now е с марка 2025-та, но музикантите от групата са рок-ветерани. Колин Маккян, китара и вокали, и басиста Брайан Госман работят заедно още от 90-те години, когато свириха хардкор като част от Don Martin 3, а после бяха основна част и от постпък бандата Wilderness. Маккян и Госман после потънаха някъде цели 15 години, за да се появят изневиделица през 23-та с барабанист Ерик Фискъс като Vulture Feather из дебютен албум Liminal Fields. Този втория от 25-та, It Will Be Like Now, е доста по-тежък и въпреки че ритъма на песните не е забързан, това съвсем не са балади, а разтърсващи композиции, музикални разсъждения за живота и смъртта и връзката на човека с природата.

притегателно хипнотични и всъщност доста секси. Френското дуо Лиминянас през 25-ти издадоха девети албум Faded. Може да се преведе като избледнелите, угасващите, заличените, посветени на онези холивудски актриси, които са вече забравени, защото са блестели ярко само с един филм, или пък обществената ни памет вече твърде кратка. Лиминянас, барбанистката Мари Лиминяна и басиста и мултиинструменталист Лионел Лиминяна впечатлиха още с дебюта си през 2010-та и сега, толкова години по-късно, продължават да умайват с този привлекателен фюжън, който сякаш смесва френска филмова музика от 60-те с пънк настроения Уиги Поп. В тази и следващата песен Degenerate Star Лиминянас си партнират с американския гараж блуз герой Джон Спенсър.

0: Mega Rock. Radio.
1: 20 години Тангра. Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tango Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Mega Час.

удивяващите, вечно изненадващи Portugal The Man. Те са американска банда от Аляска, но сега са базирани в Портланд, щата Орегон. Хем мелодични, хем шумни и ударни. Те са група, която може нежно да ви ролее с приятна мелодия и в следващия момент да ви зашливи с як китарен риф. В мега част слушаме неща от 10-ти албум на Portugal The Man, Шиш, изцяло посветен на детството и израстването им в Аляска.

истинско удоволствие. Този нов албум на британската банда Little Barry, записан с джаз-барабаниста Малкъм Катъл. Electric War е пълен с композиции, в които музикантите импровизират в свободен полет, но мелодиите имат много сол и са красиво насочвани от фънк ритъм и китарни жици, които ударят с хард-рок и блуз настроение. Китариста Барри Кадоган създава Little Barry в Нотингъм през 2000-та година. Освен с собствената си група, Кадоган, който е наистина сред най-талантливите китаристи тук на острова, е дърпал жици за Primal Scream, за Morrissey, за Дъда, Лиам Галагър, свирила и в албуми на Texas и Chemical Brothers. Барри Кадоган и басиста на Little Barry Луис Уортън започват да работят с Малкъм Катъл от британските джаз герои Heliocentrics, след като техният барабанист Върджил Хао почина неочаквано през 2017. Първи албум на Little Barry и Катъл Quatermass 7 от 2020 беше невероятно интересен, но този втория с марка 2025 е като че ли още по-добър. Count of Four е тази композиция от него, в която, както се казва в една от рецензиите към албума, имаш усещането, че китариста Барри Кадоган разполага не с 10, а с цели 12 пръста.

The Velveteers, американската банда на втория албум, A Million Knives, продуцирана от китариста на Black Keys, Dan Auerbach, който настоява тримата музиканти от групата да записват парчетата си на живо в студиото, без почти никакви репетиции. Не искахме да ги полираме, искахме да запазим тяхната спонтанна енергия, обяснява The Velveteers в едно от интервютата за албума A Million Knives. Мисля, че им се е получило.

Това бяха The Velveteers, предпоследната банда в тази своеобразна класация на Мегачас с най-добрите рок-албуми на 2025-та. Ще завърша с едно дуо от Окленд, Калифорния, The Saxophones. Това е група на Алексия Ренков, китара и синтезатори, и неговата съпруга Алисън Алдердейс, тя свири на барабани. И двамата обаче пеят и композират песни, които галят като музикални стихотворения, за да направят нощта ви още по-прекрасна. Ще ви пусна парче от четвъртия албум на Saxophones с заблуждаващото заглавие No Time for Poetry, а песента се казва Winter Moon. Бъдете великолепни един към друг и продължавайте да слушате Тангра Мега Рок. Дочуване от Лондон, с вас беше Андрей Водов.

0: Което е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Сандра Мега Рок.
3: Тангра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Здравейте, скъпи приятели!
6: Я със агапитимас филес!
7: Ола, керитос амигос!
6: Hello, expensive friends!
7: Здравствуйте, дорогие друзья!
8: Конничива, синайнару юзин но минасан!
9: Витайте, дрозе приятели!
10: Сиосток, кедвеш борато им!
11: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
12: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
13: Ама той... той не би...
14: По принцип да. По принцип да.
11: Пришелецът 21-12. Тук.
15: Привет, дорогие друзи.
11: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок.
16: Unchain my...

0: Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелец 21.12. Отново смеем да заявим от сърцето на София по радио Тангра Мегарок, само че този път не сме в студиото на нашия патрон Никола Стойнов, откъдето това се случва обикновено, а сме в още вино на Неофит Риоски 72.
1: 72.
0: С един портативен рекордер и измисляме някакви варианти как да запишем първото кулинарно предаване в Пришелеца 21.12 от много време.
1: От епохи. От няколко епохи насам.
0: И аз мисля.
1: От по-миналия век, разбира се. Да, здравейте, скъпи приятели. Тук сме сред едни други приятели, нали, които са много лоши и двамата. Такива... Одесос, бе, Одесос.
0: Мога ли само да кажа...
2: Нещастници.
0: Искам само да кажа, че днешното ни предаване, освен че ще бъде първото кулинарно от векове насам, е и предаването, което обединява East Side и West Side. Мой. Сеш се.
1: Това мой трябва да го заслужиш. Разбираш ли? Не всеки е мой.
0: Не знам.
1: И те най-добре могат да ни обяснят как мога да заслужиш това звание. Мой. Мой.
0: Ще трябва да го разберем след малко. Казваме здравейте на нашите скъпи прекрасни братия Ванкови. Здравейте, господа.
3: Здравейте на вашите слушатели. На слушателя, извиня.
0: На вашите слушатели.
3: На нашия слушател.
4: На вашия слушател.
5: Здравейте.
0: Здравейте. Или както казва Марин Банков, на онези тримата, дето ни слушат.
4: Да.
0: По някое време. Всъщност, предаването ще бъде дълго. Ще има малко музика на фон основно. Чакай, че ми звъни телефона.
1: Ама,
0: извинявай. Сега ще проверя, да. Господин Косте Коларов от Цар Плъх ми звъни. Не знам дали
3: да дойде. Кажи му да дойде.
0: Сега ще го повикам, ама трябва да му дигна преди това, но няма да го направя в ефир.
3: А, защо бе? А то в ефир ли е това? Мислех се, между другото, това е много, много тъжно предаване, защото че се получи много хубаво ядене, манджа, една чорба, но за съжаление нашите слушатели, нашия слушател няма да може да възползва.
0: Плюс това ще излучи и чак някъде по коледно време, така че могат само да си мечтаят за николуденска рибена чорба.
1: Някакви неща в един казан, който държа да отбележа, че водата беше донесена от Варна до София. Варенска вода. Във Варенска вода се вари цялата тази убавиня. Какво има там, ако не е тайна?
0: Чакай. След малко ще пристъпим към пълната рецепта, за да разберем всъщност какво се случва, но по-важното е...
1: Че се сетих. Ако имате, момчета, нещо за продаване, нали, защото, нали ви продадохме ви един син диван. Да. И е предвид, че рубриката... Какво беше рубриката? Малки обяви, пак я включваме. Нали? Ако има нещо от някой закупуване, ето.
3: Между другото, сериозно обява Border Collie във Варна с добри хигиенни навици, малко лудо. В бара на Марин, винения бар, много хубаво куче. Бих го взел, но за съжаление, Wine Ground, за съжаление, нямам място, нямам къща. Иначе, много хубаво куче. Ако някой има афинитет към хубави животни и е нормален човек, да и се... не е за...
0: Ако обичате, обаче се свържете с Одесос, не с радио Тангра Мегарок, защото ако трябва да почнем да отговаряме и на имейли за домашни любимци, вече тогава нещата ще загробеят сериозно.
3: Само, че ако сте за суверенитета и за лева, не дейте да се свързате.
0: Моля ви се, да.
1: Абе, България на три морета.
0: Суверенитета и лева са така едни други теми, които може би не знам колко е здравословно в момента да закачаме. Въпреки, че, нали, както беше казал един наш стар познайник, много хубаво е предаването, но много политизирате, това ви е проблема на вас. И така, на здраве на всички слушатели. Честит Никол ден, знам, че го слушате това пост Никол ден и така нататък, но пък моят любим брат, батко Николай, днес празнува своя имен ден, въпреки, че го прави през океана. Но най-вероятно и той ще се умее, може би не с океанска вода да се изготви рибата, но да видим. След малко, между другото, пристъпваме...
1: Какво? Ние може да пратим малко варенска варовита вода от тук.
0: Ето,
1: се оставя тук от Варна.
0: Нека не забравяме, че в eBay продавах пликове с родопски въздух, така че не мисля, че да продадем две туби варовита варненска вода ще има някакъв... резултат.
1: Какво продават?
2: Прадни буркани продават.
1: Да живей!
0: Има не, пазар, вярно.
3: Употребявани дамски гащи, такива неща, нали?
0: Е, нека не забравяме, че не е от то, който яде баницата, то, който му я дава. Така че хората, като искат да си купуват родопски въздух в пликове, нека си го правят колкото намерят за добре.
3: Да.
0: Добре, искате ли да направим една кратка пауза, за да се подготвим психически и физически за предстоящите събития тук
1: около... Празници.
3: Защото първата фаза с готвенето, водата е на лята и това е. Ние сме до тук.
0: Аз видях и няколко други похвата, които бяха отбелязани. Между другото, щях да се скарам на брат и за това, че не повика Лея Райкова, която също присъства, за да начука тя чесън, защото тя много обича да го прави.
3: Такъв голям режещ предмет, наточен с пенис във Варна, не е хубаво да се дадат на малки деца, но после ще има и за тях.
0: А би останало чуден, между другото, защото тя от доста време насам се обучава да не се страхува от такива предмети и как точно да борави с тях, за да не си отреже пръст.
3: От сатър ли? Да не, от сатъри може да се
0: стане. Еми не, но от доста остри ножове.
1: Доста остро, средно сатърче, много ми харесва.
0: Нека, да. Нека господин шефа, всъщност, преди да направим тази пауза, за която заговорихме, ето сега е момента да разкажем на нашите слушатели какво правим всъщност днес в първото кулинарно предаване на Пришелеца 21-12 от епохи насам.
2: Освен, че пием димятова ракия.
0: И дими около нас.
2: Дими е някакъв комин на теца, се усещаме точно като във Варна, до езерото по-точно. Ще правим... както аз го кръстих, вкуса на Северо-Истока. Правим традиционна рибена чорба, северо-источна, и ще хубава българска дума, пернем, или съчетаем с димят. Като за сега е в дистилираната му форма, преди това ще бъде в основната му, която е като вино.
0: Правим, освен, споменахме вече, че самата вода наистина от Варна, т.е. не е майтап това, нали?
2: Да къде е на майтап, къде не е, от Варна дойде, да.
0: Ма наистина докарахте 20 литра вода от Варна.
2: 25.
0: Наистина ли трябва да бъде сготвена в такава?
2: Не, по-скоро рибата е важна, отколкото водата, но ние сме донесли и морска сол, защото трябва да бъде... Да, за съжаление бургаска, Варна, проводишка няма.
0: Човек, извинявай, човек.
2: Но тук сега малко ще нарушим целия фъншуй, но да.
0: Добре, да, в крайна сметка аз разбрах, че ти от снощи още подготвяш цялата тая история.
2: Да, мина едно известно време. Все пак трябваше някаква логистика да се случи да дойде рибата тук, да не е вмирисана, защото един друг мой кумир готвач ме е учил на истината в живота, че жена ми слуша отстрани, няма значение. Важното е рибата да е прясна и путката да е тясна. Другото няма значение. Това е истината в живота. Затова, че трябваше малко логистика, съответно да намерим прясната риба, да я транжираме, да я леко усолим и да я замразим, да може да дойде до тук при да се вмирисава. И съответно сега леко се отпуска рибата и ще започнем да готвим. Но да, до сега обикновено, когато правим риба на чорба, то е в края на нашата винарска кампания, когато приключи гроздобера, и така отпразнуваме края на кампанията с това. И обикновено на деня, който се хване рибата, веднага правим чорбата, но в случая се наложи малка, нали, логистика да дойдем. Все пак сме на малките пет, не сме във Варна. Всеки си има недостатъци. Така.
0: Каква чест, какво нещо просто. Добре, правим пауза, слушаме малко музика, връщаме се обратно с още подробности, тъкмо да понапредне малко и цялата... Аз видях, между другото... Добре, айде, това ще си го запази за след малко. Добре, на здраве. Чао за сега.

0: Никола Денското предаване, което се излъчва доста по-късно, както ви казахме още в самото начало, това в крайна сметка няма никакво значение. Събрали сме се, освен с брат Иванкови и с техните прекрасни съпруги, приятели и така нататък. Тук, между другото, се подвизава и бъдещият готвач Лея Райкова, която днес участва специално, за да може да гледа как се творят нещата от кухнята. Не дай да бягаш, гнидо такава, блатска малка. Добре, тя е изчезна, така е иначе, но споменахме,
1: че...
0: Те си си оправят, няма, те си приятелки. По-важното е друго, всъщност, споменахме, че готвим рибена чорба по варненски, което сега с главния шеф Георги Ванков трябва да ни обясни всъщност как, защо по варненски, как изглеждат нещата тук.
2: Чорбата е по североизточна рецепта. Варна е просто най-големия град североизтока.
0: Аз го споменавам, защото вие сте оттам, но да, североизточна чорба.
2: Да. Трябва да има... Характерното е, че трябва да има минимум 5 вида риба в нея. В случая имаме 6 и един морски дар. Тъй като в Черно море като цяло е бедно на така наречените морски дарове, все пак има. И това са черноморските нескариди, по-известни като черноморски череши.

0: Нашата чорба имаме характерните и в момента рибата, която има от морето. В случая имаме карагьоз, имаме барбун, имаме сафрит, имаме кая или попчета, черноморските скариди и съответно, дали най-важното може би, сърцето на чорбата е калкана. Всъщност имаме един огромен 5 кг звер, който ще надее така основата и месото на чорбата. Също така, понеже има много кости или кокали, придава така много голяма плътност, желатин, става доста вкусна тази супа. Съответно има и доста зеленчуци, които са просто за вкус, всички изрезки, които се използват за направата, нищо, нали, както казваме, zero waste, всичко влиза вътре и съответно традиционното, така наречения лющян или вие го знаете като девисил.
1: Ага. Точно гледам, че Лея в момента да се опитва да ти развали рецептата, разбърква и супата, но благодарение на това, че отвориха, всъщност виждам, че ти не си направил огромен труд да махнеш всичките обелки на лука, чесъне и каквото и да е, някакси такова намачкано и хвърлено вътре.
0: Точно така, това е, както казах, zero waste. Всичко се използва, това ще влезе в бульона и съответно, когато рибата се свари, ще прецедим бульона, ще махнем всички излишни неща, ще обезкостим рибата, ще сложим зеленчуците, които са в последствие моркови и картофи, да се сварят и след като се сварят зеленчуците, ще върнем обезкостената риба и ще поръсим с така наречения лющян.
1: Тоест това, което в момента се вари вътре, отива в кофата след като се свари цялата риба?
0: На котките.
1: Да, имах предвид, супер, т.е. zero waste, както самия ти каза, т.е. нищо не се изхвърля. В момента, все пак нека да напомним на хората, че това количеството, за които говориш, става въпрос, че не е за семейна вечеря за трима души, а говорим, че се готви един казан с рибена чорба в момента.
0: Да, предвидели сме около 60 порции и очакваме да, надяваме се да стигне.
1: Мисля, че няма да ви се получи, за съжаление.
2: Колко време трябва да се вари това?
0: Докато стане.
1: А как разбираш, че е станало?
0: Общо взето трябва да се отпени, рибата да умекне, да се свари и след това общо се спира, прецежда се, изкарва се рибата. Тук имаме една цетка или гевгир, с който ще изкараме рибата. Там има ни метални тавички, в които ще я сложим, за да може да обезкостим и междувременно, тъй като полеви условия, съм подготвен с зеленчуците, които преди това с жена ми нарязахме.
1: А т.е. ти вчера за това вися до късни доби в кухнята?
0: С нощи пих до късна.
1: Добре.
0: Сутринта ги правихме тези неща.
1: Сутринта да успяхте ли поне да поспите?
0: Сравнително, да. Но всичко е подготвено и най-важното.
1: Искам да кажа само, че ти от притеснение най-вероятно си разгръщал рецептата и пак, за да не объркаш нещо.
0: Може би, да. Не знам. Аз нямам рецепта. Действам на усет. Но най-важното, което е, че предварително направихме това, което отличава североизточната чорба от Северно Черноморие, е, че тя винаги се сервира с така наречен саламурика. Това е едно сошче, което е люто, чесън, кисело, оцет и съответно това се добавя един така живот на гозбата. И аз имам авторска рецепта, я правя с младо вино, обикновено в октомври месец, когато изферментира червеното вино. И така става, има един много приятен цвят и става доста вкусно за любителите на чесъна и на лютото, разбира се, и на киселото. И понеже го, нали, както казах, изисква някаква подготовка и логистика, успяхме да забравим бурканите с саламуриката в семейството на жена ми, които живеят в Бургас. И днес, благодарение на фирма Union Ivconi и шофьора на автобуса с регистрационен номер Ерикойси,
1: Бай, бай, еди, кой си?
0: Бай.

0: Бай Иван, имаме саламурика, защото снощи се осъзнах в 7 часа, след като вече бяха затворили куриерските фирми, че съм забрал най-важното. Но, слава Богу, пристигна, тук е, ще имаме саламурика и всичко е наред.
1: Аз искам това само да ви кажа, кой е за шкембестела тази саламурика?
0: Да.
1: Аз не мисля, че има супа, на която не можеш да я сложиш. Да, да, да.
0: При добро желание може и само него да ядеш с подходящите напитки.
1: Препечи на филийка,
2: да,
1: например.
2: Да, можеш на лепа, е така, леле.
0: Да си топиш.
2: Да си топиш, да.
1: Аз, между другото, майка ми прави една камара такива и моята любима тъща също правят такива точно лютика и разни такива неща, които...
0: Само, че това е течно.
1: Да,
0: не е,
1: но,
0: като, не е подобно на консистенция като лютеница или по-скоро е течност.
1: Да, но винаги можеш с препечена филийка да си обереш.
0: Разбира се, можеш, да.
2: И както казахме, да си топиш.
1: Да, абсолютно, да, това си мисля. Говорейки за тия неща, искам само да кажа, че... Чакай сега. Естествено, буркан от Кьопово.
0: Отдолу лесно се вижда виното, отгоре мазнината и киселината, но поради чудото на емулсификацията...
2: Шеки, бейби, всичко е наред.
0: Сега ще стане една хомогенна пънджант смес.
1: Искам да помириша, моментално искам да помириша. Точно на каквото си представях, че трябва да мириша. Да.
2: Било много яд, като съм слушал кулинарен пришелец, макар и да е било рядко, че човек случва се да е на работа, случва се да е някъде, му се дояжда направо нещо. И не е честен живота. Не.
1: Отвратително е, да, по принцип.
2: Да, ние наистина съжаляваме, че този единия, който слуша това предаване, няма да мога да опита тая чурба.
1: Както това... винаги сме съжалявали, за която и манджи да сме сготвили. Колкото и елементарна да е била тя, защото в крайна сметка то е малко готвенето като в живота, без приятели не става. В смисъл, все ще изготвиш нещо, ама, нали...
2: Макар че имам пример на един ваш лайв, дойде едно момче и каза, аз направих твоите плескавици.
1: Това си го спомням, нали, да.
2: По рецепта, както казах, станаха страшни. Аз благодарих, поклоних се, дози ми. Нали? И така, значи има поне един, който е някога направил една от нашите рецепти.
1: Искам само да ви напомня, защото все пак вие като едни видни варненци, говорейки за 5 вида риба с морски дари и така нататък, като един туриращ музикант не мога да...
2: 6 вида риба плюс черноморски скариди.
1: Да, значи
2: онази, опашка от паламут.
1: Онази, за която аз говоря, мисля, че беше поне да 5 вида и със сигурност имаше морски дар и то всеки път беше различен някакси. Спомняте ли си онова заведение на Гоп?
0: Е как, Габи, интересна история. Това е първата среща на официална на жена ми, беше при Габи, въпросния Гоп, Бог да го прости. Ние се запознахме на едно пътуване в Гърция и изконсумирахме любовта си преди да отидам на първа среща. И аз обещах, като се върнем в България, че ще заведа на среща и казах, че ще заведа много скъп рибен ресторант. И казах, че трябва много да се на конти, да се облече, защото е скъпо място, нали, има дрес-код и съответно тя сложи една много ефирна розова рокля по без нищо отдолу и беше, изглеждаше великолепно, но за нейно учудване закарах при Агоп на едни пластмасови столчета на тротуара в гръцката махала и всички дедовци, които жуляха очевидно от предния ден.
1: Ние викаме капитаните там.
0: Капитаните, да. Бяха в абсолютен възторг от вина на Златина на нашата първа среща при Габи, Бог да го прости. Така че да, Агоп или Габи по-известен, той и заведението се казваше Габи.
1: Ние го знаем при Агоп, защото всъщност бяхме попаднали там пак от колеги на колеги, така, ти луд ли си, бе, ти не си ли, ама тук рибена чорба в...
0: Да.
1: И всъщност там наистина, особено събота или неделя сутрин, като отидеш, е фрашкано с капитани, както ние ги наричаме. Тоест, както един приятел казва, там винкела мирише на мастика.
0: Да.
1: Още от 6 сутринта, но не помня да имаше нещо, което не става да си поръчаш оттам и даже си спомням...
0: Да. съжаление. Да, не в момента.
1: Лека му пръст, да, защото...
0: Лека му пръст, за съжаление, ни наши приятели, всеки си има недостатъци, го превърнаха в фен-клуб на Ливърпул.
3: Точно па на Ливърпул е, бе.
0: Както казах, всеки си има недостатъци. И още, но още една история за Габи, пак го споменаваме. Бяхме събрали на една маса, тая на тротуара, така пластмасова маса. И малко повече хора. И един от столовете беше така по-издаден. И му казахме, Габи, тук само да не ти пречиме с неговия преграк на глас. Той и мъдър, мъдра мисъл каза, моето момче, на мен само жена ми пречи.
1: А тя също жена му не участваше ли в цялата организация?
0: Точно така, тя готвеше.
1: Тя беше готвачката.
0: Тя е единствената, която му пречеше.
1: Аз си спомням, наши приятели са ни разказвали историята, защото всичките екипи, които работят по звук, осветление и така нататък, много добре знаеха това заведение. За нашите слушатели само ще разкажа, че всъщност основната част от заведението се намираше в едно подземие, в едно мазе и събираше не повече от примерно 20-30 човека прекосива. Въпросният Габи или Агоп, както го познават тези, които не са били толкова близки до него, и жена му участваха. Всъщност Габи сервираше и обслужваше бара и...
0: И пиеше мастика.
1: Да. Капитаните си стояха събота сутрин на една определена маса. Той естествено сядаше при тях, ставаше, сядаше, ставаше. И да, въпросните екипи, за които разказвам, които са ни напътили към това заведение, бяха една история, която нашият любим Андрей Цанев ни е разказал, казва негов колега, казва, извинявайте, а тук само картофите пресни ли са или са бланширани? При което, нали, Габи го поглежда и казва, бо искаш, бе, момче, картоф ли искаш, бе? Какви пресни бланширане? Какво трябва да направим? Кажи, пържени картофи, какво искаш, бе? Ами да, ако са пресни, нали, ако може, едни пържени картофи и да, нали... А Гоп се обръща и каза, жена, умери два картофа тук. Е, сега ще ти донеса. Нали, да... и втора история за мидите, дали били пресни. Той, няма, сега ще ти донеса от старите. Та, така, да. Там е, между другото, това е в България най-великолепната рибена чорба, която съм ял през живота си. Майка ми готви разкошна рибена чорба, абсолютно велика, но това, което можеш да опиташ там, можеше да се опита там, беше безпрецедентно.
3: Не знам дали си спомниш, но след един лайв в Варна, когато там организатор беше Анатолий, извиняй много, не мога да ли си спомниш. Този случай е великолепен.
1: О, да, много добре. Да. Бях го забравил, но благодаря ти, че ми го напомни. Да.
3: Следващия обяд отидохме при Агоп, където аз сплющях три.
1: О, да, там задължително там се поръчваше по две.
3: Три чурби, да.
1: По две и евентуално ако потретиш, нали? Това беше...
3: Е, потретих.
1: Чакай да питаме шефа само, защото току-що чух капака как се затваря, какво е положението вътре.
0: Ами, почва да набира температура, скоро ще почне да кипи, бавничко, и ще почнем да отпенваме мърсотиите на рибите. И след това вече ще пристъпим към следващата стъпка с обезкостяването.
3: Ние разбрахме ли тия сухи неща, какви са вътре?
1: Лук? Зелените ли?
3: Лук, да, лук, какво има друго? Пащарнак, е такива неща.
0: Да, има малко кореноплодни, пащарнак, моркови, лук, дръжките на лющяна, който в последствие ще поръсим отгоре. И няколко резанчета лимон, черен.
1: Лющян в превод дивисил, както.
0: Да. И така, общо взето всички отпадъци, така наречени хранителни, влизат в бульона, защото те ще дадат ципите на лука, ще дадат цвят, аромат, вкус, всичко влиза в едно.
1: А те после отиват при кокошките.
3: Zero waste.
1: Именно, да. Правим радиопочивка, естествено рекламите по Тангрева и Роки, и се връщаме.
3: Ние не почиваме.
1: Ние няма да почиваме, да. Връщаме се след малко.
4: Мега час. Този път ще слушаме най-добрите инди-рок албуми на 2025-та. Отвяваш пънк, сексапилен дроун, ядосен пост-рок, панорамен китарен амбиент и непредсказуеми тихи парчета, които изригват в едва удържим хаос. Facts, Prince, McCluskey University, Vulture Feather, Wet Leg, Portugal The Man. Изобщо хората, които направиха рок-музиката още по-интересна и по-значима през 2025-та. Не забравяйте мегачас в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Само по Тангра Мега Рок, никъде другаде.
5: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
6: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
7: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
8: Heavy Metal от Metal Force. Викани на Running Free Festival. С участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
9: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
10: Адам!
9: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
11: 0382272244.
12: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
13: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който чита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
14: Август 2026. От 10 до 16 с Александър Бояджиев и най-силното в Panic Attack от началото на годината. Всеки ден от 12 на обяд по радиото.
15: Panic Attack.
1: Не съм си вързал слушалките в момента, не знам точно какво правя, но действам по, така, по усет.
2: Говорим.
1: Да, защото винаги тия неща се случват извън ефир, нали, сядаме тук, почваме да си наливаме питиета, да...
2: Интересната история и стърваме.
1: Зад трапезно, да, и се почва да се разказва кой къде е ходил, кой с кого се запознал, кой какво направил и така нататък, и всичко това остава извън ефир, а пък, нали, в крайна сметка тия кулинарни предавания не са направени, за да кажем как се прави най-добрата риба на чорба или най-доброто еди кво си, да споделим точно тия неща с...
2: Най-добрата риба на чорба прави смерак и опит.
1: Не само риба на чорба, така се прави, да ти кажа.
16: И най-вече риба. Защото няма... Да...
17: Прясна, нали знаете, те го казаха по-рано, да. Повтаряме. Няма да се повтаряме.
1: Няма да компрометираме,
2: няма да
1: дамите да повтарят.
2: Няма да кажа, путка в ефира.
16: Аз искам да млясках, да питам как е направен това.
1: Тебе устата ти е пълна среща.
16: С паламут уникален. Уникален.
2: Във Варна, понеже ние сме по-необлагодетелствени от южната страна на Черноморието, при нас се появява паламут веднъж на 2 или 3 години. И когато се появи паламут, целият град знае. И когато се появи паламут, се хорят едни турби, които капят кръв из целия град и се разнасят риби и се търгува.
1: Вие все още спазвате тактиката на корекомите от едно време.
2: Ами, във Варна тези неща с рибата се разнасят от останала стая. Ти когато излезе паламуда, всички знаят, целият град знае.
1: Докарали са банани?
2: Да, но паламуда излезе. И този паламут е от преди година, тогава излезе повечко и аз го... Това паламут е от Поморие. Добре, добре, айде.
16: Добре, ще кажем, че от Варна.
2: Да речем, че от Варна.
10: По-миналата година са пръсна паламуда и на север беше дошъл, но той конкретно от Поморийски, комшията на жена ми от Поморие, Петю, полицая, Пешо, който се е пенсионирал рано и в момента, освен да пие и да ходи за риба, друго не прави, да е жив и здрав. И съответно, ако ме слуша, съответно, той е нашия дилър на паламут, когато няма на север.
1: Петю, полицай, дилър на паламут.
2: Излавят се всички на юг и до нас не стига, за съжаление. Паламуда върти обратно на часовниковата стрелка по Черно море и така понякога стига до нас, понякога не стига. Но когато стигне, се правят. И нали, паламуда може да го консумираш пресен на скара, но най-добрият случай е да източиш кръвта, да му направиш или сушен, или осолен, или...
10: Нали сме кулинарно предаване, да ви кажа моята рецепта за паламут. Не. Моята рецепта за паламут е тартар от паламут. Пресен паламут, пресно солен, 15 минути в сол, малко захар, щипка захар, миеш го след солта, кълцаш, малко лимонче, ядеш и ревеш. Лук, люта чушка, ей, това е истината. Пресен, но това е риба, която е уловена сутринта и ти на обяд я ядеш сурова.
1: Варненско суши.
10: Общо взето варненско суши.
2: Сашими. Паламуда е опасен, трябва да консумираш много пресен, защото иначе...
1: Искам само да кажа, че майка ми, понеже е от много далечния изток, там общо взето им се повръща от Сьонга. Там взимаш филето, осоляваш го едно хубаво, завиваш го с една кърпа и го оставаш на терасата за една седмица да си седи там да го проветрява вятъра и след това черно хлебче, малко масло и така тънко нарязано осолено филе от Сьонга и ме чека и да умра след това.
2: Ние го играем това филм, само че без хляб. С ръкийка. С ръкийка, да.
1: Горе-долу е същото, но без цялото това напрежение. Добре, всъщност включването ни тръгна от съвсем друго място. Аз казвам, че тия предавания не бива да се спира микрофона, защото на практика всичко отива. Да, говорихме за Гръция.
2: Дуолинго. Да. Жена ми, която в момента ми прати един линк за Дуолинго, да си подобрявам френския, защото моят френски не е много добър. Макар и да съм го учил множество години. Но там тръгна някой е учил Дуолинго гръцки, майна Васко жена му. Да.
1: Точно така, да.
2: И тръгна приказката за Тон, как сме ходили на Тон. На двата или тримата зрители на слушатели на Пришелеца. Може да им пожелая.
1: Зрителите са на Банков ТВ, да.
2: И може да им пожелая, ако са от мъжки по-съответно, не се определят, а наистина са, да посетят Света гора. Много интересно място. Български манастир е очудващо голям. Аз бях впечатлен с размерите на Рилския манастир. Ма дай да не разваляме изненадите, там е интересно.
1: Те не е ли всъщност един от най-големите там?
2: Абе, да бе, голям е. Направо се да си бе. Между другото, като говорихме за тази...
1: Което е велико, нали, говорейки за манастир.
2: Да, интересна е. Хилядолетна история. Няма... Ще да кажа, няма ташак, ама няма да го кажа. Но не го казахме. Там има традиция на винопроизводство. Ние ударихме едно рамо тази година с с техника, апгрейдват са момчетата там, които правят виното. И така, който отиде, може да пробва и вино, нали, смисъл. Не само духовната страна, но то пак си е... Той е продукт на духа, нали? Още Библията се казва.
1: Е, Христовата кръв все пак.
2: Да, трябва, да. Така е. Не е грешно.
1: Ама, всъщност, каква ви е? Чакай секунда, имайте предвид, че вие сте били в Радио Тангра Мегаро, където има няколко микрофона. Да. На терен сме с само един, така че трябва да ви гоня из терена, за да ви намери.
10: Аз все пак съм заед да отпенвам супата, защото и това правим между другото. Но монасите по традиция ми се полага чаша вино с всяка една храна, която получават там два пъти през деня.
1: Нали, хората са казали отдава свинско и винско, па ме чакай да умра след това.
10: Горе-долу, да.
1: Нали, да, без свинското може би, но...
2: Да, не съм долу по месото, но да, да. Има голяма част годината постят.
1: Е, ти да живееш на брега на морето, също ти живееш на брега на морето.
2: Да, нали? Възползваш от това, което ти дава...
17: Само ние не живеем на морето.
1: Софиянци не ходят на Витоша, варненци и бургазлии не ходят на море.
17: Така е, да. Аз не съм се качвала на Витоша от 25 години, сигурно.
2: Трябва да кажа, че първия път жена ми като се качи на Витоша беше с мен. И с брат ми, който тогава взе стотния печат в книжката на туристически обекти. И много се надяваш, сестра, да, направо сме да си бе.
10: Само да кажа, че тогава имаше томбола за всички събрали 100 печата. Имаш томбола за една Дача Логан и аз... Голямата награда. Аз се бях нагласил, ще спечеля дачата, ще продам. И с парите там някакво пътешествие бях намислил. Но, за съжаление, спечелих дача, спечелих кана за топла вода, която не отидох да се взема, защото бях в протест, защото мислих, че ще спечеля дачията. И така и така, Българския туристически съюз ми дължи една кана за гореща вода. Не, чакай. Курс запортних.
2: Абсолютно да, трябва да има такива. Пожелаваме му дълги години да е жив и здрав в затвора. На нашия напорник. Да заеме достойно място на благо.
1: Както се каза, мисля, че миналия понеделник, от днешна дата от записа на това предаване, имаше някакъв, нали, поредния протест във Варна, на който се казваше: няма нищо по-хубаво от такъв понеделник. Кмета се върна на работа, а портни го дараха на съд.
2: На Европейската прокуратура, не просто на съда, защото всички знаем, че в България съда е малко или много компрометиран.
1: Малко или много...
2: Пак почнахме да политизираме това предание, в което...
1: Цялото ви предаване е такова.
2: Акцента беше рибена чорба. Да, така
16: е. По-североизушен на рецепта.
1: Добре, все пак да се върна обратно аз на атонската схема. Всъщност, какво, как така? Защо? Поради какви причини?
16: Василия, до година ще вода на Атон, за ръчичка, леви, нали? И сме ние. Да.
2: Да, там не е лошо, ами отидохме просто, бяхме наблизо и се възползвахме от възможността да прекараме известно време без скъпите ни съпруги, понеже там... Да, накачихме за на гей круиз. Кораб само единствено с мъже. Между другото, интересно, но в Атон дори животни няма женски. Има само котки и кокошки, мисля, нещо такова. Да, няма крави, няма. И така, беше наблизо.
16: Да, ако има някой друг козел, ще е козел. Кози няма, например. Всичко, само пръчове, беше.
2: Да, но иначе е интересно, пожелавам го.
1: Как се стигна до колаборация с това да им... Да им помагате технически за производство на вино, мен това ми е интересно.
10: Като говорихме за пръчове, с жена ми преди 7 години бяхме в град Прът, в Западна Австралия, или по-известен като Пърт. И тогава и се чудихме как се казват хората, които живеят в Пърт. Нали са пръти, пръчане, пръчане. И бяхме пуснали такава анкета в Фейсбук под един пост и имаше доста интересни отговори. Според вас как се казват хората, които живеят в град Прът в Западна Австралия?
2: Това може да остане да ви
16: пърчали.
2: Пърчанли.
16: Пърчанли. Пърс.
2: Това е нещо като на презвитер Козма. Не е мъжкото население, но женското. Това е въпрос, който е разискван многократно в едно друго предание на радио Тангра Мега Рок.
1: Готино е на, на английски всъщност. He's a Perth. Точно щях да кажа, че малко клони към Пърф, но е, това вече нещата отиват на...
16: Perth man or Perth woman.
1: Е, не, не, сега ако почнем да превеждаме и от австралийски на...
2: Surf and Perf.
1: Яхъпни едно пълвомуче, връщаме се след малко.

0: Сега от тук започва серията на включвания и изключвания в ефир и извън ефир. Тоест, ако няма да можем да пуснем особено много музика, пределно ви е ясно. Но нашия разговор ще бъде накъсан заради това, че все пак в процеса на готвене ще направим тези скоци от гледна точка на как се приготви и какво. Защо отпенваш тази великолепна чорба? Между другото, изглежда момента изглежда като една локва пълна с една камара неща, дето дъжда ги е донесъл от някъде.
1: Точно така изглежда в момента. Отпенваме пресечения белтък от рибата, за да може бульона да стане една идея по-бистър и по-така лицеприятен. Може и да го пропуснеш в този момент, но да речем, че е добре да се направи.
0: Аз много рядко съм готвил специално рибена чорба и то обикновено е било с някакво филе от риба, което е предварително обработено и така нататък. Винаги съм се чудил, примерно самото отпенване, точно каква му е целта.
1: Това е целта, да се махнат пресечения белтък от рибата. И съответно разни нечистоти, нали, като нали, тя рибата е изчистена, но все пак някои остатъци от...
0: Да, не можеш да изчистиш на 200%.
1: Може да изчистиш съвсем на 200%, та затова става това отпенване, като всяка една супа, реално и пилешка супа да направиш, пак трябва да отпениш месото, когато почне се вари.
0: Точно това ми беше препратката, защото аз като готвя особено домашно пиле, отпенвам просто защото ми е казано, че трябва да се направи, но никога не съм знал защо.
1: Това е причината. И при рибата, и при, нали, други меса, това е идеята на отпенването, когато се прави супа.
0: Значи това не е само урок към генерация Z, а и към моето поколение, защото ето аз смея да кажа, че доста добре се справям в кухнята, но ето тази част от химията, да го кажем, така ми е обегнала.
1: Може да. Аз преди да уча за винар съм завършил ТОХ във Варна. Не заради друго, ами просто там трябваха само хора като мене. С по-слаб успех или както казваш, както обича да казва баща ни, че успеха му в университета е бил пи. 3,14.
0: Значи да, в крайна сметка тук говорим с някакви неудачници винари, дето варят супа.
1: Нещастници е думата.
0: Това е нещастници, при нас е запазена марка, между другото. Да, нашите слушатели могат да не го разберат съвсем правилно, но това...
1: Той се казва с любов.
0: Да, той е вътрешно ведомствен хумор, го наричаме ние.
1: Да, точно така.
0: Добре, отново пауза. Ей, сега се връщам. Чакай, не мога да дам пауза, защото тук...
2: Не обяснихме как е направен този паламут.
0: Този не го ли купихте от Била?
3: Да, купен е. Сега от Kaufland го взех. Има промоция. Има промоция и трябва да бързате, защото иначе ако не побързате, ще обменят левовете в евро и после в малтийски паундове и до там сме ще се свърши като народ България.
0: Утре, нали, ще направят референдум за калкана и ще стане страшно.
3: Референдум.
2: На калкана или не на калкана, изберете вие.
3: Повечето хора не могат да разберат изобщо калкана, както я.
0: Или да честит ни кукукул ден.
2: Добре, все пак как е направен този паламут?
3: Има два вида, единия е пушен, другия е осолен. Този е май е пушен, като гледам, защото има по-жълти е пушен. Да.
2: Пушен, да.
3: Да, опушен е с някаква си дървесина, после провесен на дъбовчев, да. Ето тук технолога на виното е технолог и на рибата.
0: То е с ток, дето е с 3,14 успех ли бе?
3: Да, същия. Значи, като малък беше по-калпазаден, после по-легна работата. За разлика от мен, в училище бях по-така успешен с оценките, в университета работа деградира сериозно.
0: Елате да го видите сега.
3: Да, направо. Не дейте. Ако и да. И да дойдете, няма да не има, но хубаво място, още вино, може да го посетите. Работите, има вино.
0: Ние всъщност споменахме от началото, че се намираме на Неофетриовски 72 в София в Още вино, което е доста, как да кажа, пивко място.
3: Интересно, да. С традиция към алкохола. Тук в дворчето също така е небезизвестната... Небезизвестния бар... Как се кажа? Халбите.
1: Да.
3: Идвал съм тук още в студентските си години.
0: Само за нашите слушатели искам да направя на пауза. Да. Все пак с традиции към алкохола, когато се спомене алкохол, хората си представят, че отият да къркат някъде, а всъщност става въпрос за съвсем друго нещо, защото братия Ванкови, специално от Десос и така нататък, тук говорим за консумиране и за...
3: В рамките на позволеното, на нормално.
0: И с удоволствие.
3: Естествено, толкова няма от...
2: Аз съм питал най-веднъж, но пак ще попитам, къде освен в онлайн може да се закупат така невероятните продукти на избор Десос?
3: В София ли имаш предвид?
0: Или Фатон?
3: Фатон. Worldwide. Ако тръгнем отзад напред, в Англия много локации, Белгия, също така Австрия, приближаваме към България. Има в София на много множество локации. Предимно, както обичат да казват по рекламите, в по-добрите места за вино.
2: Каза
3: вино нямаме там, за съжаление няма, но още вино, тук има нещо вино, което може да се консумира, но може да се вземе за вкъщи. И както и така, и много места. Сега не съм точно... Ние няма как, ще пропусна някой ще ми се обиди, благодаря ви за наградата и така нататък.
2: И ще дойде във Варна, да пребие с дървени пръчки.
3: С дървени пръчки, с пръчки, да, в Радио Тангра Мега Рок понякога има, понякога има там, който има честа да бъде...
0: Там не се продава обикновено.
3: Не се продава, но там се консумира. Ти искаш да си купиш, но... Шпиш, така. Обаче тая вечер, за съжаление, събитието, което правим, е изключително и само с напитки, които са приключили земния си път, т.е. не може да бъдат намерени никъде другаде. И съжалявам много слушателите на Радио Тангра Мега Рок, че няма да могат да дойдат, освен тези от тях, които са посветени в тайната на нашето събитие, която никаква тайна не е. Обявили сме и съм я разгласил публично на мои познати приятели. Но димята, който тази вечер ще консумираме, е свършил. А също така пък концентрирани димят, който в момента пиеме, а пък съвсем е свършил.
2: Ептен,
3: да. Хич пай няма от него и така.
0: Да. Аз имам много...
2: Димята е бяло вино, нали така?
3: Не, зелено. Не, то е оранжев специално. Виж как е. Поотлежава малко.
2: Виното им прави.
3: Беше сега майняк. Как се кажа? Бяло вино, да.
2: Поради това, че е бяло вино, винаги ли риба се консумира с бяло вино?
3: Не винаги, но по-добре. Ти да не си боса.
0: Това е Лея Рекова, която постоянно бяга от... Тя види ли микрофон, почва да бяга, освен когато не е пред 2000 човека, което е доста интересен фактор.
3: Интересен факт, да. Да.
2: Публика е трябва, сериозна публика е трябва.
3: Така... Абсолютно несериозна публика, някакви такива...
0: Още повече, че да не мога да я накарам да седна да изсвири 2 тона на пианото, но и това ще се промени, тъй като съвсем наскоро навърши 6. Оговорката ни беше, че след рождения си ден започва да взима уроци по пиано от баща си, който сега не че много мога да свири, ама поне мога да почне от някъде.
2: Мистер Елтън Джон.
3: В момента ще трябва скоро върви процес по изгребване на изварената вече риба и ще трябва да почнем процеса на транжиране, за което ние сме се погрижили да донесем ръкавици. Транжиране тук да разберат, да, без костяне. Трябва да махнем костите от рибата, ако не искаме да имаме рекламации някои.
2: И така,
3: всички сте чели за приказката там, да, за Штъркела.
0: Тък му гледам няколко епизода на Сопрано, т.е. да не викаме онези големите автомобили с големия багажник, които могат да поемат поне 3 трупа.
3: не заради това, заради друга причина може, но да. Ще се върнем след малко, след като безкостим рибата. На здраве, приятели!
0: Ай, кептън!
4: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. A muscle and blood and a skin and bones. You've got a mind that's weak and a back that's strong.

0: company store.
1: Сега забелязваш и процеса...
2: Тук е някакъв луд процес по обезкостяване на
1: транжиране.
2: Ми транжиране, значи труп на крава се транжира, това се обезкостява според мене. Но процесът е доста пипкав и доста, как да кажа, изморителен.
1: Забелязваш и, че в крайна сметка нали, мъжете направили каквото могли. Накрая да, в най-пипкавата част излизат жените да помагат.
2: Няма как, там е файн-тюнинга. Значи в ръцете на жените е това фината настройка, винаги е била така. Да. Защото на нас ни липсват тия финни, кажи го да е, рецептори най-малко.
1: Да, мъжете през просото, през просото и...
2: Да, ама после, знаеш как ядат?
1: Мъжете ли?
2: Къста е готово.
1: Чувал съм. Не съм виждал, ама съм чувал.
2: Да. И се плющи се. А де чуя катаквоз?
1: Чакай да питам дамите. Аз, дами, към вас набързо само. Разкажете малко да, какво точно, да, каква е спецификата, защото аз си говорим, като дойде време за финната работа, се до дамите се опира в един момент.
3: Защото имаме най-голямо търпение за тези неща. Сега в момента обезкостяваме рибата, защото е много важно да не попадне никаква кост при клиентите тази вечер, за да не ги задавим да се върнат пак. Но внимателно се сортира месото, не трябва да е на много дребни парченца разпърчетосно, за да може все пак да се усети вкуса на всяка от шесте риби плюс черноморските скариди.
1: Или както казва един приятел, режи на едро да се усеща.
3: Да се знае. Така че тук има няма 3 часа и сме готови.
1: Не е ли малко досадна тази история, имайки предвид, че все пак рибите са различни...
4: Успешно да разучиш малко по анатомията на рибата, да разгледаш по-дребната рибка, по-едрата, как лесно се отделят костите на едрата рибка, обаче дребната пък дава допълнителен вкус със своето по-стегнато месце.
3: Ето е, аз тук точно махам едно копче от калкана.
4: Нали, във дребната не предираме толкова, не с пинсета, нали, но...
3: Е много важно да запазиш, там имаше някаква традиция за ципите на шарана, да ги сложиш в портфейла, за да имаш много пари. Във Варна това са копчета, не на калкана, на шарана, на шарана. А във Варна, да, а във Варна е копчето на калкана, нали?
4: Голямата космазната рибка, сега ще даде много повече сосче в рибената чорба, ще направи по-мазничка, по...
1: Това ми изглежда на нещо, което бих посолил и изял, честно казано.
4: Да, абсолютно.
1: Може да ми се смеете, но аз имам поне 3 или 4 люспи от шаран в портфейла си, защото нали, поверието така твърди. Брат ми се казва Николай и понеже на обикновено традицията винаги повелява, че се даде шаран този ден и винаги носи по едно преце шаран от... Не, преце люспа от шаран в...
4: Има ли връзка с морето, брат ти?
1: Не, няма никаква, но освен името му, разбира се.
4: Да. Дали не е, например, капитан на кораб?
1: Не. Щеше да... Във въздухоплаването ще беше поел посока, но се отказа. Нищо не. Пълен нещастник, да. Абе, да ти кажеш и ви запознае някой ден, ако мога с него. Не мисля, че е чак толкова нещастен, колкото си представяте вие.
5: Обратно, не знам.
1: Аз съм черната овца на семейството.
5: Те малките братя винаги са така.
3: Там.
1: Ние по вторите деца винаги се развиваме по-бързо. Моля те, кажи го по радиото.
4: Музикант къща не храни.
1: Точно така, благодаря ви. Тук сме в един малко особен момент.
2: Искам само да отбележа, че някъде около 7 човека обезкостяваха рибата. Ние с тебе седяхме с джобовете и наблюдавахме този процес.
1: Ние сме от медиите, не може да се бъркаме.
2: Ние сме от ОТК.
1: Ние от медиите само седим и наблюдаваме.
2: И коментираме.
1: И даваме информация към потребителите след това, за да не се объркат или да не се преебат, както се казва на чист български език.
2: Значи, какво стана? Обезкости се рибата. По времето, когато се обезкостяваше рибата, се фърляха едни зеленчуци страшни в бульона и те се свариха, разбира се, моркови, картофи и други такива корнеплодни. Пастърнак.
1: Искам само да кажа, че Георги Иванков, който е тохаджия, защото поради недобър успех в училище, не му изглежда лошо риберната чорбара.
2: Не, перфектно е просто. И сега биде хвърлена и рибата вътре. И малко така да си покъкри лекенко. Нали така по-германски качество, но...
1: Както се съгласихме с него, наричаме го да си почива там.
2: Да си почива, да, да си почива.
1: Ти всъщност ти обичаш да казваш така.
2: Да, естествено. Но преди всичко, преди да си починеш, защото трябва да се фърлят в казана. Или на тигана, или където
1: е
2: да било.
1: Че, ако е казан, трябва да се фърлят задължително.
2: Страшна сила е та. И да, това изглежда страхотно апетитно. И просто, за съжаление, не може да се
1: куса все още.
2: Не, да се пресъздаде аромата, който се носи от този един казан.
1: Затова готвим по радиото, защото иначе ще има една камара навлеци тук.
2: Тук ще има нещастници с страшна сила, които ще не издадат чорбата.
1: Чакай само да... О, трагична история.
2: Да, да, абсолютно, абсолютно нещастна чорба. Да.
1: Да питаме ли шефа?
2: Естествено.
1: Той, между другото, освен че шефство тук и да подрежда, гледам, че разчиства, подрежда
2: между
1: и...
2: Между другото, масата виждаме едни много палави люти чушки, които до сега не сме ги споменали, защото това зеленото според мен е люта чушка, която ще влезе сигурно при подаването.
1: Имайки предвид, че саламуриката сама по себе си е лютивичката.
2: Еми не, ето ги, аз ги виждам просто.
0: Ако някой не му достига, винаги може да подсили.
1: А това е да, да, ако...
0: Една екстра, която е, разбира се, за любителите на силни усещания.
1: Това е плика с лютите чушки. Между другото, аз даже... Чакай да намеря някоя по-малка. Не, не, това в никакъв случай. Аз много обичам, между другото.
2: А имаш ли такова хавлийка на рамото?
1: Хавлийка не си, но... А какъв?
0: Това е една богата чорба. Ето сега мога видим. Има, както виждаш, материал да си бе.
1: Освен това, на цвят е великолепна. Освен това, на аромата е невероятна. Изглежда безкрайно... Точно, между другото, точно този мътен цвят е както би трябвало да изглежда една рибена чорба, а не да ти я сервират бистра чорбица в заведение.
0: Абсолютно. И една тънкост, на която съм, както казах, съм завършил тох, при сервирането на тези супи има техника на сервиране. Първо се загребва от... от реално материала. Риба, зеленчуци, сипва се в купичката, след това се взема бульон, залива се и накрая да финализираш, вземаш малко от мазнинката.
1: Мазнинката.
0: И цапваш отгоре и това е.
1: Великолепно. А да, сега какво предстои? Тоест, просто чакаме да си почине малко и вече сме готови да...
0: Да, горе-долу малко, да, тъй като рибата леко изцина, докато беше обезкостена. На много-много тих огън просто поддържаме температурата и, кажи речи, вече подготвяме масата, за да почнем да сервираме и да почнем да ревем.
2: Василия, изяде ли си чушката, че не мога да преценя от...
1: Аз не мога да записвам и да ям едно време.
2: Можеш, то да не можеш. За нас няма невъзможни неща.
1: Чакай, ето сега ще си разкопчая якето, да, за да мога да...
2: Дай го това нещо.
1: Ти пиши както трябва, ама ти трябва интересно. Да го насочваш, не забрави.
2: Аз не забравям, просто ми е много интересно да ти видя фейса след малко.
1: Трябва да забърша чушката типично по-български с фланелката си, за да... Отново напомним, че не се казва фанелка, а се казва
2: фанелка.
1: Фланелка от фланел.
2: Но не е хванелка от хвани.
1: Днес на Лея и го обяснях това нещо, че нали, за човека, който казва хванелка, защото я хващал преди да ги облече. Не е така. Секунда. Са, люта чушка, по принцип...
2: Се яде цяла.
1: Не се яде цяла, напротив, опитва се крайчеца, за да видиш колко всъщност се... Не, перфектно е. Искаш ли ти да си натъркаш езика с люта чушка?
6: Не. Ти си го натъркай.
7: Аз я питам...
6: Лея ме пита какво се прави с лютата чушка и аз казах отрязвай се връхчето и след това ти се натърква езика с чушката.
1: Искаш ли да понатъркаме малко?
7: Не.
5: Нали знаете максимата за нахапаната чушка и чуждата жена?
1: Не.
5: Не се пипат.
1: Не, между другото, тази чушка е абсолютно съвършена за гореща супа. Точно за да не е люта, а е точно пикантна, което е...
2: Кусни още малко с семките.
1: Е, не с семките, сега, ако искаш да се подлютиш, винаги можеш да го направиш без никакъв проблем. Винаги може да измислиш как да се... С извинение, нали, че имаме деца...
2: Покажи чушката на кадъра.
1: Ето я и чушката, показваме тук на кадри разни, защото все пак и документираме цялото нещо. Надявам се, че ще успеете да видите и галерията в, със снимки в нашето радио след това. Но ето шеф Ванков приготвя вече даже порциите за сервиране. Това означава, че нашата чорбица, т.е. тяхната чорбица, защото нашата ние седим и гледаме.
2: Е, наша, защото ще я задеме.
1: И миришем отстрани, само да текат лиги и така нататък, но връщаме се след малко. С
2: впечатление.
1: Мисля, че да, трябва да опитаме и тогава да продължим този разговор.
2: Да, до скоро.

0: И червен площад, да. И така де, след това имах една кратка кариера в хотел Хавана на топла кухня Show Cooking. Готвих омлети за евреите, които идваха да се възползват услугите на дамите и казината. И така, въобще това ми е доска с професионално с кухнята. Не е особено голям, но някакво начало.
1: Тук що се похвали с доста така мафиотска кариера, според мен.
0: Да. Така.
1: Добре, а защо саламурика, а не... смисъл, каква е разликата между саламура и саламурика?
0: Не мога да кажа етимологията откъде идва на тая дума, но да, така му казват саламурика за чорба. За рибена чорба.
1: Искам да ти кажа, че това като го гледам, в момента мога едно от тия да си взема и буквално да си го изсипя в устата. Знам, че е люто и е, т.е. пикантно, да го кажем, но изглежда отвратително вкусно, но това трябва да си любител на сосове. Буквално ми се пълни устата с слюнка в момента, гледайки.
2: Саламурика звучи по-като Лопе де Вега, по-като псеше се.
1: Абе, не се сещам, ама.
3: Чорба, която се казва саламура, която не знам какво представлява.
1: Саламура, по принцип е да знам.
3: Отделно е другата саламура, но има чорба саламура. Отделно е саламурата, дето си овкусяваме меса и такива.
1: Познай чорбата саламура, от какво се прави?
2: От зелен сок.
3: Да, бе.
2: Абсолютно съм сигурен, от зелен сок, да.
1: Да? Ма, Петре, ти да не си следвал в тоха с него.
2: Аз тоха съм го завършил 4 пъти, защото ме връщаха... Повтарях. Нали?
1: Защото седи и се пукаха гърнетата, Ири.
2: Нищо не ставаш от мене.
1: Не, между другото, наистина...
2: Много съм чел на тази тема, защото просто ми е... Обичам и до някъде ми се връзва да готвя, но... Да. Има такава супа от залева чорба, която се казва, нали, саламура.
1: Което ме връща на мисълта, всъщност, кой глупак предложи да правим кулинарно предаване по радиото?
2: Благодаря.
1: Не, няма как да си ти, защото ние ги започнахме, може би на втората година от създаването на Пришелецата. Ние още не сме се познавали тогава.
2: Еми, беше много яко, защото, доколко се спомням, аз предложих. И викам, какво ли ще стане, ако направим кулинарно предаване през радиото. И първото беше много яко.
1: Не, запази го за тайна. Запази го в тайна.
2: Добре. Връщам се много години назад и първото кулинарно просто беше шедьовър. Даже ако можеш да го намериш, да го повторим.
1: Значи да го намеря, той е в архива.
2: Ето, той е в архива, обаче не знаем кога точно беше. А ти си го надписал сигурно?
1: То пише Cooking Show.
2: Да. Това ако го повторим, ще бах ти класиката. Наистина. Наистина, това
1: трябва
2: е...
1: да го намерим. Аз мисля даже, че най-вероятно сме го повтаряли, но както и да е.
2: Не, няма как да не сме го повтаряли. То беше...
1: Чакай да питаме шефа, защото виждам, че вече оформя порциите. Тук всъщност той спомена преди малко как се сервира специално рибената чорба, че се загрева отдолу, слага се, след това се слага бульон и накрая... Бульон. Бульон, казах бильон. Все едно като бульонка, както е вътрешно ведомство.
2: Да. И саламурика обязателно.
1: Каква е спецификата? Да, има кадри вече на... Всъщност саламуриката е задължителна част от всяка пилешка, рибена чорба.
0: От Североизтока, да. Разбира се, тя е по избор. Може да сложиш, може да не я сложиш, но... Така губиш, ако пропуснеш. Сега, да, някой може да рече да се целува после, да понамирисва, но това е част от кефа.
1: Аз мисля, че след опита на тази супа, целувки или не, няма значение. Ние по-мъжки мога да се целунем накрая, така ли?
0: Разбира се, да.
1: Да.
0: А и да не забравим, че все пак това нещо трябва да бъде, както казахме, перното или съчетано с димят от същия регион.
1: Нека не забравяме, че в крайна сметка говорим за винарска изба Одесус и говорим за братя Ванкови и за всъщност те са инициаторите на цялото това нещо. Естествено, че е съчетано с бяло вино димят и цялата тази вечер е завъртяна около тази сглобка.
0: Абсолютно, въпреки че сглобка е мръсна дума в момента.
1: Напротив, нашата сглобка е по-добра.

0: онази.
1: А тя 100%, това е обязателно. Но да, един празник на вкуса на Северо-Истока, на баш Никол ден, на малките пет.
2: Поздравим всички меняци и всички моряци, нашите приятели от научно-изследователски кораб 421 Свети Свети Кирил Метори, които в момента са в Бразилия. И може би и те, не може би, а със сигурност, понеже имам данни от първо лице, че ще празнуват и те Никол ден. Благодарение и на нашата скромна спомоществателност. Но да им пожелаем на здраве на всички и са живи и здраве.
0: Честито на всички именици. Пепи, аз те прекъснах.
3: Честито на всички николаевци, николинки, банкери.
0: Колю, Ния.
3: Да, естествено.
0: Нека не забравяме нашия патрон Никола Стойнов.
3: Никола Стойнов, разбира се, жив и здрав. От когато сме се събрали тук, така ми спомени се избухват в моето подсъзнание. Как се запознахме с тия нещастници, беше уникална среща. Сигурно сме я казвали, но ще я повторя. След лайф на Крю, Крю от Крю ще прави вино, къде? Одесус. Изба Одесус. И въртиме ни из Варна, намираме с бусо, с стария бус, избата къде е Одесус. Тези двамата младежи ни посрещат и ще правят дегустация. Дегустация се прави, съответно виното се плюе. Кой ще плюе? И се направихме на мачета се направихме, бих казал аз.
0: Аз мисля, че бяхме абсолютно културни.
3: Освен на Марти, който управляваше хилядолетния Сокол, всички други бяхме на черещата от всякъде. Имахме едно много приятно запознанство преди всичко. Опитахме много страхотно вино и едно приятно връщане към София.
0: Все пак, Жоро, като технолог, нали, шегуваме се тук за тохи и така нататък, но като главен технолог на самото вино, ти предполагам, че рибената чорба не я кусаш и да я плюеш след това. Нали?
1: Аз и виното не го плюя.
3: Но тогава ние се наковахме просто много, много възпитано. Тогава ни обясниха...
0: Това не е похвално.
3: Не е похвално, но сега какво се направи? Да, живия живот. Обясниха ни...
0: Виж обаче той как старателно сервира, ние седим и му пречим. Не знам дали усещаш, че му навлизаме в личното пространство в момента.
3: Еми, нещастник. Какво да му навлиза? Колко да навлизам? Съвсем малко. Няма значение. Ще ни бъде простено, предполагам. Хвоя така, че тогава тура беше уникален, защото ни обясниха всичко момчетата. Нали? И те двамата са ходили в такива винарски дестинации да се обучават, което е много яко.
0: Аз няма да забравя, че все пак долу би трябвало все още да стои онази подписана бъчва. Нали?
1: Тя седи централно в нашата изба и е първото нещо, което всеки, който идва на дегустация в нашата скромна, така, нашото скромен домейн, вижда. Така, с гордост я показваме на всеки.
0: Започват да прииждат страшно много хора, между другото, да запълват местата, така че правим една отново кратка почивка.
3: И обещавам.
0: За да седнем, да. И задължително искам, както правим на всяко кулинарно шоу, да направим едно включване на края. Освен обиколката и включване на края, за да можем да споделим усещането след всичките тези приготовления, как се усеща накрая.
3: Да, и искам просто да обещаем, че макар че те не са ни поканили, като дойде паролет лято, да отидем на още една дегустация в Варна.
0: Не, те ще ни поканят на есен, като трябва да се бере гроздето.
1: Сега дегустация трябва да дойде да бачкате малко.
3: Тук вече...
1: Не е изключено да се дегустира, разбира се.
3: Тук вече трябва да се съобразиме с финансовите изисквания, които ще поставим.
0: Това ще го измислим в движение. Добре, всъщност каква е Нали, знаеш, живеем в материален свят и всякакви такива неща, които се организират и се шерват и чакаш да дойдат хора. Каква всъщност, какво подбужда това да се дигнете от Варна и да дойдете до тук, за да сготвите една рибена чорба?
2: Всъщност случайността и факта, че София е, е дестинация, в която туриращите музиканти идват в необикновени работни дни, а т.е. концерта на Тио Линдеман, който е в понеделник. И така и така щяхме да идваме. Пада са никой ден. Какво по-добре? Освен да им покажем. Да дойдем.
0: Това, което ми е въпрос...
2: Бяхме в София, така е.
0: Не само това, мислята ми, че вие в крайна сметка от цялото това нещо няма да забогатеете, нито да обеднеете. Защо по дяволите си го слагате в таралеж гащите? Ами да, защото това не е малко работа, имам предвид.
2: Защото така искаме и можем, Васе. Защо вие, нещастници, от 25 години
0: обикаляте,
2: обикаляте България са пред на маймуни? Няма, защото обичаш, няма цел. Не, има. Да си правим готиното е това. Няма.
1: С идеалната цел да популяризираме нашия край, както казахме, Североизтока, да популяризираме вкуса му, че той включва както храна, така и вино, и да възродим сорта Димят, който така вярваме, че е звездата на винения Североизток. Това е вино, което има, сорт, който има много голям потенциал и трябва. За нас сме си поставили така като една мини цел следващите години във всяка Божия кръчма по Черноморието вместо Sauvignon Blanc на чаша да има Димят и да се яде местна храна, да се комбинира с местно вино, как се прави във всяка една нормална страна по света. Разбира се, кулинарна, която...
0: Въпреки, че сте били милион пъти вече на гости в Радио Тангра Мегарок, нека да напомним на нашите слушатели, че всъщност тази привързаност към Димята не е от гледна точка и Каберне Франк, разбира се, не е от гледна точка на това, че е най-великото вино на света, че вие работите изключително и само с българско грозде от Черноморския регион.
1: Само единствено от региона Варна с идеята да покажем вкуса и региона в най-добрата му светлина спрямо нашето виждане.
0: Отиваме да ядем чорба, господа.
2: И ще се видим след малко.
0: Чакай, че съм ви хванал са на къспас на спокойствие малко. Голяма част от нещата са сервирани. Може би, не знам, може би половината супа е заминала. Да очакваме. Ти си най-ангажиран момент, защото очакваш да... Ето, веднага бива повиката. Айде, ето го, шефа, нека си работи там, шефа, в смисъл на готвача. Ти като менеджер на Одеса.
2: Менеджер на шефа.
0: Менеджер 24. Разкажи, какво се случва с Одеса в момента?
2: Ами в момента Одеса се е в София, абсолютно целият екип. Приключихме с рекордата. И в момента се отдаваме на маркетингова дейност, а именно да спрем кефа. Понякога трябва и така. В интерес на истината...
0: Ти си един от малкото хора, които познавам, които наричат маркетингова дейност да си правя кефа.
2: Еми, като работиш за себе си, маркетинг е за тебе. Това е така. Лозарското и винарството е една от малкото дейности, които позволяват да се отдадеш на себе си за доста голяма част от годината. Това е много сезонна работа. Чупиш се гърба за 2-3 месеца и после ходиш да се продаваш като простутка по кръчмите в София и в страната и така. Това е общо взето.
0: Търсите ли хора?
2: Ами заповядай, хора, да. Що да не търсим? Нема хора. Ти искаш ли да дойдеш за работи за нас?
0: Искам да ти кажа, че горе-долу септември, октомври аз нямам нищо против да се намирам някъде около морето.
2: Нали? И аз така. Ама шанса нашия в живота е, че... Как, хареса ли ти чорбата? Ела да кажеш.
4: Много ми хареса чорбата.
2: Е, това е. Значи малките никога не лъжат. Това е честно, честен, как се казва, фидбек на български.
0: Фидбек, да, как се казва?
2: Мнението е честно, абсолютно и да. Ако се харесаш на, ако се харесаш на малките, значи те няма
0: как. Отзвук, да... отзив?
2: Отзив, да, да, положителен за сега. Ако случайно може да се пренесете назад във времето и да дойдете на 6 декември в Още вино в София, заповядайте, тук сме.
0: Ема, в крайна сметка, нека не забравяме, че това няма да е нито, тоест, нито е първата, нито последната такава инициатива на Одесус, така че...
2: Както се казваше в един филм, I think this is the beginning of a beautiful friendship. Може да стане цял
0: години. Както най-веднъж съм казал, вие сте страшни нещастници, защото... Нали, когато стане въпрос за алкохол и за къркане, хората си представят, че отиваш в магазина, взимаш си една бутилка еди кво си и напиваш се, нали, като абсолютен задник, докато аз постоянно се опитвам да обясня на хората, че алкохола не е... Всъщност, идеята на алкохола не е за напиването, да седнеш да се накъркаш, а идеята е да го съчетаеш точно с компанията,
2: приятни
0: вечерта.
2: Приятни хора, приятна храна, to have a good time, деца казва. Това е, нали, е, понякога сега може да се отърве човек, кой не се, нали,
0: е,
2: както
0: каза
2: Библията, който няма грех, пръв да фърли камък.
0: Ти и скейтборд да караш, може да си изчупиш врата.
2: Да, така е, всичко може.
1: И да скачаш на сцената преди Пантера.
0: И да си скъзаш Ахилеса, например.
1: Някои хора са го правили, ние не сме.
2: Ние не сме били първо на една сцена с Пантера, второ.
1: Бяхме отпред.
2: И не сме си чупили, късали Ахилеси. Так му получих съобщение от по-добрата част от нашето семейство, че е каснал в София и се отправя насам.
0: Ето, т.е. веднага отсипи една чурба повече.
2: Та, за съжаление, това е едно от, как се казва, downsides на моята жена. Тя нищо морско и водно не яде. Не, никога не може.
0: Аз имам такъв приятел, който да, не куса нищо, дето е стигало солена вода.
2: И сладка, нищо водно, нищо морско не яде.
0: Адски и странен елемент, между другото, но пък моя тъст пък не яде домашни птици.
2: Интересно. Канарчета, т.е. ако гледаш канарчета, няма ги
0: зади. И папагари.
2: Папагари няма да ги хапне, да. Интересно предане, Васко, благодаря ти.
0: Вашето шоу не ми харесва, както се казва. Аз имах предвид с Одесус, какво се случва, т.е. има ли нещо ново, което очакваме, какви са вашите бъдещи творчески планове, което в интерес на истината, замисляйки се в винарството. Да. Ето го и самият отговор, да. Но, секунда.
2: Да,
0: продължаваме с шефа. Тоест, бъдещи творчески планове. Ясно е, че всичко зависи от реколта, от година и от какво ли не, но всъщност планирате ли нещо ново като сортове и...
1: Да, имаме доста нови неща. Тази година успяхме да, въпреки трудностите, успяхме да преизпълним петилетката, както се казва. Ще имаме нови сортове, нови вина. Така да се каже, избата почва да насочва фокуса си основно към местните сортове, т.е. българските. Ще имаме червено вино от местен сорт, от сорта Памит.
0: Обожавам Памит.
1: Който, както Димята, така леко подценява, но смея да твърдя, ще покажем едно добро лице на Памида. Живот и здраве до година по, може би, около май месец. Така че да, нещата са заложени, чакат си. В винарството има доста търпение, се изисква.
0: Аз имам един личен въпрос, защото едно от най-любимите ми сортове, т.е. един от най-любимите ми сортове и любими вина са Мавруда и той изчезна.
1: Ами сега тези инициативи, които се подемат в винарския бранш като Международен ден на Мавруда, са точно така, с идеята да се възроди така леко прашасалата слава на българските сортове, че те са така, имат огромен потенциал и не бива да бъдат пренебрегвани заради международните такива. И съответно Избалдесос завива в тази посока и както, нали, днеска правим един такъв мини празник на точно свързан с популяризирането на един, така да се каже, забравен български сорт, като го комбинираме с местна храна и хората ще останат, надявам се, един добър спомен и следващия път, когато седнат на заедение или решат да си поръчат, да си купят бутилка вино, кажат, а, ти знаеш какъв як димят пих, и съответно да изберат димята вместо Sauvignon Blanc-а.
3: Еми вече почти всички изплющяха своите чорби. Много щастливи хора виждаме наоколо, които не са малко, които са
0: събрали. Аз съм един от тях.
3: И аз съм един от тях. Магдалёнка, която не яде риба на чорба, може да сподели впечатление. Благодаря.
0: Обратно към вас.
5: Да, никога не съм искала да опитам. Един път реших, опитах, не ми хареса, уж беше сготвена на хубаво място, но сега опитах и я изядох до край. Беше много яка. Браво на Жоро.
0: А саламурика яде ли?
5: Естествено. То без нея едва ли ще е толкова вкусно.
0: Аз мисля, че това беше черешката на тортата.
5: Квинтесенцията на чорбата.
3: Аз съм ял рибени чорби и супи на 4 континента. Тази е една от най-добрите, които съм... Да не кажа най-добрите, които съм ял. До сега.
0: Сега ще се върнем към шефа след малко.
3: Не, че тия нещастници са наши приятели и така, но това е самата истина.
0: Аз рядко ги виждам, така че на мен ми е сета и да...
3: Но, нещастници. А и виното е много хубаво.
0: Между другото...
5: Да, и на мен ми хареса. Да. Много е ароматно бялото.
0: Да. Искам да кажа, че димята е върховно, въпреки че аз, нали, съм в въздържание в момента, се отпуснах много приятно тази вечер и мога да кажа, че на свежи уста е много, много вълшебно вино.
3: Да, много е добро. Наистина е много добро.
0: Но да, може би да попитаме някой от непричом хората. Ами...
3: Айде.
6: Аз не обичам анонимни неща. Аз съм Веселин от Била Катина. И както казвам, ризлинговия димят, в смисъл има един много специфичен и характерен нос, но разпознаваем само в димята на Одесос, така че адмирации. И не поради факта, че на мен ризлинга ми е един от любимите бели сортове, но понеже го намирам единствено в димята на Одесос. Чорбата топ северноморска рецепта, така че връщаме към моите първи балчишки изживявания. Доволен съм.
0: Аз мисля, че да са адски гадове тия заради комбинацията на цялото нещо, защото говорихме си и преди малко в Вие не бяхте, естествено. Ние с тях си говорихме в предаването за това, че на практика не е въпрос просто да си сипеш чаша вино и да седнеш да изкъркаш на гладен стомах. Комбинацията между тия две неща са безобразно добри.
6: Аз съм малко с по-различно мнение. Аз съм порист и винаги първо пия, след това ям. Нали? Така ми е дисциплината по отношение на хранене. Но всъщност тук направих точно това, което и ти каза, така че подкрепям. Екстра. В смисъл, онези субективни усещания, наречени минерални елементи и акценти в димята, заедно с плътността на рибената чорба, топ.
0: Много благодаря. Вашето мнение, ако може, да ще изчакам, няма никакъв проблем, разбира се. Не е задължително, пак казвам, просто за... Буквално събираме мнение за нашите приятели, защото много е лесно да приготвяш нещо и всеки да те тупа по рамото и да те вика колко си добър. Сега в момента го правим зад гърба им, за да хората, които наистина опитаха цялата тази комбинация, да споделят своето мнение. Вашето мнение, моля.
7: Аз по принцип не обичам рибена чорба, но тази си изядох до край, така че мисля, че това е достатъчно.
8: Втори такъв човек.
0: Втори тейк за тази вечер. Да, значи сме в играта нова и благодаря за отделеното време. Вие успяхте ли да опитате въпросната супа, моля ви?
5: Имах удоволствието като гражданин на град Варна.
0: За тази вечер не говоря за вашите бивши преживявания с тази компания.
5: Само, че имах удоволствието, пробвах я, доволни сме, щастливи сме, хапнахме си я. Имахме удоволствието и малко да помогнем в
9: почистването й, както решихме да говорим с Ванкови. Един път тронкаш грозде, друг път чистиш риба.
0: Но в крайна сметка ние говорим все за... Опа, тук виждам лоши неща, които се случват в кухнята. Няма да споделям, на нашите слушатели, защото те не заслужават, тъй като не са тук, голяма част от тях. Говорихме за това, че все пак рибената чорба е по случай Николден, но комбинацията с димята, каква е... успяхте ли да опитате и самия димят?
9: Да, опитах димята преди супата, по време на супата и след супата. Така че имам удоволствието да приема, че цялата връзка на морската храна с грозде растяло около море е перфектна и задължителна. И още по-хубаво е, че успяхме да поканим тази цялата комбинация в град София.
0: А сега отиваме да сложим децата в строй, защото нещо се случва някъде.
9: Благодарим за което ще направим.
0: Още по-внезапното появяване на господин Хераков на нашата територия. Въпреки, че говорейки за вино, Одесос и Тангра Мегарок, едва ли е чак толкова внезапно появяването?
3: Да, и неочаквано също така.
0: Да, но... няма да споменаваме неговите лични претенции. Защо точно днес и точно сега? Но,
3: той сам ще ви кажа.
0: Вие, гледам, че откакто сте дошли, все още не сте влезнали вътре и не сте пробвали саламуриката.
10: Не съм, да. Не съм.
0: Не е ли време?
10: Паза си я за точно 10 минути перестрани, да могаме топли под пътя на обратно.
0: Тоест да разбираме, че няколко чаши димят би трябвало да ви помогнат за стигането.
10: Не, тази вечер не мога, защото тази вечер, нали, след събитието трябва да ходя да работя и работата, която включва говорене с език, както ти добре знаеш, пред микрофон, не върви с това да обърнеш 2-3 чаши, защото като почнеш да излезеш извън радиото, хайде така да го кажем, хората очакват да си по-културен и да не зававаш, да не фъфлиш и други.
3: Да, на точка мога да се развържи език.
0: Брешелет, 20 и ще не му преши.
1: Има едно предаване на Пришелеца, в което гостува Тикъл да Сейдж и обясняват за монголския инструмент, музикален кур, който аз опровергавам теорията на колегата, че не можеш да пиеш и да говориш в ефир.
0: Това, между другото, е дълга история, която мисля, че и в самото предаване бяхме споменали. Това е първото лайв шоу от студиото в края на сесията, в което успяхме да накараме музиканите. Всъщност, хем да свирят на живо в аудиослот, хем да взимаме интервю или да взимаме интервю.
3: Значи, всяко едно кулинарно шоу по Пришелеца завършва по един и същи начин. Вие сте слушали едно заваляне, едно фъфлене, въобще е страшен смех.
0: За разлика от това, между другото, ние тук нямаме...
3: За разлика от това.
0: Тук никой не...
10: Чакай, винаги има време за втори, трети и така нататък финал.
0: Не, ние сме на финал на това радиошоу, защото нашите редактори след това ще ме уволнят, ако трябва да премонтират всичко, което е изговорено тук. Така че, добре, не, в крайна сметка от вас няма да измъкнем никаква полезна информация от гледна точка на нито на рибената супа, нито на димят.
10: За рибената супа сега ще отида да опитам едно, за димята не, нали знаеш, сам няма да е тази вечер.
0: Крайно време.
10: Да ме поканите друг път, когато, за мост, нали, когато не работя.
0: Екипа на Пришелеца 21-12 съвсем случайно попадна на това събитие. Ние не каним никого, а просто отбелязваме нещата, които може, се случват в столицата.
3: Пък може официално да поканим от трето лице.
0: Кюфтета да ядем вино, да сале. Да.
10: Както ти спомена радиото и ние имаме добри отношения с милите хора от Одесос, така
0: да се каже.
10: Убеден съм, нали, ще има и друга възможност да се пробва елексира, който произвеждат. И не една, нали, това е сигурно.
0: Извинявай, беше ми пълна устата.
11: Джибо!
0: Добре, в крайна сметка наистина трябва да завършим това радиофиаско по някакъв начин. Връщаме се обратно към двамата нещастници.
2: Пълни!
0: Главно замесените в цялата работа. Даже виждам 6 панички савамурика насипани там, които най-вероятно ще си взема за вкъщи, но това си е... Не завалям в момента, искам само да кажа, че просто устата ми са пълни с... С лига, да, благодарение на това, което направихте. И искам да кажа, че аз моята супа си изядах преди половин час, може би повече. Сега в момента единственото да се наслаждавам на димята, не на друго. Така че гледайте си работата, ако си мислите, че супата ви е толкова добра. Да, това си е лично ваш проблем. В крайна сметка ние минахме и бъдещи творчески планове и какво ли не.
2: И всичко. И това беше. Като
1: казахме ли курс за Портних?
2: Да повторим пак.
0: Казахте го преди малко, да, но...
1: Мъжа е Христо Димитров, Общински съвет Варна.
0: Ето, можем да направим списък и да го...
2: Той ще е дълъг.
1: Дълъг е.
0: Искате ли много...
3: Да не забравяме, че се продава едно бордър коли все пак.
2: Не, подарява се на...
3: Подарява се.
1: Трябва
3: да
1: се осиновител.
3: Трябва да се поддържа тази рубрика.
0: Рубриката.
1: Между другото, човека, който реши все пак да вземе синия диван, който се обяви по радиото, последствие ми се обади на мен, не знам как ми е намерил номера, най-вероятно от сайта на Избалдесос и се обажда ми се една вечер и казва: ало, здравейте, Избалдесос. Да, нали, Избалдесос. Абе, един диван. се... Разбрах, че
2: това
1: се...
2: Това с кучето е сериозно.
1: Да,
2: не,
1: се подарява и аз...
2: Да, с дивана беше сериозно.
1: Да, сериозно. В крайна сметка човека си взе дивана. Сега чакаме за Border Collie.
0: Напомням още веднъж, Border Collie се подарява във Варна, но само за сериозни хора. От пак ли да търсят номера на Избалдесос?
3: Този човек, който е взел синия диван, ако иска да бъде повреден синия диван, да заповяда, нали? Да е добре дошъл.
0: Много тъп край ще бъде, но всъщност и на същевременно доста приличен според мен. Политическата обстановка в момента всъщност дреме ли ви на вас на шишарката, както се казва?
2: Вие в момента, в който слушате това предаяние, Делян Пеевски се е махнал от България или някой го убил, Бойко Борисов също така се е преместил и сме вече нормална държава. Това е.
1: Пожелаваме се го.
0: Мисля, че на брат ти трябва да спреме виното.
1: I have a dream.
2: Здраве, приятели! И
1: дремене, ходете на протести и бете майката на тези всичките. Кур за Портних, кур за Бойко, кур за Делян Пеевски, кур за Христо Димитров от Общински съвет Варна и за всички.
0: И както сте оптимистичен край, бих казал аз. Между другото, така изглежда ситуацията, би изглеждала доста по-различно.
10: Едно коридорче за идващи.
0: А, да, разбира се, коридорче, разбира се, трябва да направим. Все пак ние сме запушили стълбите на нашите домакини от Още вино, където...
1: Още,
0: извинявайте, мои.
2: Да не забравяме, че ако слушате това предаване в петък сутринта, джитбол...
0: Не, секунда. Ако слушате второто повторение на това радиопредаване... 3, 2, 1.
2: Житбол започна!
11: Първото и единствено независимо рок радио в България.
12: Тандра Мега Рок.
11: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
13: Тандра Мега Рок.
14: Тандра Мега Рок Радио.
11: 20 години Тандра Мега Рок.
15: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
16: От създателите на G-Pod.
17: Една легенда се завръща.
18: Отново G-Pod.
19: Сега.
20: G-Pod се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
21: Нарияма най-хакшино нака. Оджигиш
12: ました。トミーとメイセイ、それにまつわるいろいろないいこと、おかげさま。でもそれは

0: Някакъв рок се чу в началото.
1: Тъй, тъй.
0: Здравейте, приятели.
1: Скъпи приятели.
2: Имаме човек по риза.
1: Еми, сако даже си носи.
2: На сакото веката. Да.
1: На сакото веката се казва един мой приятел от Америка във Фейсбук. Или един от профилите му беше.
2: Ти как се казваш? На ризата Ревера.
1: На ризата Ревера, да. На ризата маншета съм аз. Защото ми е цветен, виж.
0: Аз съм страшен тапанар.
1: Какво направим?
2: Защо вас?
0: Забравил съм това на тая мишка в едно друго студио, така че ще опашката. Да.
1: На мишката опашката.
0: Вие, ако искате си говорите някакви тъпоти без мен,
1: да.
0: За да просто за две минути ще отида.
1: Да кажем на нашите слушатели, че втори пореден джитбол няма грам алкохол.
0: Това много бързо ще се промени след това.
2: Така си остават нещата.
0: Така стоят нещата.
1: Да
0: казвам, че ми липсваше излишно. След мен ще дойдат втори, трети.
1: Да. Това парче на тангра ли бе?
0: Е, как бе? Петър.
1: Аз нали съм такова бе, нали вече съм на години и забравям ги тия неща, подсказвайте и това, това.
0: Добре.
2: Ти сега след моя плейлист сигурно ще ходиш все по-официален вече.
1: О, след моя плейлист...
0: Чакай.
1: Те ще ме замерват с камъни сигурно.
0: Чакай. Още не съм завил надежда, че може да,
1: да
0: може да се окаже не. Безценно издание, ако е постмортен.
1: Да, така е. Аз пък си мисля, че... докато не се излъчи в неделя вечерта, няма да повярвам, че са го пуснали по БНТ.
2: Няма да повярваш, че си жив.
1: Да, не, че ще са го пуснали по БНТ. Не, че дали съм жив или умрял, то няма кой знае какво значение. Гледам тук падат като круши тия.
2: Важното е да, хората е да се излъчи.
1: Умират един след друг непрекъснато.
2: И не сеш на ден в света по колко много хора.
1: Е така, ама когато
2: са все повече.
1: Когато са хора, които познаваш и са ти сравнително близки някой от тях. Е, тъпо, ето, гледай се, освен нали, това, което в нашия балон...
2: Аз, ето, момент. Аз се надявам, че Светли от чайната на Черни връх е жив, защото преди 10 минути си писахме, всичко може да се случи в този живот,
1: не,
2: но...
1: Светлио би трябвало още дълго време да е жив, както и Светлио.
2: Поздравяваме го, ако е в компания горе, в чайната как... също.
1: Да, който още повече, че с него имаме и среща в четвъртък.
2: Така ли? Да, виж как той криеше, че ти си там.
1: А, криел.
2: Криеше.
1: Само те нарича бате Коко. Не знам, бате Коко да, е велико.
2: Чичо да ме нарича.
1: Не знам, Ники е по-хубава, бате Ники Коко също е сериозно. Разкошно.
0: Искам да ви кажа, че имате специални поздрави от Марек Мареков, Ники. бяхме от тях на вечер.
1: Марксист, анархист, ремсист.
0: Той е открил нова марка.
1: Емигрант, комунист.
0: И я казват, представи на момчетата, така че сега...
2: Ние не пием.
0: Еми добре, значи аз ще пия и вие ще гледате как действа.
2: Нямаш никакви грижи.
0: Това пенливо. Говорете си глупости, аз отивам да взема това за мишката, защото не мога да отговарям в Teams.
1: Та рубриката без смърт, аз я започнах без да искам, но...
2: А чак сега, момент, имаме ли нови неща?
1: Имаме,
2: нови.
1: Имаме, защото те, нали...
2: Кои те?
1: Любен Димов и Христо Богданов,
2: да,
1: които...
2: За тях знаем.
1: Те станаха вече популярни, гръмнаха всички социални мрежи, особено за единия.
2: Ти само за единия ли писа?
1: Аз писах само за единия, защото просто за Ицето не знам. Не знаех какво да напиша за Ицето.
2: С Богом Ице.
1: Да, и освен това в същия ден, между другото, почина един от любимите ми треньори в NBA, Рик Аделман на 79 годишна възраст, който беше треньор на най-якия отбор на Портланд Трейл Блейзърс с Клайд Дрексър, Тери Портър, и всички други супер готини агенти. Това е...
2: Но имаше нещастието да играе с оне отбор на Детройт и с оне отбор на Чикаго.
1: И с оне отбор на Чикаго игра там в първите три титли на Чикаго. А после пък оне отбор на Юта. Клайд Дрексър беше един от най-любимите ми любимите играчи.
2: Има защо.
1: Клайд The Glide, който между другото понякога неговата аеродинамична прическа, когато ходихме заедно да играем баскетбол, винаги ми е напомнила на Иван Митев.
2: О, абсолютно, да.
1: И си мислих, нали, как има някаква прилика.
2: И също така тена му е след Иван Митев 3 месеца на море.
1: И след това, за съжаление, още двама души, които познавам много дълго от години. Единият човек, който направи проекта Компакт Димитровград, Иване Вогиев, който беше адски близък с Петко Маринов.
2: Двамата и той не почина.
1: Да, почина. И то в момент, в който са го поканили да чете свои стихове на някакво събитие и не му е приушал и той е починал там. Получил инфаркт. Утре му е погребението в Димитровград. Той беше много близък с Петко Маринов. Петко спечели купата на България, игра финал в първенството, когато съществуваше този проект Компакт. И бяха много, много странен.
2: Имаха реклами в спортните вестници.
1: Да, много странен Компакт. Дует. Много обичаха двамата Петко Маринов и Иван Влогиев да пеят поручик Галицин. Сега ще се пее само майко на един глас, да. И същевременно на следващия...
2: А сипваха ли си вино?
1: Сипваха си и вино, и водка също така.
2: Ага.
1: Ще пием вино и водка. Също Соня...
2: Като инициалите на Васил Върбанов, сега докато го нямам, си говорим какво да си искаме.
1: Соня е една много...
2: Обаче той ни слуша през телефона, трябва да сме
1: много
2: внимателни.
1: Много готина мацка. Не знам дали знаеш Ицето Христо Христов, който дълго време беше нещо като съюзен треньор. Той още работи в Федерацията по баскетбол. Много близък също с Иван Чулаков. Те пък са известни с пеенето на родопски песни. Соня е съпругата
2: сипват
1: на...
2: Сипват ли си вино?
1: Те пият ракия преди.
2: Защото там, нали, има една си, пи да, ми винце.
1: Да, пина. И Сончето, когато ръководеше една спортна школа в зала Триадица дълго време, и тя за съжаление тя си замина, и утре Явлогиев и Соня утре ги изпращат съответно в Димитровград и в Етрополе. И така, че да, имаме рубрика Смъртта, аз
2: значи,
1: седмица много сериозна.
2: Значи, една жена, ще се мъже.
1: И...
2: Интересно, бе. Спортна напитка. Спортна напитка донеса колега.
1: Шахмат.
2: Колегата ВВ.
1: Това е в чест на победите.
2: Абе, колега, ние сега стигнахме без да искаме до извода, че твоите инициали са вино и водка.
1: Да.
2: Или водка-вино.
3: Или водка и водка.
2: Водка и водка. Жалко,
1: да.
2: Спрете се, бе, хора.
1: Това ми го покажа в чест на световната титла на Финландия по хокей, която обсъдихме в понеделник.
2: Да. Даже спразнувахме по своеобразен начин. Изведнъж плановете се промениха.
3: Резко. Искам да кажа и нещо друго, че същите инициали има и Вили Вуцов, например, току-що установих.
2: Да. И ако прочетем Велислав Стоянов наобратно, първата и последната буква са ВВ.
3: И Виле Вало.
2: Да.
3: Аз затова имам три.
2: И Валерия Велева!
1: О, да.
3: Клуба на богатите.
2: Да.
3: Умните и красивите. Тая чаша си е моята.
1: Не, тази си е моята.
3: Не,
2: ето,
3: аз моята си я преместих тук.
2: Та, мисля, че е чиста тук, земята.
3: Тая от миналата седмица съм си я преместил. Да ми напомня колко съм кух.
2: Ти къде ходи всъщност?
3: Да взема това на мишката.
2: Ама за бутилката къде ходи?
3: До хладилник.
2: Защото изведнъж запахтян. Викам, чакай сега тук до съседната стая.
3: Запахтян от нетърпение.
2: Да,
3: това
2: да,
3: е нещо
2: да,
3: съвсем
2: да,
3: различно.
2: Е, сега виж, сега ще чуем един звук.
3: Как се вееш от
1: разги флаг на колегата. Много трудно се вади.
3: 6 евро батънци. Това е откритие на марка, защото нали, нашото Сен Луис, което прекарахме лято 2025-та, го изтеглиха.
2: Мушеници.
3: От мрежата.
2: Мръсници. Ма мен не ми покас, не пия.
3: Да, добре. На мен ми пука, защото все още пие.
2: Радвам се.
3: По-друго ни оставя. Благодаря ти. Благодаря ти.
2: Остани...
3: Благодаря ти много. Да е жив и здрав Макс Стоянов,
2: не искам, сериозно,
3: който откри със своята шайка концерта за Леби Кил Мистър.
2: Така. И е абитюрент.
3: Абичо.
1: Да. Имаше абитуриентски концерт в понеделник на 1 юни.
3: На здраве за живите.
1: И аз много исках да отида на този концерт, но както всички знаете, бях в Пловдив.
3: Шахмат е песен на група Ера.
1: Yes.
2: Да, футбол и шахмат е друго нещо. Така, предположих, че за това
3: Марека
2: си...
3: очаква твоята реакция.
1: Ми, много е приятно, благодаря.
3: 6 евро. Марека, негов приятел ги внася, мога ги взима по 4,80.
1: Без ДДС. Ясно.
3: Данъчни измами.
2: Не, просто без...
3: Без печалба.
2: Да. Без печалбата на тези пък...
3: Но да не издаваме търговски тайни.
2: Да, няма нужда. Значи ти затова си сериза. Аз така и предположих.
1: Даже и са коси.
2: Да, бе, видях.
3: И къси панталонки.
2: Като Владилен Попов.
3: Не, да, като колониален полицай.
1: виж са...
3: Какво ще има в джитбол и той започнали?
1: Точно преди ти да дойдеш с Васил си говорихме за това, че каквото и да стане до вечера в Ботевград, аз ще съм виновен. Ако Балкан станат чемпиони...
2: Бе, Иван Костов.
1: Да, ще съм с Роберт, че сме, ще ни псуват феновете на Локо Пловдив. Ако Локо Пловдив станат чемпиони, ще ни псуват феновете на Балкан. Ма ние сме свикнали, така
2: трябва
1: че
2: се псува, бе.
1: Нямаме проблеми.
2: Трябва се псува.
1: Просто,
2: така са истинските професионалисти.
1: Тук Васко вика, че вече не го издържа това.
3: Не.
1: Ама аз толкова съм претръпнал.
3: Аз съм адски изморен от общата глупост. Не, че не го издържам. Защото като кажеш на кой издържаш, се едно плаче неудържимо от такива избици от време на време. Що плачеш, ми не знам. Не, не, просто адски изморително, отекчително и досадно е това. Всеки да има мнение по всички въпроси.
1: Много е яко, че да, току-що получих поздрав за рожденията от Емил Дамянов.
3: Честити от нас. И честити имен ден.
1: Честити имен ден. Не, на 29 юни ми е именния ден, бе.
3: Не знаех.
1: Втория имен ден. Втория имен ден ми е на 29 юни. Деня ми е на цветница, да.
2: И какво? Аз на 31 май получих от Жожо. Георги Димитров Жожо получих честитка за рожден ден.
1: Е, мисля, че тая...
3: Радвам се.
2: Разликата е
1: малко на 5 юни за 17 април, нещо като терца майорна.
3: И последно 10 ти сте вътре.
1: Да,
2: кефирите не играят се карти, някой правя нос и някой терца майорна. Направо ми идва да... Ми идвало да...
1: Адски се дразне, защото...
2: Или кане? Да. Каре. Да. Какво каре бе да ти еба майката, кажи, имам 100 след играта, да. Се уточнява какво и какво има.
1: Точно така.
2: Един я вика терца майорна, другия вика каре.
1: Да. Което е чисто право подсказване.
2: Ма не бе, това е адски малумно.
1: Да, не, не. Но както и да е, кьоров карти не играе. Ама, честно казано...
2: Имаш крава, да. Пиеш мляко също.
3: На криза, на кон, забита не се гледа.
1: Честно казано, след като...
2: Каре! Не, това как ме е дразнало.
1: 15-та минута от началото на Джитбол, трябва да кажем, че Джитбол започна.
2: Така, и какво ще има Джитбол?
1: И да кажем, че най-хубавото нещо, което стана тази седмица, е победата на Божидар Сарабоюков в Диамантената лига. И разбира се, страхотното представяне на Майя, или както я наричаше Ники Драгиев цял матч вчера, пчеличката Майя Хвалинска, която става първата квалификантка в историята на Ролан Гарос, която стига до финал. И най-вече искам да й благодаря специално, че предотврати финал между две рускини, което вече ще
2: между
1: бъде...
2: Между две колхознички.
1: Да, беше, ще бъде отвратително.
2: Двете са вид на колхознички, искам да кажа.
1: Определено.
2: Особено та, която вчера хвалиска.
1: Тази, която отпадна.
2: Шнайдер. С хората, руска фамилия Шнайдер.
1: Елена ли беше? Елена или Диана Шнайдер? Диана Шнайдер.
3: Победа наша.
1: И хайде да кажем, Мира Андреева, всички я чакат. Не, тя е на 19 години.
2: Тя е талантлива, сега да стигне по финал.
1: От нея всички я чакаха най-после да стигне до един финал.
2: Значи най-после тя на 19 ще стигне и на още.
1: Ще стигне на още много. Така че, въпреки че там също бяхме за Марта Костюк, това е повече от тясно. Още повече, че съм чисто дори от естетическа гледна точка. Нали? Без никакво значение кой кога страна представлява, но така или иначе много интересен.
2: Важно ми? Мен па ми е важно. Аз...
1: Ще имаме задължително италианец на финала, което също е готино.
2: Супер е. Да, при положение, че в един момент всички очакваха да е този италианец да е Беретини,
1: да.
2: Обаче няма да е той.
3: Аз знам, че Коко Стойнов адски много обича Италия.
2: Радвам се, мисли на
1: някакво. Ке бела Италия.
2: Да, така. В някакъв момент тук трябва да се появи Джулия Костадинова.
3: Дано.
2: Но не сме уточнили часа, защото тя е ангажирана с...
1: Тя винаги е добре дошла.
2: Да, ангажирана е с организацията на едно събитие, за което ще ни поговори.
1: И което очудващо не е свързано с алкохол.
3: Дано не дойде в
2: това. Тя вече не работи за...
1: Да.
3: Дано не дойде в това, защото няма да стане.
2: Тя работи за една неправителствена организация, Junior Achievement се казва, очевидно е името насочено към моите хора, и става дума за един конкурс за млади предприемачи, които ще представят свои проекти, победителя ще ходи на европейско състезание или в Литва, или в Латвия, не съм сигурен, по-скоро мисля, че в Рига, така че в Латвия.
1: Значи в Естония.
2: Да, както казват, не сте прибалтийски република, да. Какви прибалтийски, това си балтийски. Тия дразнат в детайлите, ама те нарочно го правят, те си знаят. Така че много хубаво, че едната рускиня не се класира. Много е хубаво, да.
1: Абе, да, чай, че се сетих нещо. Като каза за прибалтийски републики, не знам дали си давате сметка колко много гнусни неща от руския влизат в употреба в ежедневно в български език.
3: Всеки дневно.
1: Да кажем, да кажем, той много добре изконтролира срещата.
2: Ад. и изкоментира.
1: Да. Всичко това са тези представки отпред на думите се слагат в руски език. Те никога не са се слагали в български език.
3: Я разбирай.
1: И въпреки, че аз, както всички знаят, имам четворка и по български и по руски в 133-то училище, все още мога да правя разлика между двата езика да му се не види. И това е много странно просто. Наистина поудявам, правя забележки, но никой не ме чува. Да, вчера пък ме е доса Валерия Видева и писах.
2: Вова! И тук
1: да,
2: имаме Вова.
1: Да, да. Защото каза бюро по повод по повод най-после встъпването на Весела Лечева като президент или председател на Български олимпийски комитет, не знам как се казва точно. Този пост и там стана дума за бюро. И след това също нещо, което съм ги учил 1000 години и елементарно, и то е, че няма полуфинални, четвъртфинални или финални плейофи, защото плейофа е цялата серия на елиминации. И на практика има четвъртфинали или четвъртфинални серии, полуфинали, полуфинални серии и финал или финална серия, което няма нищо общо с плейофи. Плейофи е целият процес, който започва на директна елиминация. Но както и да
3: е. Въпросът е, че на нас ни да. Мина времето и може би
1: минава ни времето
3: добре
1: и...
3: Добре да го осъзнаем това.
1: Да, да, така е. Това е... Не, ние си го осъзнаваме, ние вкъщи с Боряна, понеже много често спорим с телевизора, което само по себе си е признак на старческо безумие. А си говорим точно за това, че на практика тези всичките неща са... Ами най-странното е, че тя.
2: Аз точно.
1: Това очаквам да чуя. Странното е...
3: Кое е единственото нещо, което ни остава?
1: Остава ни да си кажем на здраве.
3: А, ето.
2: Ах, вие. И да познаваме резултати от
3: това. Защо не пиеш?
2: Не ми се пие.
3: Да не пие нещо...
2: Не.
3: Нещо със здравето да не си закъсал.
2: Да.
3: Юначе, да не си закъсал.
2: Висок холестерол, липса на витамин D и така нататък.
1: Друго нещо, което е в последните дни също е изключително коментирана тема от Ролан Гарос, е това затваряне или не затваряне на покрива на двата корта, Филип Шатрия и Сюзан Ленглен. Защото имаше изключително силен вятър, който адски много променя играта, начина въобще на посрещане на топката, самото движение на топката, всичко става адски различно и много трудно. И самата Сабаленка беше жертва на това, загубвайки 10 поредни гейма в четвъртфинал.
2: Да.
1: И това предизвика, много танцова,
2: танцова преди това. Няколко дни.
1: А след това каза, че иска война да се откаже от тениса.
2: Да, искала да следващия ден.
1: Хормоните правят чудеса.
2: Щяла да чупи всичко, което и попадне.
1: И това е интересна дискусия, която продължава и има естествено привърженици. И на това, че трябвало да се затвори покрива, и на това, че пък е трябвало да остане така, защото трябва да се затваря само когато вали дъжд. Така че това също ще бъде някаква тема, която много ще се говори за нея в следващите дни. Но...
2: Тези, които са победили, да. Докато е се но... случвало, това ще са доволни, които са загубили, ще са недоволни, ще кажат, че това е причината. Е,
1: както така. Си говорихме и в понеделник, изборявайки отпадналите, тази година Ролан Гарос е наистина невиждана лудница. Абсолютен ролер костър. И може би за това още по-интересен.
2: Да, със сигурност е интересен. Питаме дали щях да гледам женския финал, ако бяха две рускиния.
1: Е, посмъртно не.
2: Щеше да адски интересен.
1: Ма той така ли е, че той е утре.
2: Така ли е, че няма го гледам.
1: И аз няма да го гледам. И то знаеш ли що?
2: Не.
1: Защото има джин, текила и водка фест.
2: А,
1: е. В Топлоцентрала днес и утре.
2: Трябва ще се сета, че ще е нещо свързано.
3: Тъй като кажеш джин, текила и водка фест, само ми липсваше едно дайрес, което го казваш това, танцувайки ще го
1: бая. Ама не, виж сега, то е много интересно, защото утре има и събитие свързано с пенливи вина и най-вече с шампанско. И ние имаме клубове по интереси в нашото семейство и Боряна Динева, която може да отиде и на двете места, днес ще отиде на джин, текила и такова, пък утре ще ходи на шампанско. Аз пък утре ще се радвам няколко свободни часа и ще си отида сам на фестивал. Така, че...
3: А вие гепите ли после вкъщи да изсипвате върху масата трофеи? Понякога почвате да смесвате.
1: Ми обикновено си купуваме.
2: Понякога има трофеи.
1: Между другото, това събитие с шампанското е много готино, защото нали, спенливите вина, защото като си купиш билет, на практика можеш за сумата, която си платил за билет, да си вземеш нещо от там.
2: MC,
1: а пък ако искаш, може да си доплатиш и да си вземеш още. Но билетът ти на практика е инвестиция. Много готина инвестиция.
0: Това благородно събитие.
1: Ами, не може да сетя това къде е.
2: Аз нямам представа. Аз се интересувам от такива неща, така че дори не знам, че има такова събитие. Аз щях да почна предаването с него иначе. Не бе, не знам съвсем сериозно. Аз съм... Моите интереси са други. В момента...
0: Поезия.
2: В момента съм обсебен от Чарли Шин. Кофер, толкова книга е написал. Копелета. Имам,
0: подариха ми я на Коледа, не съм я прочел
2: още. Ау, просто е. Чудовищна е. Много яка.
0: Кон текила. Ние ще пропуснем петъчния следобед. Нашия традиционен, вече нов петъчен следобед след G-Ball за по едно.
2: А, не, не.
0: Няма, аз съм на бал. При Макс. Ами, Макс от 13.30
2: даже. Днеска ли бе?
0: Да.
2: А добре, Кедър, що каза, че е било в началото на седмица. Там само концерта, така ли?
1: Да. Само концерта, не се бал.
2: Къде е то бал?
1: Таймлес.
2: Оф. Да, вярно. Аз жалко, че не пие, не че можеше да мине.
0: Ами можеш и изключение се пак. Бал е, момчето веднъж завършва.
2: Е,
0: заминава, ще учи в Град.
2: Да, Штурмград. Ще го пращаме на мачове на Штурмград. Репортажи. Той ще бъде новия Ясен Тонев. Ще прави репортажи.
0: От Град.
2: От Град, директно ще се включва от мачовете на Штурмград.
0: Той може да надува тромбата на стадиона.
2: Е, представяш си. Той ще води, той много бързо ще се превърне в местна звезда.
0: Еми, той е
2: в знаменитост там.
0: Със своята хубава фигурка.
2: Да, имаш хубава фигурка. И да, той ще организира цял оркестър. Те предполагам, че имат, но той ще го облави.
0: Те до две години ще продават магнити за хладилник с негови образ и ще пише Град.
2: Въобще не бих се изненадал.
0: Също, ако е харизматичен като баща си, а той всъщност
2: е... Сега кажи, защото...
0: С кое?
2: Teams, нали? Си отиде да вземеш мишка.
0: Ето готов съм, че да. Много е приятно. Пишат хората. Тодор Кондов пише кога щял да... Ива Иванов, кога ще тяло да си дойда, аз му отговорих.
2: Така. Не пита ли кога ще бъде в предаването G-Ball по Tangram Mega Rock?
0: Тихомир Николов пита един въпрос към Кедъра и Коко. Благодаря, че не ме питаш мен. Това е нашия кореспондент в...
2: Но понеже започна с Кедъра, първо Кедъра
0: Френския
2: трябва да
0: град, по които са на четвърто място в временното класиране преди последния кръг в Френската висша...
2: Още веднъж ще извинявам.

0: отбора на Ямбулгаз и Овъргаз. Ямбулгаз се казваха, спонсорирани от Овъргаз. А в годината, в която станаха шампиони, бяха украинци, бяха 6 или 7 души. Един от тях е Анатолий. Не само съм го интервюирал, пил съм с него и сме приятели. И сме приятели във Фейсбук, и той имаше рожден ден в понеделник. И други такива будни.
1: С него сме седяли на една маса,
0: да,
1: нали?
0: Други будни. Други будни слушатели, читатели и фенове във Фейсбук решиха в понеделник да ме тагнат под един пост, в който ямболските запалянковци благодарят на Анатолий Асински, а в момент, в който ние вече си бяхме разменили любезности с него във Фейсбук, защото ние всяка година си честитим рождените дни, са в крайна сметка.
1: Аз си го спомням като играч.
0: Готин е Кент, но...
1: Къде живе?
0: Мисля, че си жив, не знам къде живе, мисля, че си вкъщи.
1: Ама не е България, не е останал.
0: Мисля, че не е България. А-а. Беше по едно време тренираше някакви деца тук, ма не съм го виждал скоро, нямам идея. А това нещо...
1: Добре,
0: запеливото
1: дека,
0: вино,
1: а, да, okay,
0: се намира в нещо, което се казва 2020 Event Space, 2020 Event Space. Не знам къде е това нещо.
1: Бе.
0: Да не е това до BTV.
1: Батенце,
0: да имаме...
1: първи път го чувам.
2: Event Center ли?
0: Да.
2: Дето Иво Танев му е шеф.
0: Не, това се казва Rainbow Plaza, което Иво Танев му е там при... шеф, което е там до нас, до Токуда.
2: Да. Бившия, как се казваше там... парк някакъв.
1: Да.
2: Как се казва, бе?
0: Погребите, нещо, не си спомням.
1: Абе, там под един голям, в на приземния етаж на една голяма сграда. Да, знам.
0: Е, не, той Rainbow Plaza.
1: То си е, така се казва самата сграда.
0: Това е самата сграда, да. Това не е там.
1: А къде?
0: Това до ивент, 2020 ивент.
1: Не, бе, онова там, бе, Rainbow Plaza
0: е
1: горе.
0: То Rainbow Plaza, то е самата голяма сграда.
1: Да, и
0: голяма,
1: и това е на приземния етаж. Да.
0: Не, бе,
1: то
0: е цялото е Rainbow Plaza.
1: Да, бе, ама това за събитията е долу.
0: И то е огромна зала.
1: Да, с голяма сцена, да.
2: Е, чак огромна.
1: Голяма. Да, 2020 не го знам. Затова и нема и да им стъпим.
2: Когато Коко не отиде при пенливото вино, пенливото вино ще отиде при Коко.
0: Имаме интересни нови неща. По класически метод, някакви англичани, които се казват Gasburn от Кент.
1: Gaspicat.
0: Сауска.
1: И я бутилират.
0: Финен проект от Токай. от сорта Фурмин, който е много популярен за Унгария. Понградс. Който е Понградс.
2: Ето
0: се казва.
2: Градс,
1: пак. А Панкрац е пък затвор в Прага. Панкрац. Който
0: и
1: печел,
0: има,
1: хашек,
0: има нещо, което Марек и Васил със сигурно ще харесат. Аз знаете, че не съм чак такъв почитател на ламбруското, но Медичи Ермете, ламбруско, най-чаровното ни вино на хлопе,
1: да,
0: без претенции, полза, вкус и радост от Емилия Романия. Така че това е положението.
1: Така, кой го организира сега това?
0: Точно така, това го организират Каса Вино и Event Space 2020, както и предположих, е бившия бар и пространство за събития, което е точно в ляво от входа на BTV, под кино, т.е. отстрани на кино Люминер, под зала Мати.
1: Такова, да. Беше някаква планета ли?
0: Какво да, беше там? И планета, Пали? Беше, да, после не знам okay. Какво друго. И сега е бибълба за събития. Сега,
1: само сменят името.
0: Канала ни в Teams, нали, е Тангра Мега Рок.
1: Ми да. Тангра Мега Рок.
0: Даниел Добрев тук ни пита.
2: Защото и Влад Иванков пише поздрави на колегите. Поздрави на колегите от апаратната и вечен КСП. Денис Хасан пише: здравейте, приятели, кога ще излизате в лятна ваканция? Когато умрем.
1: Да!
0: Еми, ние, вижте са, понеже значи, ние така иначе не изкарваме пари, затова нямаме какво да правим през лятото и сигурно няма да излизаме във ваканция, освен ако не отидем скоко на Варна Wine Camp, за да направим предаване там.
2: Варна Wine
0: Camp. И следващата седмица да отида аз на така реченото караван парти.
1: Не се ли купуват с пари?
0: Еми, тя таска пари за вече е близо 10 годишна, сакото е служебно, още от времената на БНТ. Да благодарим на Весела Златоустова, че не ми ги прибра, като ме изгоних.
2: На Иван Златоустов, сестра.
1: И преки потомци на Иван Златоустов.
2: Ванката живее в Прага от доста години.
1: Добре, това беше едно полезно съобщение, което ще бъде последвано
0: от други.
2: Нали? Беше, Иван Златоустов беше в първите 10 години или там колко, рок радио Тангра на Саков, част от екипа, чакай да го наречем, екипа Звено Достъп. Не пускаше случайни хора да влизат. Седеше редом с Шошо.
1: Да.
2: Нали, се сещаш.
1: Мария Сиракова, която

0: Вчера имаш рожден ден, оня ден.
1: Тя върна ли се от Перу?
0: Не знам. Тя е постоянно снове. Ходи Галапагос, Чили, Перу, Аржентина.
1: Добре,
0: един
1: път
0: имаше вариант да отида аз да вода някаква група в Патагония.
1: Това
0: защото
1: нея
0: не се ходеше в планините там. Обаче аз не знам бъкел испански и вика там пък хората, ако нещо се наложи да питаш някакви хора, те не знаят никакви други езици. Така че аз си останах тук. Не можах да посетя без пари Патагония. Бе. И то планините долу, най-яката част. Мани.
1: Децата на Капитан Грант.
0: Да.
2: Мотел Хентай! Йоу!
3: Hello.
2: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насоро Спуф. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Аля мюсен респектиран.
3: Аля мюсен мал капиран.
2: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Yeah! Събличайте се.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: Heavy Metal Club Metal Force. Викани на Running Free Festival. С участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
8: Fruct Mix доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на Fruct Mix във Facebook и на телефон.
10: 0-3-8-227-224.
11: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
12: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който чита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
13: Август 2026 от 10 до 16 с Александър Бояджиев и най-силното в Panic Attack от началото на годината. Всеки ден от 12 на обяд по радиото
14: Panic Attack.
15: Гитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.

0: Кедъра се натъжи.
1: We pretend we are
2: dead. Много бързо смееш настроението. Брат.
3: Не, това е, имам хормонални проблеми.
1: До след една определена възраст се казва, че било така. Дали ще разберем. Дали ние ще стигнем до там. Не се знае.
2: Не се знае. Много ни е голяма разликата годините с Кедъра, така че
1: могат
2: да се случат много неща през това време.
3: Така е, мили деца.
2: Да, на хора с висок холестерол, липса на витамин D и така нататък.
1: Ти направи ли си изследване?
2: Не. Аз си ги знам, бе. Какво ще си прави следва?
3: За какво?
2: Да.
3: С какъв е смисъл?
1: Какво си ги знаеш?
2: Да.
1: Я го знам, бе.
2: Избегайте се тук и ми дайте 6 крони откъде на къде.
3: Що бе, те са безплатни, бе.
2: Кое бе?
3: Еми,
1: биха могли.
3: Изследванията е по здравна каса. Да, аз знам, че е онова е друго, но
1: при всяко положение.
2: Така, сметка. Матч номер 5 сега.
1: Абе, освен, ние че все повече ставаме трета възраст.
2: А, не бе. Абе, той има такъв вестник. Еми, мода.
1: Да.
2: Имаше и още един.
1: Дали да не се
3: абонирам. Най-странното е, че
2: минаха години, май.
3: Преди 2-3 години една колежка по старото поколение, Ани Дончева, мисля, че сега ще направи с мене някакво интервю за вестник Трета възраст.
2: Е, как бе, Ани, я познавам много добре, аз съм работил с нея в Народен спорт.
3: Срещнахме се в
2: мъже и беше главен редактор на
3: барчето на БСФС, както се нарича, иначе там, където се помещава спортното министерство, спортната палата и какво ли още не. И съответно това интервю не знам защо, но никога не видя бял свят. Може би беше много тъпо.
2: Сега ще и пише да я питам.
3: Да, може би беше много тъпо, не знам.
2: Е, значи има обяснение.
3: Да, и сега ми пише, между другото, т.е. ми звъня, пардон, не ми пише, един от най-големите фенове на Балкан Ботевград, Иван Василев, известен с прякора си Чото. Не знам що.
1: Чото.
2: Какво ти написа? По-добре не идва и
3: днес. Не, тръгна ми, звъня. Звъня ми, не ми писа и го изхвърлих. Ударих му червена слушалка, защото сме в ефир. Но той след матча в събота, когато те загубиха в Пловдив, преди да се стигне до четвъртия матч в понеделник, който те отново загубиха.
2: Да не излезе Балкан, прав треньора.
3: Може би.
2: 50 на 50. Да, нали?
3: И тогава след матч номер 3 ми каза, че ако Локомотив спечелят тази серия, той повече никога няма да гледа баскетбол, защото съдиите били страшни педераси и не може Мартин Хорозов да свири матчове на Локомотив, след като е от Пловдив. И това в момента е най-големия скандал между двата отбора, който продължава няколко матча. И Мартин Хорозов, да кажем на слушателите ни, които не знаят, е най-добрият български съдия, който е свирил на европейско, на световно първенство, европейски първенства за жени, европейските клубни турнири, организирани от ФИБА, свири непрекъснато. И определено е най-добрият български съдия в момента. Освен всичко друго, е играл баскетбол, между другото и за Балкан Ботевград, академик Пловдив, Ямбол и Балкан. Това са трите отбора, които е играл. Баща му е легендарния ба Илия Хорозов, който е част от юношеския национален отбор на България, който спечели бронзови медали на Европейското първенство през 82 година, именно в Хасково и Димитровград, защото преди малко говорихме за Димитровград. И Мартин определено е съдия от изключително висока класа, който много добре познава играта и свири супер. И аз, ако съм човек, който прави нарядите за тези финали, го казах и на хора от Ботевград, и на хора от Пловдив. За мене, понеже имаме двама много добри съдии, Мартин, другия Венци Великов. За мене Венци Великов и Мартин трябва да бъдат съдии на всеки един матч. И ако искат третия съдия да го въртат, дали ще бъде Цинцерски, Калоян Костов, Славчо Нучев и който да си иска да слагат там. Обаче, тези агенти от Ботевград, които очевидно имат някакви проблеми с града, от който е Мартин, забравяйки, че е играл за техния отбор, правят страшна драма от това. Съответно искат да свири пък един друг агент, който се казва Иван Маринов Барона, който пък е от Ботевград, иначе е полицай.
2: А те искат той да свири?
3: Те пък искат той да свири, ама той не, няма мач, до сега не е свирил от тази серия. И има страшни простоти. От едната страна едните викат селени, другите селени. Едните викат, вие сте някакво измислено отбор, че ще спрете да съществувате като няма пари. Тоест това Ботевград казва.
2: На което на другите викат пак селени.
3: Вие викате, другите викат, вие сте селени, само плачете цел живот и само съдиите ви бутат. И е страшна простотия. А самата серия е супер, супер интересна. Отделно се видя нито един път на терена, независимо от това колко остър е този сблъсък, и на терена извън него нямаше неспортсменско поведение от когото и да било, от треньорите на двата отбора, от помощник треньорите, от играчите, ако щете, от масажисти, физиотерапевти, там кондиционни треньори. Всички са в готини отношения, поздравяват се и се запазва супер спортсменски дух, докато запалянковците са изтрещели тотално.
2: Това не е изненада.
3: И това до вечера ще придобие много сериозни размери, от сега го усещам. Особено ако, както ти казваш, колко треньора на Локомотив Асен Николов се окаже прав и локомотивци спечелят тази серия.
2: Защото напомняме какво беше казал той и кога.
3: Той беше казал след петия матч в Самоков, когато от 2-0 за рилски спортист Локомотив обърна и спечели серията, отстранявайки шампиона, за да стигне до битката за титлата срещу Балкан. Той каза, че казал на играчите си преди матча в Съблекалнята, вие спечелете този матч и аз ще ви направя шампиони. Което пък съответно отново породи адски много хейт от страна на Ботев, градската баскетболна общност, и те обясниха, че той проявява неуважение към техния велик клуб. Сега, че баскетбола в Ботевград е абсолютно изведен в нивото, на нивото на религия, факт. Но пък да се сметне това за неуважение, аз лично го смятам за чудесен психологически ход, който отнема напрежението от играчите и всичко слагат треньора върху себе си с думи.
2: Да, не бе то в... Да. Това си е...
3: И сега
2: в кавички очаквам... война. Нормално е да каже нещо такова. Да, по никакъв начин не ги обидил. Той ще се окаже и срещу всеки друг отбор.
3: Огромен интерес да видя матча до вечера. Лошото е, че този матч, независимо от това кой ще стане шампион, слага края на два периода от по 3 години договори между Баскетболната федерация и Максспорт. И Максспорт вече подписаха договор с Волейболната федерация, като този договор вече
2: матчи
3: по-скоро...
2: с футболната.
3: Да, и с футболната за мачовете на националния отбор.
2: Да.
3: Мачовете на националния отбор. И Баскетболната федерация отново е на опашката. Отново не са свършили почти никаква работа. Отделно обвиняват волейболната, че се съгласяват на по-малко пари, което обаче волейболистите го правят, защото знаят, че могат да изкарат пари от реклама, т.е. те сключват договор, получават еди колко си пари от тая едно, но осигуряват адски много рекламни договори, които им помагат да си пълнат бюджета, и съответно този договор ще се разшири и по всяка вероятност от волейболното първенство ще се излъчват 3 мача, което пък е много готино, защото Иван Петров ще има повече ангажименти с Circle Media.
0: Слабите на тати.
3: Да, и от друга страна, този, от тук нататък не е много ясно какво е бъдещето на договора с Баскетболната федерация. Кой ще води преговорите? Първо, там не се знае кой ще бъде президент, защото изборите ще бъдат на 5 октомври. За сега се говори за битка между Тити Папазов и новия фаворит на всички, Николай Рашков, който управлява клуба София Игълс. Наскоро беше назначен за директор на националните отбори, член на управителния съвет на федерацията от Балкан Ботевград. И се вижда в последните седмици как флексибилните представители на баскетболната общност ходят да му целуват пръстена и непрекъснато да му се подмазват. Така че там ще бъде много интересно дали ще има такъв договор. Има някакви идеи, които водят към завръщане на баскетбола в националната телевизия. Само че, както много хора знаят, които са били вътре, да, моят дом, там, когато стане дума за това, че трябва да се плащат някакви пари, всички се покриват като мишки. И именно защото стана дума за плащане на пари, те загубиха и правата за националния отбор по футбол, защото естествено А1 отварят един нов канал, който ще бъде концентриран предимно върху българските национални отбори. Не случайно там ще бъдат мачовете от Световната лига на националния отбор по волейбол. За мъже пък предполагам и за жени, не съм много запознат с това. Там ще влязат, сега остава след този матч с Молдова, който не знам дали мина. С нощи минали?
2: Днес.
3: Днес е добре.
2: Мисля, футбол ли?
3: Да, футбол.
2: Аз днес разбрах, че има такъв матч.
3: И след това има...
2: Мисля, че България гостува.
3: Някаква, да, някаква есенна серия...
2: Кишинев.
0: Кишинеу.
2: Да. Кишинеу е сега.
3: Има някаква серия от контролни матчове, мисля, че в началото на есента. И това ще бъде последно 10 за българската национална телевизия, чието ново ръководство започва изключително успешно, губейки дори правата за националния отбор. И сега им остава, разбира се, да, сега им остават тези 104 мача на световното по футбол, които ще бъдат супер. Между другото, в неделя ще дойде Стефан Георгиев в предаването в Радио София да си говорим за предстоящото световно първенство по футбол. И ако не друго, трябва да им признаем, че скаутинга им е много добър, са взели много добри анализатори и също така някои от най-добрите коментатори на свободна практика, като към Никола Ибришимов се присъединява Боби Борисов, присъединява се Любо Лозанов, който беше един от най-готените коментатори в Диема, преди да се захване с други работи. И Илийката Груев и така нататък. Той ще имат...
2: И жени в официални рокли.
3: Жените в официални рокли не искам да ги коментирам, защото дори знам, чия е идеята за правенето на този клип. И няма да цитирам имена, но
2: ще ни кажеш,
3: този не? Клип, да, този клип, с който те промотират световното първенство по футбол и отделно одобрен от FIFA, който не говори за много добър вкус и от FIFA, прилича на много лошо порно от края на 70-те и началото на 80-те.
2: Но само началните кадри
3: и,
2: на порното.
3: Да, само началните, слава богу. И да, ние, ако си спомняте,
2: не знам, какво е било за снег.
3: Мисля, че за световното първенство по футбол през 2018-та имахме една много различна кампания с едни много готини реклами. Също така с всичките младежи, които бяхме замесени и от тях само 3 или 4 останаха в БНТ. 4 са. Калин Пинкман. Стефан, Калин, да, Пинкман, Калин Гугов, директора Ивайло Ангелов и Радостин Любомиров. От тези снимки, които сме, да кажем, 12 или 13 души.
0: Стари избирал албум, песен.
3: Да, някои от тези снимки, които са на тази снимка с черни костюми, където сме всички са Пафи, малкият Пафи, който е седял на този диван. Тошко Георгиев. Тези пичове ще бъдат ангажирани също в световното първенство по футбол. Но разляхме се малко от излязохме от темата.
2: Ще те видим тебе по БНТ. Ще те видим теб по БНТ.
3: На мен
2: имаме
3: е... Ако не се обади някой да го спре в неделя това предаване,
2: кой?
3: Защо? Не знам. И съответно, аз исках просто да кажа, че наистина баскетбола е застрашен от това отново да има проблеми с телевизионното отразяване, независимо, че това първенство, както и турнира за Купата на България, колкото и всички да говорят за това колко е ниско нивото, беше абсолютно най-интересното, много по-интересно от волейболното и много по-интересно от футболното, където шампиона беше ясен много-много преди да приключи това първенство. Да, естествено беше хубаво, че Лудогорец се настраха, но съответно баскетболното първенство наистина турнира за Купата на България и четирите мача, които се играха, завършиха с победа. С една точка за един отбор.
2: Абе, ако ЦСКА беше станал на първо място, нямаше да го кажеш това.
3: Не, щях да го кажа с... Виж сега, аз първо не знам вече кое е ЦСКА, нали? Защото те са две.
2: Значи някой
3: и едното ЦСКА се класира по-добре от другото ЦСКА.
2: Но не знаем кое.
3: Но това, което се класира
2: аз
3: по-добре,
2: не знам кое е преди
3: 48.
2: Другото. Е по-високо.
3: Да, класирано. Е по-високо класирано, като то е чисто новия проект, нали, на практика.
0: Живота става все по-сложен.
3: И съответно, в крайна сметка...
2: А другият ЦСКА взе купата.
3: Другият ЦСКА взе купата.
2: Ориентирах се.
3: И много хора се радват на това, че крайна сметка тази хегемония на Лудогорец е разрушена. Аз се радвам, че Христо Янев като треньор спечели още една купа. И съответно, за да приключим целият този водевил, да кажем, че се
2: кой
3: говори...
2: Кой е водевил, бе, брат?
3: Всичките приказки, които изговорих толкова много.
2: Добре, аз знам как ще постъпим после.
3: Ще кажа, че много сериозно се говори, че от следващото първенство баскетболния ЦСКА ще се върне в така наречената национална баскетболна лига. А Георги Глушков, който в началото на седмицата беше обявен за почетен гражданин на Ямбол, настоящия президент на федерацията, каза, че много хубаво е станала и зала Диана в Ямбол след ремонта и ако успеят в Ямбол да намерят пари, те са кандидати за връщане в така наречения баскетболен елит, което ще бъде много хубаво за това да видим повече отбори, макар че българските играчи почти са на изчезване, ще трябва пак да се взимат чужденци и се говори, че ще се разширява квотата за чужденци.
0: Валерий Христов, да. Варела се намесва в
2: Успяли да, успяхте ли да му прочетете съобщението?
0: Да.
2: Че ВВ, Валери Варела. Варели Варела.
0: Как би коментирал кедъра поведението на семейство Гавалюгови след матч номер 4?
3: След малко ще кажа, че току-що трябваше да изхвърля още едно телефонно обаждане. И понеже съм много, и понеже съм много любезен, обикновено и отговарям, да, нека да си напиша едно съобщение и ще кажа какво мисля.
2: Добре, правим така. Ма, не, бе, темата писи, баскетбол. Значи разделяме баскетбола на две по времена. Първото свърши, сега в почивката ще имаме богата артистична.
3: Не, искам много кратко да отговоря на Варела. Значи, Валери, гледай сега моето момче. Първо, това беше малко тъпа проява на хората от Локомотив Пловдив да извадят едно видео от камерите в залата, за да се види как Иван Гавалюгов и неговата съпруга Стефка Славова си говорят с Ивайло Ресиловски, който беше така наречен съдийски наблюдател в залата в Пловдив. Никой не разбира точно какво си говорят, не все виждат някакви груби действия и това е малко по-скоро инсинуация, която казва, бе, пичове, вижте как от Ботевград работят със съдиите. Не е коректно преди петия мач да се прави такова нещо. Друг е въпроса, че може и би трябва да търсим евентуално някакви опити според теорията на конспирацията, която се лансира семейство Гавалюгови, т.е. кмета на Ботевград и един от членовете на ръководството, каквато е Стефка, да за влияние върху съдийската колегия, но аз смятам, че Ивайло Расиловски, който не свири вече, и стои като съдийски наблюдател и да, член е на съдийската комисия, в случая е просто част от някакъв разговор и по-скоро на него му се оплакват за това, с което започнахме още с началото на предаването. Абе, стига с това Мартин Хорозов, защото пловдивчани ни свири. Те плачат непрекъснато за това и би било добре просто всички да се укрутат малко, както казва и Грег Попович относно един от младите играчи на Сан Антонио Спърс за първия матч. Нека да ги оставим играчите, треньорите да си свършат работата на терена, както и съдиите, и да престанем с всичките тия абсолютно странни и ненужни никому теории на конспирацията.
1: Още повече, че след малко сме на абитуриентски бал.
3: Именно, на здраве.
2: Живота ви е абитуриентски
1: така,
2: бал на вас.
1: Така че оставете ни на мир.
3: Аз от понеделник не съм пипал.
2: Така. Да. Джулия, кой микрофон ще получи?
1: Някакъв хубав.
2: Този.
1: Някакъв хубав микрофон.
2: Ето, получава. Добър ден. Направихме един бърз анонс по някое време, че ще бъдеш тук, за да ни представиш първо новата си работа накратко и после това, което предстои този петък и главно в събота. Един проект на Junior
4: Achievement,
2: новото ти работно място. То вече не е толкова ново, защото хората са свикнали да те свързват с вино, особено когато ни гостуваш. За първи път темата няма да е вино.
4: Ами всъщност виното винаги ще остане част от моя живот и,
2: да,
4: и продължава да бъде.
2: Да, също отгоре и в моя живот го вкара ти.
1: Ще тече в кръвта ти.
4: И ще продължава да тече в кръвта ми, благодаря. Но да, сега всъщност разделям времето си между виното и Junior Achievement, която е най-старата фондация за предприемаческо образование и има благородната задача да обучава българските деца на финансова грамотност, умения за работа и предприемачество. Нещо, което мисля, че...
1: Много от възрастните в това студио.
4: Точно това исках да кажа.
1: Им отсъства тая грамотност.
2: Да, а това е международна фондация или е чисто българска? Българската да е част от...
4: Българската е част от Junior Achievement Worldwide, която е международна... Даже тя е структура, не е толкова организация. Има клонове в почти всички държави и това дава голямо предимство, защото ние имаме близки контакти и да, с не само европейски и други подобни фондации, а буквално на пете континента. И постоянно се обменя опит от гледна точка на това, защото все пак децата навсякъде са общо взето еднакви и срещат еднакви проблеми. И нашите деца от тази гледна точка не изостават. Това, което изостава, е, разбира се, българската образователна система, която все още държи подобни фондации близо до себе си, но не и напълно като органична част.
2: А става дума за млади хора предимно с икономическо, финансово образование и интереси или изобщо за... по-широко?
4: Не, по-широко е. Всъщност програмите на Junior Achievement са достъпни до абсолютно всяко училище, което прояви желание да ограмотява в финансовите теми своите ученици. Проблема е, че трябва да се преподават извън стандартната учебна програма и това до някъде натоварва и без друго натоварения график на децата, отделно и на учителките не им се много занимават.
2: А как става това? Ваши хора отиват там или онлайн, или
4: не,
2: деца
4: не
2: идват при вас в офиса, примерно?
4: Всъщност обучаваме учители, които преподават нашите програми. Okay. Да, и мрежата на фондацията вече обхваща цялата страна. Всъщност утре за онези, които утре в събота, на 6 да. Юни, за онези, които имат желание
2: на Slayer, да, Slayer, да.
4: Деня на Slayer и на Тангра Мега Рок, нали, като съучастник да. В Rising Stars или Изгряващи звезди на площад Гина Кунчева, точно срещу паметника на Васил Левски. Всъщност всички, които желаят, могат да дойдат и да видят децата. Те ще бъдат настанени под чатри в типа мини-експо, където те ще си показват всъщност прототипите на бизнесите, които са създали през текущата учебна година. И всеки един от екипите ще може да разкаже за това какъв бизнес е създал, нали, какъв е неговия, каква е неговата бизнес идея и край на краищата как ще печели.
2: А какви, можем ли да кажем от сега какви типове бизнеси са?
4: Да, има дали 5 направления.
2: Дали има приема фабрика за брикети и някакъв високотехнологично чисто IT?
4: Всъщност
2: примерно
4: има,
2: казвам.
4: Всъщност има, точно брикети ще има. И ще има
2: Woman!
4: И доста, ще има и доста апове, които са много любими сега на гимназистите, нали, които се обучават от тези програми. Общо взето, като изключим аповете, всички останали разделения на бизнесите са известните като ще отрасли. Имаме храна, имаме екологични решения, кръгова икономика, отпадъчни продукти, енергетика, въобще е общо взето всичко, което хората правят като бизнес и децата го взимат, само че го разработват много по-свободно, с много повече фантазия и според мен им се получава по-добре, защото просто мечтаят.
2: А понеже,
4: успяват да мечтаят.
2: Ага, извиня, да, а понеже има и класиране, и голям победител, има след това следваща стъпка международно участие, горе-долу, какъв е регламента с някои думи?
4: Регламентът е такъв. Те минаха всъщност регионалните състезания. Направихме вече 4 кръга в страната и сега това е националното. Да, един отбор ще вземе голямата награда и този отбор ще бъде представен заедно с всички останали най-добри бизнес идеи в Рига.
2: Да, значи и Латвия, окей. Всички са в една категория, т.е. не е разделено много на категории, така ли? Просто...
4: Не, бизнесите са въпрос вече на гледна точка на екипа и как той си е построил всъщност своя бизнес модел. Нали, как си е разработил маркетинговия план, как си е разработил финансовия план, рекламата, как си е организирал. В края на краищата той трябва да представи един работещ бизнес проект, ако има прототип, това разбира се е плюс, и да убеди уважаемото журе, че идеята му е печеливша, че в края на краищата този бизнес е устойчив, че той е добър за съответните, нали, участници в него, но и за колкото се може повече и за обществото. Това е така в основата на журирането.
2: Тоест, това ще са водещите критерии, с които и
4: да.
2: Журито вероятно трябва да се
4: съобрази,
2: както и начина на модерната българска дума презентация. Така, нали?
4: Даже има още по-модерна и тя се казва пичинг.
3: Опа! Ах ти! Ах ти!
4: Ето, надграждаме.
2: С коучинга едва свикнахме, сега вече
4: имаме и пичинг.
2: Добре. А от колко време съществува всъщност?
3: Густо майна фирибето пред тримона.
2: Пичинг фраш.
3: Да. Между другото, току-що си разгледах спомените във Фейсбук и се оказа, че преди 7 години на днешния ден сме кофеяли здраво на Дропкик Мърфис.
2: Да, на пети беше.
3: С малкия майки, който сега е 1,90.
5: Времето лети.
2: Да.
6: Се по-далеко.
2: Ами добре.
4: Така е. Така, с децата е така. От малкия майки става метрите.
2: Такова нещо за първи път ли се провежда от вашата фондация в България?
4: Не, Junior Achievement е в България от 27 години и от 27 години участват децата в тези организирани от фондацията съревнования, които след това съответно им дава шанс в живота. Това, което разбира се, грубо може да се измери, но е измерено, е успеваемостта на децата, които са преминали през тия програми, които са...
2: Точно за това ти задавах и предишния въпрос, да.
4: Да, които нали, са участвали в учебните компании, в тези бизнес начинания. Над 80% от тях след това стават реални предприемачи, действително се захващат или със собствен бизнес, или доста успешно участват в така, изграждане на компании или заемат места в водещи корпорации, международни компании. Над 80% успеваемостта на всички ученици, които са преминали. Т.е. това е една по някакъв начин мотивационна програма. Така мога да го обобщя. Но е много хубаво да ги видите. Много е вдъхновяващо.
2: Добре, а вероятно някои от тях имат вече как кажа, регистрирани компании тук. Не бих се учил.
4: Да, тези, които са завършили вече, имат право да го направят.
2: Не, им предито тези, които сега, те имат ли право?
4: Те минават целия път. От регистрацията до закриването на компанията в края на учебната година.
2: Ама това е само в
4: проекта, симулантна, който... Да, в симулантна
2: среда. А има ли такива,
4: среда,
2: които имат реално фирми?
4: След това някои от тях си ги регистрират, да, и си продължават с дейността. Имахме миналата година от Карлово едни прекрасни момчета, които печатаха забавни надписки на такива на тениски, на гащи, на боксерки и бяха направили онлайн продажби, не само в България, ами въобще в Европа и доставяха. И въпреки, че не е по регламента, бяха направили оборот от над 50 000 евро в рамките на учебната година. Някакви страшни ентусиасти, много добре им се развива бизнеса и до сега.
2: Добре, преди малко, преди да кажа.
1: Прави ми добро впечатление, че разграничаваш гащи от боксерки.
2: Абе, най-яко е за дамски гащи на времето бабите ми викаха пликчета.
4: Да, нали? Да.
2: Много добро.
4: Така е, да.
2: Така,
4: само потници.
2: Потник
4: да не виждаме.
2: Потник е много, просто потник е скошно.
4: Потник е значи, любимата това, ми дума.
2: Да, мисля, че в топ 3 на всички български думи.
1: Так топ.
2: За всички времена. Да напомним, значи, за утре, който проявява интерес. Всъщност, големи компании, смяташ ли, че ще има там хора, които, примерно, да
4: крадат идеи.
2: Да крадат идеи или да си вербуват от сега хора?
4: Да. Бизнесът проявява интерес към това по простата причина. Да. Първо, защото там наистина са събрани амбициозни деца, нали? Деца, които искат да постигнат нещо. Нали? Не са стандартните тинейджери, от които всички се оплакваме. И второ, бизнесът краде идеи оттам. Нали? Оттам може да видите, защото децата работят много често в... с подкрепата на преподаватели от университета или с научни работници от БАН. Имахме прекрасни разработки на батерии от отпадъци от кафе и неща, които могат да се внедрят и да са реално иновативни и много печеливши. Така че бизнесът има интерес и краде идеи оттам и това е всъщност съвсем естествено.
2: Да. Окей, значи събота, 6 юни, ден на Слеер, площад Гейна Кунчева или по-лесно ще кажем до паметника
4: на Васил Левски.
2: Да, точно. На паметника Левски.
4: Ще ви чакаме там, ще бъде много, много интересно и най-вече вдъхновяващо.
2: Аз ще дойда да помогна на журито. Каза, че си разделяш времето между Junior Achievement, работата ти, основната, и виното. С виното?
4: С виното си продължавам.
2: След колко години в Дивино? 20?
4: 20. 20. Не, в Дивино от 2010-та.
2: Така да е. 16 и общо, да. Бакхус, да.
4: Така, много години. Ами, да, виното, да, продължавам да се занимавам.
2: Ма какво, дегустации, журиране?
4: Да, и журиране, и дегустации. И сега, всъщност...
1: Живот като приказка.
4: Нали? От една страна финансова грамотност, от друга страна дегустация.
1: Цел живот.
4: Еми, да, сега
2: значи,
4: започвам...
2: Някой бизнес, свързан с вино, очакваме в най-скоро време. Или, окей, ако не в най-скоро време, в обозримо бъдеще.
4: Факт.
2: Нали?
4: Да. Най-малкото децата ще ме вдъхнуват да изстрелям свой проект.
2: Я ще взема да поразгледам нещо. Мога да така ще хрумна бъде някоя идея.
4: Заповядайте, да, ще се видим утре и на добър час на предаването.
2: На нашото. Успех на предаването. Ние сме свикнали с успех на предаването.
4: И успех на предаването.
2: Успех и на вашата инициатива. И
6: много хубава рокля, държи да отбележа.
4: Благодаря.
2: Рокля, а не като в клепа на БНТ.
4: Аз искам тук от тази висока трибуна да се...
6: Да. Има класа за разлика от клипа.
2: Е, как бе? Много ясно.
4: Много сте мили.
2: Като римска такова.
4: Да, искам от тази висока трибуна Матрона да се извина на господин Върбанов за това, че един път му казах, че шегата му не се получи, но тя беше само една шега.
2: Кога това?
4: Иначе винаги са му се получавали. Ето, казах го.
0: Да, да, ама ти всъщност може би трябва още време да
2: нещо
0: мине, за
2: нямаме
0: да,
2: бекграунд
0: за да,
2: с колегата Алипи.
0: За да стигнеш до нивото да разбереш шегата. Това са такива приятни неща, които се случват на твой рожден ден, без ти да знаеш за тях.
2: А, ми от един момент нататък, да.
0: Аз също така трябва да си призна, че няма.
2: Браво на вас, че сте си спомняте.
0: Аз нямам абсолютно никакъв спомен от това.
2: Значи можеш да си спестиш.
0: Не, не, напротив, така по-добре.
4: По-добре е да сме
2: да,
4: чисто.
2: Чисто, да сте си на чисто, добре.
0: Да, okay. Хигиена на човешките взаимоотношения. Да пусна ни едно парче, за да
2: само
0: може да
2: въпрос
0: и да видя роклята, Джулия, която да, е скрита зад...
2: Следващо голямо... Следващо голяма
0: да
2: инициатива...
0: Ако искаш да не ставаш, просто подай роклята да я разгледам.
2: Свързана с вашата компания, има ли така близките мести, да речем, нещо, по което работите, освен нерутините, ми как кажа, да.
4: Да, всъщност следващия проект, неща, който ще бъде след началото вече на учебната година, е менеджер за един ден, където всъщност ученици...
2: Режисьор Николай Волош.
4: И включително и някои от първите години студенти могат да застанат в обувките или да вземат стола на най-различни менеджери и политици. Президентството, нали, всяка година традиционно участва и миналата година тогава уважаемия генерал предостави работното си място на наш ученик тази година.
2: Генерал Наско?
4: Не, но
2: добре,
4: това беше последната седмица на Наталия Киселова и тя също си даде стола на наш ученик.
2: Ага.
4: Румен Радев подобно. Кой още имахме също голям успех? Васил Терзиев също си даде мястото
0: кмет на София.
4: На наш ученик, кмет така че те стават кметове на София за един ден, пожарникари за един ден.
2: Ето.
4: Само Буковчи, нали, макар че мен и там биха имали.
2: Ба там си скарват много хубави пари.
0: Между това малко беше гадно, мечта.
2: Не, малко гадно много... мирише, обаче си скарват зверски пари и то не само в България. Дори.
4: Навсякъде.
2: Да, си спомням някакви в Франция работеха по 3 часа примерно. Вечер и тогава им беше 4000 евро заплатата. Единият беше някакъв примерно племенник на кмета на Бордо или нещо такой въобще. Или на някакъв там високопоставен и не го интересуваше някаква друга кариера. 4000 евро за 3 часа вечер с някакъв камион. Еба ти агент.
0: Ние с кедъра наострихме уши.
3: Аз всъщност съм наострил сетивата си, гледайки едно много хубаво видео за Джин Водка Текила Фест. И утре наистина с удоволствие
0: ще отидах
4: в
0: Топлоцентрала.
4: В Топлоцентрала, да, при нашите
3: приятели
4: Ники и Асен.
3: И Елина.
4: И Елина.
3: И всички останали.
4: Алтернативното шоу, значи имаме и за майки с деца, и за татковците.
6: И за шампанско
2: имаме,
6: за всичко
2: имаме. Леле. Само аз
4: покриваме
2: сериозен
4: културния
2: човек.
4: Афиш.
3: Какъв хубав ден ще бъде 6 юни в София?
2: Ден на следа.
4: D-Day.
2: И после може да се отиде и на концерт на Стоп до Шизо. Така, Чакай. Адриан Чуен там, какво ще каже?
7: Здравейте, драги слушатели.
2: А, така, айде, мерси. Така, чао. Андрей Велков ни донесе екземпляр от книгата си, която представи наскоро. Пак ще се усмихвам, разкази.
0: Какво
2: добре,
0: мило момче.
2: Да, мило момче.
0: И Петър Хираков сега ще дойде да видим той какво ще донесе.
3: Днес и утре в 16.30 ще бъде на щанда на Фама, за да раздава автографи за своите верни читатели. Между другото, много прилича корицата на тази
0: на предишната
3: книга. На предишната, която е силно препоръчителна последния му роман също, защото там, въпреки ушки ми измислените герои, те всъщност са истински.
2: Да, онзи ден минах на официалното представяне на книгата на Злати Златев, сега ще кажа защо, за да си купа книгата му за Мозамбик, която той, за която ни разказваше тук. Купих си я, той ми даде автограф и сещам, че всъщност на времето Юлия беше човека, който ме запозна с Злати Златев, който тогава още беше търговски директор на Миролио, за което стана дума.
4: Но всъщност е минералог и е много по-интересен в тази роля.
2: Той беше в тази си роля тук и като автор на книгата си за Мозамбик, където много ни говорихме надълго и на широко. Повече за това, разбира се, споменахме и за виното, и за работата, поредната му нова работа, този път Златен Рожен.
4: Да.
2: Но беше нормално Злати Златев да работи в Златен Рожен. Да.
4: Ако има Рожен, къде да работи Злати, би трябвало да е Златен.
2: Би трябвало да е там, да. И те са и за ракия стана дума сега при последната ни среща, защото нали са взели една дистилерия. Но, както каза колегата Върбанов, сега ще пуснем едно парче.
1: Едно, което вие отдавна трябва да ви пусна. Обещанието на Dropkick Murphys с участието на Ники Лейн. Аз никога повече няма да пия. Never get drunk no more. Велик диалог.

0: Хюстън, ние проблем.
1: А, що ли имаме? Няма?
0: Гадни клетви, не искам да чувам
2: повече. I'll never get drunk no more, my love.
1: То си говорихме преди малко за колко много събития има тези дни.
0: Да?
1: Да кажем, че днес, утре и в други ден около Националния дворец на културата.
0: 5-6-7.
1: Освен, да, освен панаира на книгата, който завършва в неделя точно в 19 часа.
0: Алеко Дянков е на щанда на издателството.
1: Видяхме се с Алеко Дянков вчера. Еми не, аз не знаех, че ще е там, защото ти прати снимка на Елена и аз казах, че отивам към НДК.
0: Той беше в гръб, ти как не разпозна, че това е Алеко Дянков?
1: Ами, после се сетих с фанелката на Боб Дилан, ама аз просто не обърнах внимание, аз гледах Елена.
2: Като каза ти Елена,
1: да.
0: Кръстева.
2: Забрави да ми донесеш нещата, които аз бях забравил.
0: Забравих да ти донеса нещата,
2: които аз бях забравил. Нищо, те няма се развалят.
0: Ти забравил,
2: тя ми подари, Елена Кръстева ми подари една книжка с превод от Елин Пелин на Едгар Алан По. Аз се втрещих, тя каза...
0: Но може би през руския, за така,
2: така
0: че
2: каза
0: по-особен.
2: И тя, да.
0: Да, иначе графично много хубаво седи книгата и някакво списание също така.
2: Да, което е от тия безплатните на Гошо Вълков.
1: Та, Лена и Алеко Дянков може да намерите на щанда на издателство Лист. Е, между другото има супер много интересни неща. Също така, щандовете да на ICU са много...
0: Книгата на Теди Москов.
1: Да, ма тя не е на Теди Москов.
0: За Теди
1: и
0: Москов.
1: Имахме, да, имахме разговор с Елена по този въпрос. Тя е за Теди
0: Добре,
1: Москов,
0: за Теди
1: иначе
0: Москов.
1: Готина, твърди корици, 10 евро.
2: Ех, ако четях.
1: Много е приятна. При Невена Кръстева Дишлива, да кажем, излезе новия сборник с разкази, който се нарича Бягащия човек. И там са писали хора, които освен, че са запалени по литературата, се занимават с бягане, но бях започнал да ви разказвам за турнира по баскетбол 3x3, който ще бъде днес, утре и в други ден. В него е замесен като част от организацията и нашия приятел Шамана, господин Стоев. Въпреки че Сашо Овчаров, но... който се занимава с организирането на тези турнири, е изключителен несериозник и Ушкин ни беше поканил да работим там с чайката Симеон Илиев и след това не се обади нито един път до като снощни не му писах и му пожелах успех на предаването. Задължително трябва
0: да... Беше ли ироничен и язвителен?
1: Естествено,
0: и
1: естествено бях сардоничен, едва ли не. И съответно да кажем, че този турнир ще бъде наистина най-якият турнир по уличен баскетбол, организиран някога в България. Има отбори от 20 страни. Германия, Франция, Сърбия, Полша, Литва, Латвия, Испания, Мексико, Ирландия, Хърватия, Швейцария, Румъния, България. А за Швейцария ще играе един много як пуерториканец.
0: Няма който... Естония, ми направи впечатление.
1: Да. Ами там просто не се изпратили отбор.
0: Не, просто
1: отбор,
0: искам да видиш колко внимателно изслушах.
1: Има награден фонд от 2500 евро за победителя. Има и други награди. Има две професионални игрища. Има диджей. Въобще е много яко ще бъде наистина. И който се е изкушен по някакъв начин от баскетбола, може да отиде. Миналата година или по-миналата, мисля, че когато беше миналата, мисля, че Иво, като си беше тук, ходихме на турнир, който беше организиран тогава много близо до стадион Българска армия. Тогава беше толкова кърваво, направо си станаха и прекрасни боеве в физическия смисъл на думата, така че ще има кръв, пот и сълзи със сигурност пред НДК, макар че едва ли ще пускат Blood, Sweat and Tears. И ще бъде много готино. Другото за баскетбол, да, за другото с баскетбол е ясно. Трябва да отбележим началото на финалната серия в NBA.
0: Така.
1: Ими.
0: Нека да я отбележим.
1: Предложих, ти ме пита, аз прогнозирах три неща и нито, може би само показателите на Уембаняма излязоха. Но,
0: обаче видя ли на какво си бях спрял в крайна сметка?
1: Да, ти се прояви като истински експерт. Но аз бях казал между 210 и 220 точки. Точките
0: общо,
1: бяха
0: да.
1: Под.
0: Да.
1: Също така бях казал, че Сан Антонио ще спечелят. Оказа се, че когато те правят точно по този начин, залата си винаги губят в плейофите с тези шарените фланелки, които се казват Fiesta Jersey си или нещо такова. Светло-синя, оранжева, розова.
0: Нещо латино, бла-бла.
1: Да, има някакво проклятие. Но същевременно, правейки каквито и да било прогнози, трябва да се сетиш на първо място, че това е най-младият отбор стигал до финалите в NBA и да се сетим за разговора ни в понеделник, че в редовния сезон победите бяха 2-1 за Нью-Йорк.
0: Да.
1: И това беше нещо, което ни гарантира много интересна серия, независимо от това, че още съвсем не се знае кой ще бъде победител в нея. И това е. И
0: това
1: разбира
0: е
1: се...
0: Не, бе, сега, втория матч е събота сутринта българско време, така ли?
1: Днеска, срещу утре, да, тази нощ. докато вече се изиграха първите два матча в финалите за Купа Стенли, след като Вегас Golden Knights печелиха първия доста...
0: 5 на 4.
1: Да. Във втория Carolina Hurricanes печелиха с 4 на 3 след продължение.
0: След от...
1: Да, след гол на Джарвис, който беше едно сериозно... Сет Джарвис, който вкара в допълнителното време. Иначе...
0: Би трябвало и то финал да е много спорен.
1: Като статистика...
0: То е ясно.
1: Повече удари в първата третина за Каролайна, после втората и особено в третата голямо превъзходство за Вегас Голден Айс, третата 14 на 8 бяха ударите към вратата, 26 на 26 в крайна сметка равни на края.
0: Е, да.
1: И тази серия също ще бъде много яка.
0: Почти съм сигурен, че това няма да е единствения матч с
1: овертайм. Да, и аз не съм сигурен също дали въпреки всичко Hurricanes няма да измъкнат тази серия, въпреки че фаворити
0: да
1: са Вегас.
0: Защо да не я измъкнат? Те все пак са отбор с и клуб с повече успехи, повече традиции, така че няма...
1: Но, така или иначе, да не забравят всичките наши слушатели, че когато аз правя прогноза, обикновено става обратното.
0: Ще викаме Пеле.
2: В интерес на истината,
0: но
2: обаче...
0: Но единственият човек
2: на света познал преди 4 години крайния резултат от матча от световното по футбол между Дания и Австралия 0 на 1.
0: Леле, сега като има 104 матча, ние ако почнем да правим прогнозите, не мога за помнат хората, бе.
1: Абсолютно.
2: Че се подуят устните от произнасяне на прогнози. Я, бе, чакай сега, тук има някакво хлапе.
0: Хлапе,
2: което
0: кит,
2: пее,
0: карате кит.
2: Страхотно в...
0: карате кит.
2: Някъде в Руса и всички яски се впечатляват. Българският Джорин Търнер.

0: Това е дете на около 11-12 години.
1: Отлично. Парчето е I Surrender от албума Difficult to
2: Difficult
1: Cure.
2: Difficult to Cure 1981.
0: Има
2: негови година.
0: Да. Връснички отпред, които си запушват душите.
2: Но,
1: което... или както обича да пее Иван Мидев, аз съм Рейнбоу, аз съм Рейнбоу.
2: Нека, нека не забравяме, скъпи приятели, добре дошъл на Петър Хераков.
0: Как бе?

0: Корайков.
1: В интервюто на Васко Райков.
2: Да, да, да, и... всъщност малко чух от нея, предимно Васко говореше.
0: Тя...
1: Ами знаеш ли що? Защото тя била много притеснена. Да, да, едно... Той ми сподели.
0: Нещо, разбирам, което забравих в понеделник и исках много да кажа, че видях едно, една публикация на Лицата, или как се казва този сайт, да, в който се хваляше Лилиан и за
1: тя
0: първи
1: път... Те хваляха
0: и говореха за това парче. Стана ясно, че тя е от музиканско семейство.
2: Lexity Case.
0: И честно да ви кажа, отдавна, много отдавна не бях виждал пост, в който има само положителни коментари, от който аз бях много доволен, в крайна сметка.
1: А, готиното е, че тя...
2: Нали знаете, не е значи, казала... Нали знаете защо Lexity Case? Защото лек...
1: Лек. Къде
2: там
1: си е лек?
2: Е като...
1: Да, като е... мой на друго места.
2: Това като Косио, барабаниста на Last Hope.
1: Скоро имаше рожден, наскоро да, имаше рожден ден.
2: И то 50-ти.
1: Да.
2: Част от нашия забележителен и много сплотен, ефикасен концертен екип. Добре, Копеле, ние сме в Пловдив, зад кулисието на античния театър.
1: На античен.
2: Добре, Копеле, ти що си говорят на майна? Еми за това, Копеле.
1: голем човек.
2: Много.
0: И да кажем също, като си говорихме какви странни неща се случват миналата седмица в...
1: Какво? Ние си говорихме как
0: малко,
1: умират хората.
0: Да, точно.
2: Много странно.
0: Да, в тази връзка. В тази връзка миналата седмица по някое време пихме и с доктор Николай Биков от Германия.
2: А това е преди премиерата.
0: Да, и вчера той се оказа с оперирана пъпна херния в Ихтиман, където отишъл да си върши някаква работа, вдигнал нещо тежко и изведнъж снимка от болницата, та се оказа човека,
2: че... Болницата в Ихтимал?
0: Леко го е закъсал, защото трябва спешно да претърпи тази интервенция.
2: А той ми предложи стискаме да ме води на концерт на Foo Fighters на 1 юли. Да.
1: Париж.
0: Каза, че цялата му програма се е променила драстично.
1: 1 юли има концерт на Дюран София.
2: Аз така или иначе не бих отишъл точно, при положение, че отхвърлих офертата на Марека да ме черпи концерти на Social Distortion.
1: Не може да се клонираш или други причини?
2: Социопат.
1: Добре.
2: Уважителна причина.
1: На времето Радой Ралин, нали, измисляше някакви думи, че нямаше такива, и всъщност тази най-готината беше тая, която би трябвало да хрумне на всеки и най-елементарна, обаче никой не се беше сетил. Телепатка.
2: Да, готина хрумка.
1: А това с хрумка просто.
2: Пускам.
1: Това е още по-яко.
2: Пускам.
1: Думата хрумка!
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
9: Август 2026. От 10 до 16 с Александър Бояджиев и най-силното в Паник Атак от началото на годината. Всеки ден от 12 на обяд по радиото.
10: Паник Атак.
11: Гитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.

0: демонстрираш истински пънк дух, това може да се случи само в нашото радио в седмицата на Slayer. Точно ние да пуснем музика на Кери Джи, но човекът просто е роден на пети.
1: Що сме пускали
0: говорихме си
1: Йорданка Христова след Cannibal Corpse или нещо от сорта?
0: Едновременно.
1: Окей.
0: Тогава имаше период, в който всички български радиостанции решиха някакъв протест и направиха 2 минути или 5 минути тишина. Тие 5 минути ние пуснахме едно върху друго Йорданка Христова с Cannibal Corpse, нали, и още 4-5 неща. Другите мълчат, ние вдигаме максимално много шум. Петър Хираков,
1: предлагам да се върне
2: в нашото студио. Тъй като ние така не, че сме едно много културно предаване, сега идва Петър Хираков, който отново ще ни напомни за панаира на книгата.
0: И да ни напомни, защото всъщност вие нещата, както винаги се съчетават изключително.
1: Петър, там няма да мога нищо да напомниш на тази, нито на нас, нито на слушателите.
0: На тази същата дата, в която ние споделяме въздуха в студио Никола Стойнов, 5 юни преди 7 години, Петре, ти си довел Dropkick Murphys от Солун.
3: Верно ли бе?
0: Да.
3: А, не, бе.
0: Как минава времето?
3: А, 7 години.
0: Абе, не може да са били 7.
3: Не знам.
4: Каза Фейсбук.
0: Да, не беше ли по-късно?
1: Или са 7, защото аз бех така на Франция.
2: Така каза Фейсбук, 7 са.
0: Да.
3: Великолепна история
0: това.
2: Какъв хубав бой стана.
3: Какъв хубав бой, да.
2: Между публика.
3: И аз го гледах отстрани и викам...
2: Как слезе да ги налагат тия тапаци?
3: И аз бях наблизо и аз съм.
2: Вика, вие сте fucking racist. Какво им казвам?
3: Да. И размета микрофони в мордата на този.
0: Фрасна го по предната фонтанела много сериозно с Shure SM58.
3: Ама ония не падна лесно.
0: Бяха да жилави, защото момчетата от охраната после се наложи да им скачат върху гръдната кост.
3: Минаха долу по мен.
0: Стана точно пред очите на невръстните
2: гръдна кост или стерном на латински.
0: Да, и на френски. И така.
3: Е, не са много притеснени, нали? Нямат.
0: Не, кажи ти какво става. Какво става сега с панаира на книгата? Защото обикновенно нашия репортер там се казваше Камен Цветанов Алипиев.
2: Да, но него вече не го желаят, защото е много скъп.
0: Така е.
3: Ето, аз работя за удоволствие само.
0: Той
3: но вчера дори регистрирах...
2: Естествено, че предимно с удоволствие.
3: Да, регистрирах великолепен успех. Продавах 4 от моите книги. Тоест не съм работил за удо, деца.
0: Това... Добър успех ли
3: е? Е, добър е. Защото две от тях бяха зелени стели, т.е. изкарал съм си дневна надница за бира.
2: А, това от тия скъпите.
3: Да, от луксозните. Mm-hmm. И едната беше на една архитектка от Сиатъл, която живее в съседния квартал на Еди Ведър. Супер мил разговор направихме с нея около половин час.
0: Ма ти говориш и английски.
3: Тя говореше български, тя българка.
0: О, радвам се.
3: Как да не говоря английски, във вторник дори в пристъп на... Невероятно желание, отидах и превеждах в ефир на автора на едни детски книжки, португалец, който от 30 години живее в Лондон, фен на QPR и е играл ръгби, защото майка му е французойка. Супер история.
0: Да, доста оплетена.
3: Да, но си замира, иначе щях да го доведа тука. Много хубаво говореше на няколко езика. Да, панаирен книгата е великолепно място за срещи с приятели, защото 98% от всички хора, които минават, са усмихнати, благоразположени, не бързат, говорят си приятни неща и така. Много хубаво.
0: За процъфтяващата градина, в която живеем.
3: Книгите са добро бягство от процъфтяващата градина, в която живеем, нали?
0: Да, много.
3: Все още е възможно, освен това няма цензура.
0: За сега.
3: Защото след 10 години, като почна да режат пасажите, които не им харесват.
0: След 10?
3: Еми, те бавно стават тия неща.
0: Нямам опит. За такъв
3: виж на товариш Путин, от не повече. 24 преди да почна цензурира.
0: Ема нещата се позабързаха. Плюс
2: ох, лошото, че му отнема прекалено дълго време да умре.
0: Смърт. Рубриката
3: и,
0: смърт.
3: И той и двойниците му, нали така?
2: Да. Е, той като той умре, двойниците му ще станат резко ненужни, така че...
3: Но... Да, това е всъщност най-голямата разлика. Панаира на книгата е някакъв оазис на добри хора и добро настроение.
2: Да, просто мен ме е много яд, че успях само в сряда да мина и бях само на 3 штанда, но пък се видях с супер готини агенти и приятели и си говорихме и така.
0: Кога казахте, че се закрива?
2: В неделя в 19 часа.
0: Да. Значи аз мога да всеки... мина да пина, ако някой предложи.
3: Вземи бира,
2: всеки ден...
3: аз да носа.
2: Да бе, ти що не донесе?
3: В 4 следобед съм на танц на детето и не върви да...
0: Един танц. Еца,
2: той ние отиваме на абитуренски бал на погребение и на баскетбол. Така че
0: ама, никакви погребения, да, няма ходи още по-малко са... път на баскетбол.
3: 8 годишни и 9 годишни деца ще е пълно с родители и ако отида миришиш на бира и с това аутфит, ще ме изгонат преди да са ме пуснали. В да не говорим бира. На някакви други алкохоли, да. И затова няма да пия. Но до вечера отивам на, как се казваше, джин, водка и текила там в топо централа, да. Съвсем до нас е. Можеш да пие много и после да излазим тия 350 метра до вкъщи.
0: Абе, повече с... от 350 метра.
3: Е, добре, 500 да са, айде. Да, се ще ги излазим. Това ми е програмата. Прекрасен ден.
0: Ето това е творчески план, който заслужава преклонение. Не просто уважение. Добре, в такъв случай да те попитам, преди още да си паднал на колене, за да лазиш. В най-интересния матч от последния кръг в редовния сезон на Френската висша лига по ръгби играят Бордо и Клермон, като Бордо са 6-ти, Клермон са 8-ми и имат само 2 точки разлика помежду си. С това се решава дали ще участват в плейофите в битката за титлата.
3: Бордо.
0: На Никола му стана толкова приятно.
1: Знаеш, ми стане приятно, ако Бордо бие. А това дали Хераков е казал Бордо? Защото и мен, ако ме питаш, аз ще кажа 12 точки за Бордо. Ще бъда още по-конкретен от него.
0: Ти много ги обичаш тия 12 точки.
1: Не, вярно, бях казал 9 точки за Монпелие срещу По, а те бяха само 8. Виж.
0: По, между другото, има най-лесно, защото играят с последния Мантобан, който има само 7 точки.
1: Мантобан, те са им наблизо там.
0: И те са с сигурност, нали, ще играят в втора лига, но за сравнение, Тулуза, които са на първо място, имат 86 точки. Да. Мантобан имат 7. Това от 25 мача не е много голям актив.
1: Не е много голям актив, макар че... Не, мисля, че Бордо ще го вземе този мач. Дори да не е с 12 точки, е с по-малко. Ще се понапрегнат, но ще го вземат. Иначе е бати и дървото. Такъв успешен сезон да не влезеш в плейофите.
0: Би било страшна трагедия.
3: Иначе мога да кажа, имаше един отбор в Португалия, Авеш, които имаха една победа в първите 28 кръга, но в футбола, понеже не е като ръгбито. И нямаше много ентусиазъм в техните съперници. Накрая до края на сезона взеха още 3.
0: Те са се разцепили.
1: Абе са АВС, нали? Да. Дето да може разбереш АБЦ ли е, АВС ли е.
3: Е, некво Атлетико нам си какво си АВС, защото там фалират няколко пъти и най-накрая са направили тире 48 и се обединили каквото е останало от АВС всичко. И в този отбор, но без особен успех.
0: Е, тези...
1: Мога ти кажа, че в шампионата на второто ниво, второто равнище на бразилски футбол, серия Б, на последно място е отбора на Америка Минейро, който за 11 кръга има само 3 равни мача, нито една победа, 8 загуби. Това е просто е така, между другото. Да не кажете, че не следа футбола изобщо.
0: Е,
1: никой... Някои неща ги следя.
0: Важните неща.
1: И да. В предстоящия 12-ти кръг са домакини на Атлетико Гоянсе, които са с които са на 14-то място в таблицата. Голова разлика 10 на 11.
3: Аз мисля иначе... да взема мерки да се откъсна от футбола.
2: Ако много ви интересува, започнаха и най-важните мачове в доста от европейските клубни първенства по баскетбол.
0: Да.
2: Първо финалната серия вече върви в Гърция, където...
1: Как започнаха?
2: Вървят си плейофи и такива неща.
1: Плейофи и такива неща, защото...
2: Да,
1: окей. Аз викам, това
2: казах най-важните казах.
1: Не бе, че ще се стреснат, нещо съм изпуснал, да не са минали на обратна сезон.
2: Някои много доволно потриваха ръце, след като Реал Мадрид загуби като домакин от Тенерифе в първия си матч. 78-79. Не е той, един човек, когато Рейнджел много обича. И той започна да ми обяснява как Серджо Скариоло, треньорът на Реал Мадрид, ще ги провали, както е провалил националния отбор по баскетбол, забравяйки, че Серджо Скариоло има сребърен и бронзов медал от Олимпийски игри с националния отбор на Испания по баскетбол, златен медал от световно първенство, 4 европейски титли и един бронзов медал. Да, иначе ще ги провали, защото се издъниха и отпаднаха в груповата фаза на последното световно първенство, но те сменят поколенията. И за такива приятели, да кажем, че втория матч от тази серия в Тенерифе беше спечелен от Реал Мадрид 118-83. Тоест отбиха им се като за последно. В Израел вървят, също започнаха плейофите. Апоел, Тел Авив биха Макаби Ришон вчера с 96-83. И разбира се, най-скандално яко е в Гърция, където Олимпиакос биха Панатинайкос в първия матч и вече тези агенти от Панатинайкос, които са бесни, че цял сезон нищо не им се получава, извадих обвинения срещу съдиите, вадат едни клипове.
1: Съдията Хорозов.
2: Съдията Хорозов. Да, между другото, един от тримата съдии е момиче. Не, пращат да ходи по...
3: Ясно.
2: Да, нали? Да.
3: И
2: типично по весело по-гръцки нещата са много забавни, но ще си говорим може би някой друг път за тези велики серии, като поприключат.
1: Не, някой друг път, а в понеделник.
2: Да.
1: Има ли шансове екипа ни да се увеличи за няколко седмици още следващия петък?
2: Ами има големи шансове, защото още във вторник са прогнозите, че солетите пристигат.
1: А, окей. Okay.
2: Че отново ще прияждаме с Доц Брецлс.
3: Аз само да кажа, че тези милите агенти от Панатинайкос, след като Олимпиакос печелиха Евролигата в тяхната зала, съвсем културно дезинфекцираха.
2: Да,
3: след
2: ние...
3: това бяха облякли хазмат костюмчетата и пръскаха.
2: Споменахме това и аз лично съм много щастлив от това. Това беше много готино като идея.
0: Готина хрумка.
2: Да, но хрумка, да. Извинявай, прости ми, че за това.
3: Но това и други са го правили преди
2: да,
3: тях.
2: Да, иначе върват и плейофите в така наречената Адриатическа лига, където Дубай биха Партизан 99-93. И специално за Никола Стойнов в плейофите на Бразилия, Пине и Рус победиха Франка. Това е финал, първия срещу втория, 94-92.
0: Контратакува Тихомир Николов в Teams. Въпрос към Кедъра, дали знае как е потник на руски.
2: Майка.
0: Майка. Ти баща, ти майка.
2: Да.
1: Зайка, майка.
2: Но Тихомир, пожалуйста. Я все-таки 11 лет учил се в руски школе, дорогой. Как може майка да не знам?
3: Това е невероятно. Сайка майка е вели.
2: Сайка майка е вели.
3: Цел живот ходи по попник и затова му вика сайка майка.
1: Хераков, имаме ли някакви продължения свързани с джирото, бе?
0: Абе, вярно ли е това?
1: Ау.
0: Това малко обидно ми прозвуча, че България е единствената страна, в която не било открадна нито един велосипед.
3: Това е бали глупост.
0: Това звучи азки
2: обидно.
3: Как ти казвам, при положение, че на един съсед му откраднаха колелото на девети. Тоест, това, че някой не е гепил велосипед от състезатели.
1: Да, то не се разбра, това ли си има предвид?
3: Не знам,
1: освен това, някак си... Не мога да си представя, честно ви кажам.
4: Минавайки през Селенския Балкан.
1: Не! Примерно, някакъв етап в Люксембург, да кажем, ако е имало. Там ли са им гепили колело? Какви сте тъпотия?
0: Луксозно колело, откраднато в Лондон, 8 часа по-късно е продадено в София, дето едни казаха ми, ти имате бати, що не направят куриерска фирма. Великолепни.
3: Глупости си това.
0: Те половината как? Сигурно са откраднати.
2: Саши, взимаме ли Тур де Франс вече?
3: С какво? Това правителство не желае.
2: Да. Вижда се, значи, вижда се,
3: ето,
2: ще
3: мога да ти кажа...
2: Освен, че излъгаха тежко с дефицита, което е по-първата, нали, един от новото им гафове, защото те започнаха с... Нали, те от самото начало се ръд всеки ден, да.
1: Той е града, обаче ти виж, че народа продължава да лапа мухи и те много добре знаят.
2: Всъщност най-готиното...
1: Всичко минава, ей. Всичко минава, никой не се интересува.
2: Понеже другаря Бойко Борисов винаги е искал да прилича на Тодор Живков и както се казва във филма Човек от народа, той от малък обичаше да се смее, даже беше малко и хуморист, казва една жена за Тодор Живков, та хумориста Бойко Борисов пусна най-готиния лав, за което абсолютно го признавам и му стискам ръката, как щял да прави бюджета Гълъб Донев. Перо по перо, само че те почнаха перо по перо да дрискат просто. И както и да е, няма си. Новия хубаво предаването му много го политизира.
3: Това не е негов лав. Два дни преди това излезе, той просто много добре го...
2: Го интерпретира.
3: Да, каза го официално по телевизията. Да. Друго исках да ти кажа. Една седмица след като свърши джирото в България, нали, минаха етапите, тоест една седмица след като влезе там новото правителство. Бали, то май съвпаднаха нещата.
2: Съвпаднаха правителството, да, стъпи в длъжност на 8-ми, точно в деня на първия етап на Рито.
3: Да, ми казаха...
2: Значи на 15-ти е станало това.
3: Ще ви уредим среща с министъра на туризма, министъра на спорта.
2: Илин Димитров.
3: И да...
2: Енчо Кирязов.
3: Да дигнем, да, цета обиколката на България, която ще се проведе сега в края на август, но не е ясно къде и защо ще се провежда, нали, в този вариант. Но такава среща...
2: някакви старт, Варна, финал, Троян, такива неща
3: се такава среща се още няма, така че се това толкова ги интересува да свършим нещо полезно. Ема,
2: слушах
3: и да
2: Любо...
3: се възползваме от еуфорията. Вълната,
2: слушах Любо Венков, мисля, че в последния етап на Джирото в неделя, който каза, че вече са се проявили интерес разни компании да спонсорират. И че имало повече от полагаемите се по правилника на Международния колездачен съюз 22 отбора, които искат да участват, което е хубаво.
3: Да, но последният генерален спонсор на федерацията по колездене не иска да чуе за тази федерация, така че...
2: Еми да, защото
3: с тази организация, която в момента там... резултата ще е същия и с всичките спонсори.
2: Ние може би олисани в положителните неща, които говорим, а не сме разказвали никога на нашите слушатели за абсолютно тежкия, пардон за израза, курка пан, който направиха на Драго, за да го изкарат оттам, и как и самия Любо е супер недоволен от цялата ситуация. Не може да говори вместо тях, но там е също страшна цигания на практика в последните няколко години.
3: Но понеже тази федерация и въобще цялата обиколка зависи от държавата, ако държавата има някакъв минимален интерес, може да промени нещата. Защото федерация без нито един спонсор няма как да организира каквото иде, нали? Тоест това са пари, които държавата дава. Но държавата...
2: Да, той всъщност те имаха много добър спонсор в лицето на ДЗИ. Ние тук нямаме проблеми да съобщаваме имена. И те се отказаха. А те даваха доста прилични пари.
3: Те са тези,
2: пари,
3: които не искат да чуят за колездане, при положение, че са белгийска компания. Нали? Да. За какво говорим? Какви неща? Ама това стана след като... Този, който е шефа на ДЗИ, там награди някакви хора преди 2 години в Търново, след което се оказа, че българският победител, защото трябваше да има български победител, е карал зад автомобила около 30 км и израелският комисар им каза, гледайте си работата.
2: И като говорим за това, ние сме царе да гоним спонсори. Сега ще се върна, поне говорихме за стритбол, ще се върна много години назад, когато се организираха първите големи турнири по уличен баскетбол, в които бяхме замесени с Милко Стоянов, с легендарни, за съжаление, покойни хора като Гет Степанов, Румен Пейчев и Васко Пелтеков, които бяха технически екип и заедно строяхме игрищата в 12 града на България, обикаляхме. Тези турнири се казаха спрайтбол. Естествено, тогава спрайт беше напитката, която пиеше Майкъл Джордан. Кока-Кола имаха интерес това нещо да се прави. И разбира се, на върха на това седяха едни наши приятели, за съжаление покойни, затова няма да им споменавам имената. И в момента, когато хората от Sprite разбраха, че тези наши приятели са бъркали в меда много сериозно Sprite, в тези турнири,
1: напитка са бъркали.
2: Да, които са, да кажем, събиране на такси от децата при условие, че са се разбрали, че всичко ще бъде безплатно и така нататък. И те много бързо се оттеглиха и сега ние в момента много повече, това са минали близо 30 години от тогава, имаме ренесанс на уличния баскетбол в момента и то турнир, за който говорихме покрай НДК, но беше изгубено адски много време и адски много ресурси бяха похабени заради точно такива дребни кукушкарски истории.
3: Да, аз днес минах оттам, нали, между нас много и тренира на книгата, супер добре изглежда. Включително имаш пейки за зрители, върху които имаш тенти да не умреш от слънцето. Много добро направено.
1: Абе, съществува ли още оная напитка Gatorade, която Майкъл Джордан я рекламираше още първата половина на 90-те години?
2: Не само съществува.
1: И беше, това слогано беше Be like Mike, drink Gatorade.
2: Не случайно.
5: Двете фирми, да. И Pepsi, и Coca-Cola имат, да, конкуриращи се напитки. В това Gatorade забравих на кои е.
2: Gatorade не съм сигурен дали не са сами, а Cola имат Powerade. Така се казва на Coca-Cola, но Gatorade продължава да бъде топ лидера в енергийните такива възстановителни напитки, защото имат минерали, соли, витамини в състава си.
5: Pepsi-Cola.
2: Те са част и от Super Bowl и продължават традицията на края на Super Bowl.
1: Не съм обръщал внимание, да.
2: Когато...
5: Owned and distributed, manufactured, да, by Pepsi-Cola.
2: И когато завърши матча, играчите обикновено изливат един огромен, огромна бъчва,
1: да, варела,
2: с Gatorade, варела, върху главата варели, на треньора си, когато не можем да наричем, да, нищо не подозираш, напротив, той очаква с нетърпение.
1: Между другото, в автобиографията на Чарли Шийн има забавни случки с Майкъл Джордан, защото още когато е бил тинейджър, да, има там някакво рекламно събитие.
2: Само си спомнете си епизода с Чарли Шийн и Стивън Тайлър от Тайро Смит, какъв ташак, колко е велик този епизод в Два мъже и половина и как на практика Чарли Шин го преба с една шапка.
1: Да, но накрая завършил с това, че първо там Джордан трябва да стреля с затворни очи от линията, после трябва накрая да играят Чарли и баща му Мартин Шин, нали? Карл с тебе си баща му. Да. Чарли Шин и Мартин Шин играли и Том Кави на баща си, виж сега, единия ще много раздалечени ще играе, той не може ни покрие двамата. Как че е вкарал Чарли някакъв кошт и после след години се снимали в някаква реклама Чарли Шин и Джордан на Хайнц, нали, на сосовете. И той му казал, нали, знаеш, че аз съм те бил на баскетбол. Казал, не е верно. Така, аз го имам заснето на видео. Така, още не ви пука, никога не си ме била. Аз ви бих.
2: Да, това е...
1: И, нали, на майтап всичко, естествено.
2: Това е като великият случай, който съм ви разправил Сатанас Голумея, свето му памет, в който играем на един кош зала с Ливница, двама на двама, и се оказа, че аз трябва да го паза. Естествено, аз не мога да го паза, обаче той, обаче и него го мързи да се ръга под кош и той стреля отдалече и стреля, да кажем, някъде от ъгъла на правоъгълник, тогава още беше трапец, стреля, ама аз съм на метър и половина от него, стреля и пропуска. И вика фал. И аз викам, ама чакай, бе, змей, какъв фал, аз не съм, аз съм на 2 метра от те. Младия Липиев, ти можеш ли да си представиш, че ако не ми направиш фал, аз ще те пропусна. Такива са. Нали, такива помниш, са.
6: Хамър.
2: Големите са такива.
6: Гледай. Това ново Пепси е супер, а? Азки тъпо озвучена реклама.
1: Е, те бяха... Ма, виж как сме ги запомнили, защото да, началото...
6: Тези крака бягат както краката те. Адидас Торшан.
1: Да.
2: Не съм сигурен дали нямаше една с Шакил О'Нил точно на Пепси.
6: Шака так.
2: В което той отваря едно Пепси и едно детенце го гледа с много такъв молещ поглед. И той само се обръща и му вика: Don't even think about it.
1: А това беше, да не го забравя, ти бягаш с Adidas Torsion.
6: Да, нали, тези обувки миришат както краката ти. А това гле, беше развитие.
3: Мернахте ли новата реклама на Nike?
6: Не, мернахме новата реклама на BNT за световното по футбол.
3: По-интересна от световното по футбол рекламата със сигурност. Рекламата на BNT е кошмарна.
6: Много хубава.
2: А слушахте ли новия вариант на Jump с Стив Вай за световното първенство по футбол?
3: Рекламата не. На BBC.
2: Ми не е много хубав.
3: И на Netflix, на техните пъндит шоа.
2: Да.
3: Бенете могат да се получат за следващия път и да откраднат това. Просто бреше.
2: Както каза Джеси Пинкман.
1: Аз не съм гледал на Nike, да. Защото аз прочетох и хубави неща и някой ви каже, те не могат да се мерят с Adidas.
2: Както каза Джеси Пинкман, бе, само тя дава идеи.
3: Всички, които, включително Ерлинг Холанд, всеки в своята собствена си поза Ерлинг Холанд, медитира през 99% от времето, за да вкара гола, който трябва накрая.
2: Ето го. Кока-кола. Химна на Кока-кола за световното първенство по футбол. Стив Вай, Травис Баркър, Педро Сампайо и...
3: Шакира, това е май.
2: Не знам.
3: Шакира ще пее у Мехико. Мехико.
6: Вие иначе как сте? Няма ли да ходим на бал?
2: Време!
3: Аз отивам да продам книги.

0: умеят да развалят. Предлагам това да е краят.
1: This is the end.
2: Развалихме всичко с тази бомбия.
0: В понеделник ще се надявам да поправим нещата.
1: И да гледате в неделя моят плейлист. Леко Дянко.

0: Фитбол. Се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.
1: Първото и единствено независимо рок радио в България.
2: Тандра Мега Рок.
1: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
3: Тандра Мега Рок.
4: Тандра Мега Рок Радио.
1: 20 години Тандра Мега Рок.
5: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
6: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

Ето ни в поредното издание на Бражджан Боре по радио Тангра Мега Рок. С мен Велислав Стоянов, Вили Стоянов или както Кедъра и още много други хора може би несправедливо ме наричат тромбониста на републиката. Това, разбира се, го казвам с сериозна доза чувство за хумор, защото наскоро всъщност усетих, че непрекъснато представям по концерти моя приятел Митко Стоев като бас тромбониста на републиката и въобще ставаме страшно много тромбонисти на републиката, но каква е една република без тромбонисти, в крайна сметка. Така, това предаване, освен че е Велики петък, освен че предхожда така или иначе този велик християнски празник, също така предхожда и моя имен ден. И затова реших днес да ви пусна един тромболист, който аз страшно много харесвам, но до сега не съм пускал. Това е Ал Грей. Ал Грей е една епоха в тромболновото свиране. Чухте преди малко соло тромбон, много изчистени, често до болка блусарски линии. Супер саунд на тромбона и човека, който всъщност прави от плънджера, не знам дали сте обърнали внимание, плънджера е точно плънджер. Това е гумената част на отпушалката за тоалетни, която с малка дупчица в нея, след като махнете пръчката, дървената или пластмасовата пръчка и направите една малка дупчица, се превръща в една страхотна сурдина, която кара тромбона да, в кавички разбира се, говори. Ал Грей е царя на това нещо и въобще изключителен тромбонист. Той е един от хората, които след като миналата година 4-5 мои приятели се обадиха да ми кажат, че искат да запишат синовете си в музикалното училище и да ги правят тромбонисти, за да ги уча аз. Когато седнах да водя разговор с директорката и с шефа на Медна катедра, господин Станислав Почекански, който не е известен като тромбонист, той всъщност никой не знае как свири на тромбон, само аз и още няколко мои живи съученици, а той свири много лошо на тромбон, но поради факта, че преди години е минал неговия 6-месечен срок, той продължава да преподава тромбон в музикалното училище без никакви сериозни резултати. Така както и да е, седнах да говоря с него и с Толина с цел да ми позволят да направя клас от още от първи клас по тромбон, като разбира се, аз мислех да го направим заедно, да работим все пак в някакъв екип, от гледна точка на това, че все пак трябва да има приемственост и уважение между колегите. Разбира се, те ми отказаха с фраза, той ми отказа с фраза, глупости, кой е почнал да свири на 7 години на тромбон? Ми тромбон шорти е започнал на 6, конкретно Ал Грей е започнал на 4, този Конрад Хървик е започнал на 7, мисля, че беше също. Въобще вкара ми се някакъв аргумент, който очевидно идваше от устата на човек, който нищо не разбира или ужасно много го е страх от мен. Но това няма абсолютно никакво значение към днешна дата, защото сега ние ще слушаме въпросния Ал Грей, който е започнал на 4 години в Ali, Вирджиния, Съединените щати и е отраснал в Потстаун, Пенсилвания. След като всъщност той започва да свири на 4, както ви казах, свирийки в групата на неговия баща, която се е казвала Goodwill Boys. След това през Втората световна война, естествено, той заминава в флота, служи, където обаче продължава да свири на тромбон, след което обаче, след като се уволнява от военната служба, постъпва в групата на Бени Картер. След това групите на Джимми Лънсфорд, Лъки Милиндър и Лайонел Хемптън, този, който слушате в момента да свири на вибрафон, може би, ако не се лъжа. Да, надявам се, или ксилофон. В 1950 година той става член на биг бендовете на Дизи Гилеспи и Каунт Бейзи. Всъщност това така са, може би, най-сериозните етапи от неговата кариера, но не като лидер. После той става лидер през 60-те на бенд с Били Митчел и Джимми Форест. По-късно записа с Кларк Тери, естествено познавайки с него от бенда на Каунт Бейзи или може би от преди това, и Джей Джей Джонсън. Неговото свиране е повлияно от това на Тръми Янг. Тръми Янг е един от тромбонистите, работили с Луис Армстронг, който между другото е повлиял и на Конрад Хървик, за който сме говорили неведнъж и двашното. Или иначе, Ал Грей е страхотен тромбонист, фантастичен музикант. Всичките му записи са с разкошни негови колеги от това време. И аз си мисля, че е много хубаво да се слуша такова позитивно музициране, още повече вече в
средата на Велики петък, устремявайки се към Великден. Нека малко да послушаме Ал Грей, така или иначе аз изчерпах нещата, които звучаха, все едно знам нещо, от тук нататък ще говоря само глупости. Нека по-добре да слушаме музика.

прекрасния Лайонел Хемптън завърши тази пиеса, естествено разкошно. Това е албума от забравих коя година, трябва да погледна, но е старичък, 62-а. Snap Your Fingers се казва. Сега ще пуснем, ще пусна още един от 62-а, който се казва Night Song. Отново с Билли Митчел.

И така преминаваме към един албум, който е с от лайв сешъни, този в Музея на модерното изкуство и от Birdland. Това са концерти от 61-62, обединени в следният албум на Al Grey Sextet, Al Grey, Billy Mitchell Sextet и Septet.

Много искам пак преди неусетно да е приключило предаването да пусна един албум, който се казва Jam Session Goes Latin. Ето сега ще го чуете. Al Grey, Wallace Davenport, Изауро Ернандес. Слушайте.

чувате колко жизнерадостно, колко щастливо правят музика тези хора. Аз точно сега си говорих с Миленко Кошаров, мой изключителен приятел Миленко Кошаров по телефона. Много ми се ще и така да си сипа нещо, дори и сода, обаче да съм там като свирят и да слушам. Това е разкошно удоволствие. Сега ще ви пусна един албум, който се казва The Last of the Big Plungers. Сега, Plunger, нали, е това за отпушване от уретни, но Al Grey е страшно известен точно в разкошната си употреба на тази сурдинка пред корпуса на тромбона. Даже, не знам дали споменах, той написва школа за това как да използваш плънджера по най-добрия начин. Аз още я нямам, затова и не използвам плънджера толкова добре, но аз ще ви пусна този албум, който се казва The Last of the Big Plungers.

0: Бъдето и единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.

Здравейте, това е началото на първото издание на предаването Rock'n'Roll. Малко пред празнична атмосфера и след двете поредни издания, посветени на част от историята и правоплащенията на великия Дейвид Боуи, преминаваме към едно от тези издания, които спокойно може да пречислим към серията сборни, само за ценители, и да добавим още нещо леко предпразнични, тъй като е такова времето. Следващите два часа от програмата на Тангра Мега Рок, поредното пътуване назад във времето, ще се потопим за малко в света на няколко групи, действали в края на 60-те, любимото време на предаването Rock'n'Roll. Като обединяващото спокойно може да бъде стила, в който действат, колкото и относително да е това. Както и без съмнение, другото по-сигурно е това, че имената на тези групи и тяхната музика някак е останала в миналото, а би могло да не бъде така, е да са далеч по-известни от това, което е. Ние обаче ценим най-вече качеството, за това как са се случили нещата, в крайна сметка е една друга история. Стила, който обединява тези групи, които ще послушаме, най-общо може да ги определим като поп, но пък близък до психеделичните търсения на времето. Някои от групите, които ще чуем, експериментират, други се движат по стандартно определени граници. Някои от тези групи записват парчета, които до ден днешен са абсолютна класика, други оставят музиката си да бъде преоткрита, нещо, което ние правим с удоволствие. Започнахме с една композиция, наречена Celebrity Bowl. Едно великолепно изпълнение по всички стандарти на групата, с която вече започна това издание, предаването Rock'n'Roll, носещи името Plastic Penny. Типични представители на британския поп-рок, псайкаделик от 67, 68, 69, с влияние на групите, които са направили неща до тогава, разбира се. Plastic Penny съществуват кратко. Ноември 67 се събират, се разпадат август 68, но издават два албума, като

песни от тях, но така или иначе Plastic Penis е чудесен пример за звука на епохата, към която ние се насочваме. Ще започнем с Celebrity Bowl, а сега ви предлагам един от най-известните им записи, на практика така се оказва. Парчето е Everything I Am 68 от албума Two Sides of a Penny.

чути из други групи. Пол Раймонд е един от членовете на групата, който заедно с Брайан Кейт, Том Мъри, Найджел Олсън и Ник Грем, това са петимата, а първите трима основно пишат парчетата за групата. Малко по-късно Брайан Кейт напуска групата и те остават квартет. Пол Раймонд поема вокалите, след като Брайан Кейт се изтегля, такъв глас всъщност. Причина на времето на

Бъди е ирландец, басиста на групата. Най-известното име е Найджел Олсън, барабанистът на Пластик Пен

гранди. Сега ви предлагам да чуем една композиция, наречена Nobody Knows It, едно от две депърчета, които някак превръщат Plastic Penny в група от серията One Hit Wonder. One Hit обаче вече чухме. Everything I Am, тяхното изпълнение. Казахме успех, наистина до 6-то място достига в класацията от Великобритания, и то през 68-ма година. Качеството, както знаем, не винаги е гаранция за успех, такъв е и този случай, но пък ние за това се срещаме в това предаване по Тандър Медрок, за да чуем ето такива неща, независимо от техният успех или не. Nobody Knows It от първият албум на Plastic Penny.

Брайан Кит, без съмнение, прави впечатление в изпълнението на Пластик Пеник. Не, че той след това се оттегля, всъщност се казва Брайан Ши и Шотан Деца, който продължава след това да пее. Спомнахме за пътя на

замества Кристин Перфект в групата Chicken Shack. Свири в група като UFO, преди това в Майкъл Шенкър група. И изобщо няма да издържам повече. Явно става въпрос за изключително сериозни музиканти. А сега сме вече на техният втори албум, наречен Currency от 69-та година. Доста по-тежък, по-сериозен от първият, ако можем, разбира се, да използваме подобни определения. Освен успех класацията на това парче, не трябва да подминем и факта, че Plastic Pain са участници на първият Isle of Wight фестивал, знаете, на прочуто място на 31 август 68-ма. Цялата работа е, че след това се разправят. Но пък какви записи? Това, което звучи в момента, е тяхна версия на Hound Dog. Невероятно, ще чуем на друга тяхна интерпретация на известно парче MacArthur's Park. Но тъй като е то, тези по сериозно и с по-голяма дължина, ви предлагам преди това да чуем началото на албума Currency, а именно композицията Your Way to Tell Me Go. Много въртяно парче на времето по пиратските, особено радио

Ето само за да си припомним тази мелодия, MacArthur's Park, изпълнявана от кой ли не през годините, като че ни най-известно от изпълнението на The Four Tops, по-рано, да, по-късно, когато пък дойде времето на диско вълната, Donna Summer беше включила MacArthur's Park в своя репертуар и още безброй други хора се спират на тази композиция, а ето една ранна версия, споменахме за това, Plastic Penny по техният си начин от вторият им албум MacArthur.

Оригинал на тази песен е написана от един джентлмен, но с името Джимми Уеб, записана с групата The Association през 68-ма година. Тази песен най-общо става дума за разделата с любимата. Тя е конкретна личност и авторът, и тази от песента, и момчето и момичето. Всъщност той разказва историята си за края на връзката си, дали с една роднина на известна певица. А Мак Артур Парк е мястото, където те са се срещали и са прекарвали чудесно заедно времето си. И е останало като невероятен спомен. И когато казах, че страшно много хора правят свои версии на парчетата, някои от тях дори получават награди, между тези известни хора може да сложим такива от най-различни, поне имената им да изредим, от различни стилове, като The Four Tops, които споменаха, Aretha Franklin, Justin Hayward, Liza Minnelli, Хуго Монтенегро, дори Франк Синатра, Тони Беннет правят свои версии, както и ред други музиканти. За дисковерсията на Дона Съмър също споменахме. А ето ги, пак Пластик Пени, тяхният прочит на това наистина.

Ето ги следващите участници в програмата след Постик Пени. Групата The Smoke вече дефилираха с парчето High in a Room. Накратко и тяхната история, някои от известните им парчета. Те наистина са One Hit Wonder по някакъв начин, защото едно от техните парчета действително става страшно популярно. Не толкова в родината им, те са от Великобритания.

отидат от Йоркшир, между другото са повечето, или поне там са разположени, не само родени. И The Smoke, според официалната версия, е термина, с който

живеещите извън Лондон, в частност тези момчета от Йоркшир, наричат самият град The Smoke. Епохата му придава друго значение, вероятно и самите момчета. В началото са муншотс, има някои промени в състава, някои се появяват, други излизат, но общо взето основата са Мик Роули, Мал Лукър, Джон Зекелунд, той е известният човек, басиста на групата, Джоф Джил, барабаните. Ще кажем защо е известен, но преди да станат The Smoke, през пътуването от името The Moonshots, за известно време стават групата The Shots и през 65-та година записват даже един сингъл, парчето Walk Right.

дошли в големия град Лондон. Именно обаче по времето, когато идва и лятото на любовта, Swinging London и всички тези възможности за метафори, които те психеделични вкарват името на парчето си и в изпълненията имената на някои от песните си. High in a Room в момента звучи песента на същото името You Can't

група с чудни барабани. Изобщо в духа на Small Faces, късните Hollies, Easy Beats, групичата John Children's Pretty Thing Creation, седикира, които са част от сцената по това време. Но за добро или всъщност така се случват нещата, че групата става най-известна с това, че най-известното им парче е забранено за излъчване по BBC, официалната радиостанция, други няма. Иначе, естествено, след забраната по BBC, радиостанциите, които излъчват от така наречените пиратски радиостанции, които излъчват от морето, от такива територии, които са извън обсега на властта, естествено, харесват смок, които през 67-ма година наистина са на крачка в големият успех, особено с своето парче My Friend Jack. Сега ще го чуем. Страшно се прочуват за това, че ги забраняват да ги излъчват, а ги забраняват, защото се смята, че парчето, наречено My Friend Jack и Sugar Lump, било песен, която пропагада открито употребата на LSD. Така се разбират нещата. Въпреки всичко, въпреки забраната, песента стига до 45-то място в класациите, не само от слухове, пък и годината е 67-ма, има какво да се случа, но почти оглавяват класациите в цяла Европа, до второ място в Англия. Ето го прочетото My Friend Jack на групата The Smoke.

Една от най-добрите парчета на епохата, без никакво съмнение, групата Смок, която, както казахме, достига до второ място в класациите в Германия и малко след това, след като в родината им така се отнасят с тях, те се изтеглят и работят дълго време в Германия. Казахме защо е прочут и защо се отъждествява тази група, защо е прочут един от членовете на групата, Джон с прякър Зеки Лунд, басистът с група като Бонием, той последствие става шеф от екипа, саунд инженер. Между другото, самите Бонием записват своя версия на My Friend Jack, така правиха на времето, записваха разни известни парчета. Е, понеже бяха германска група, записваха най-вече такива известни парчета, които са били в Германия. И така, да чуем още нещо на Смок, една всъщност от тези групи, които биха могли да бъдат много по-популярни, но не са наши дни. Чухме High in a Room, My Friend Jack, You Can Catch Me, все неща, които директно ни отправят духа на епохата на свингиращия Лондон. Да чуем още едно парче, още две на групата Смок. Едното се нарича Have Some More Tea и пак се движи, разбира се, на ръба на метафорите, които тогава по това време са актуални. Have Some More Tea, монозапис на The Smoke, след това парчето We Can Take It пак на групата и към следващите ни участници в това издание на предаването Rock'n'Roll. Но за сега все още с

Ето ни към следващите участници. Една абсолютно легендарна група от 60-те, около чието име е говорено толкова много и има защо. Чухте тази композиция, наречена Peace Loving Man. Тя е от вторият албум на Blossom Tools, нашите следващи участници в програмата. Те сме свикнали с какви ли не ранженията и гласове, които имитират животинското и ниското, но това тук, този запис е един от първите, в които изобщо е използвано това, изобщо този похват към музиката. Абсолютно прото-метал, каквото изговорим. Страхотно парче от вторият албум на Blossom Tools. Ние обаче ще наречем If Only For A Moment. След това те се разпадат, албума излиза през лято на 69-та година. Но Blossom Tools остават абсолютно легендарни, може би най-вече с техния първия албум, макар че във вторият любителите на по-сериозното свиране ще открият повече по-важни за тях неща. Първият се нарича We're Ever So Clean и дълги години е смятан за една от големите ценности на английската психеделия, психеделичният поп на втората половина на 60-те. Групата Blossom Tools 67-69, след това история. И много от членовете на тази група в последствие, както при Plastic Penny, се включват в много и различни по своето значение групи, просто на невероятно разнообразие. Особено не трябва да пропуснем Джим Криган, невероятен артист, китара и вокал в Blossom Tools. Какво да кажем за тях? Менеджерът им е Джорджо Гумелски, Marmalade Label издава. Джорджо Гумелски по това време е човек от най-високата класа. Ето този техен първи албум, от който звучи едно парче в момента.

Soft Machine, всички неща на Дейви Телън, Гонг, Магма и много, много други. От Джоро Джугомерски, между другото, и на Страшните лесна съдба. Баща му е лекар, майка му от Монте Карло. Той е роден на едно място на... и израства в Сирия, Египет, след това в Италия, Швейцария.

родем в Грузия. Малко се отплесваме, но исках просто само да обърна внимание на факта, че Bosom Tools наистина са нещо, което сега ще се уверите и вие. Предполагам, че заслужава много

Сега ще чуем две от най-известните парчета от този албум, които, въпреки че той не оглавява класациите, му дават наистина основание да бъде наричан абсолютно култов албум и преиздаден е чак 40 години след официалното излизане, преиздаден на CD, дълго време и голяма рядкост. Ще чуем прочутото What on Earth и Look at me, I'm you. Това са две от парчетата, които представят по много точен начин това, което Boston Tools правят по това време и заради което година ред са направо смятани за една от най-важните групи на този период.

Look at me, I'm you. 1967, началото, първото парче от албума We Are Ever So Clear на Balsam Tooth. Като казваме, че за тях е изговорено много, да, наистина е така, много е. До преди няколко години и трудно намираеми бяха Balsam Tooth, освен на едно много скъпо японско издание на компакт диск и оригиналните плочи, но 40 години по-късно наистина се появи на по-широка възможност да се сверят нашите очаквания с прочетеното за този албум. Смятам наистина като нещо като Светия Грал, Холи Грала на британската психеделия. We're Ever So Clear, албум, в който наистина има страшно много новаторство, много хумор, много такива страшнички моменти и възможност да ви покълне и да станете почитатели на Balsam Tooth, група, която издава два албума, след това се разпиляват, но пък години по-късно вижте какво се получава с творчеството. Чухме, пак да повторим, What on Earth и Look at Me and You, най-известните им парчета. Но сега искам да чуем едно, което със сигурност е много оригинално като име, Track for Speedy Freaks. Тук трябва да отбележим, че има и много от хумора на Рей Дейвис, от отношението на Кингс към света, но това са неща в детайлите, които сега няма как да хванем. Ето как завършва този експеримент. Track for Speedy Freaks or Instant LP.

аз решите няколко минути към по-леките на пръв поглед за възприемане. Гостували в едно друго издание на предаването Rock'n'Roll музиканти, носещи името The Left Bank.

Запомняш ли се и оставащо от този сорт парчета, които като ги чуеш веднъж, няма как, може да съжаляваш после или не, но няма връщане. Майкъл Браун е кейбордиста и автора на това парче и на всички други известни на групата The Left Banke. Майкъл, който се казва Луковски, е нью-йоркчанин, роден 49-та година, син на цигулар и аранжер Хари Луковски, който го подкрепя във всички тези начинания и е в основата основният автор на парчетата на тази барокова поп-група The Left Banke. Самият той ги напуска, Майкъл, и впоследствие се занимава с други групи като Монтаж, Сторис и най-различни. Но The Left Banke гледам, че тази година са събрали отново, след като действат между 65-та и 69-та, за малко 71-та, за малко 78-та и ето ги и тази година. А освен Pretty Ballerina, което чухме преди малко, да кажем и за стила им, музикалната преса надпреварва на времето, би ги определя като бах рок, бароков рок, барокен трол, но факт е, че те се влияят от британската инвазия и звука на групи като Beatles, Zombies и подобни. Когато правихме предаване за бароковите елементи в рока, включихме и техните колеги. Да кажем няколко думи за Pretty Ballerina, и тя има страшно много кавър версии, едно от много известните парчета. 66-та, пак да повторим, но звучи в филми като Апокалипсис Нау, може да сте чули. А има кавър версии, нещо, което почти съм сигурен, може да сте чували, самият Алис Купър прави, но и други известни хора, като Джон Меленкамп, The Vickies и така. Но версията на Алис Купър действително си е великолепна. Сега ще чуем още едно от известните парчета на The Left Banke. То се

С едно великолепно соло на флейта, вдъхновение от изпълнението на The Mamas and the Papas, California Dreaming, но все говорим за такава атмосфера. The Left Bank и Walk Away Renee.

И към следващото музикално приключение в това издание на предаването Рок-н-рол, посветено на няколко различни групи. Едно от тези предавания, които наричаме само за целители, посветено на най-общо някои от танцичните представители на това, което наричаме психеделичен поп, на някои от имената от сцената от това време, не е получили такава популярност, каквато според качеството на тяхната музика си заслужили. Следващите ни гости се наричат Tomorrow и те имат едно страшно известно изпълнение, като The Smoke.

на абсолютно легендарна група. Първи в страшно много неща. Ще споменем за тях, разбира се, ще чуем от някои от най-интересни парчета. Съществува ли малко между март 67 и април 68? Успяли да запишете един албум, а преди да станат Tomorrow имат две различни други имена и почти еднакви членове. В началото са Four Plus One и свират ей такива парчета, като това на Stones, Time is on my side. Yes, it is. Tomorrow, между другото, са страшно известни и на много хора заради това, че в техният състав, най-ранният, всъщност свири на прочутията

и така нататък. След това сменят името си, но записват. Ето, остават следи след себе си представления пред публиката. След това стават The Incrowood.

Самия Стив Хоул, китаристът на Yes, днес знаем какво свири, но ето неговото начало. The In Crowd. Друго с какво са известни? Микеланджело Антониони гледа групата и през 66-та години, снимайки своя филм Bullwhip, знаете, на български фотоувеличения, с тази прочута сцена, в която се трошат китари в тавана. Всичко това е видяно и преповторно от Yardbirds. Так, участва и така да не разказваме историята, но Микеланджело Антониони иска да покани Tomorrow, но в крайна сметка нещата се объркват по някакъв начин и на тяхно място се появяват Yardbirds. Може би на това дължим и записа на едно парче, носещо името Blow Up на групата Tomorrow. Малко откъс от него.

Ето ги от новото Моро, тази композиция се нарича Трите малки щастливи джудженца. Четиримата от Tomorrow, трябва да споменем, че са участници в първото въобще за всички времена предаване на прочутият Джон Пил. Неговото шоу по BBC по Radio 1 започва на 21 септември 67. Първи се, казахме и в други неща, една заедно с Pink Floyd и Soft Machine. Tomorrow са тези, които действат в този стил, наречен психеделик, и на времето още. Една от първите психеделични банди, действително, но пък с малко записи. Малко в групата The In Crowd, чухме откъси, малко по-плюс лон и албуми. Tomorrow, един, който излиза през 68 година. Два сингъла, прочутите My White Bicycle и Revolution. Но първият албум Tomorrow с запомнящата се обложка, рисувана черно бяло, е част от цялата тази история, която ние отново се спираме. Това и стане предаването Rock and Roll. Revolution, парче, което ще чуем, септември 67, едноименният албум. Песента е изпята от Кейт Уест, композиция и на

нашият герой от Yes, Стив Хоу. Само искам да проведа, да. Двамата композират това парче, носещо името Revolution, като част от спомена за онази епоха. Ето го. It's not animal, vegetable or mineral. Spain or sometimes find it. Ah, life is the beginning. It changes quickly. But it's a good thing. The answer to the riddle is revolution. Revolution.

забележително парче с няколкото си новаторски подхода, с тези елементи в аранжимента, с оркестъра, с това сфазиране ляво-дясно. Пак да кажем композиция на певеца на групата Кейт Уест, всъщност името му е Ела Хопкис, но артистично с Кейт Уест, който участва в една тинейдж опер, много известен, сам записва някои парчета, но ще се спрем може би някой друг път на него, и Стив Хоуи. Песента е за септември 67 и за посветените е голямото парче на изобщо на това време. Самият Джон Ленън пише парчето Revolution Beatles, което излиза година по-късно, именно въодушевен от записа на Tomorrow, и като чухме в текста тук се имаше Have Your Own Little Revolution Now, Джон Ленън като че ли отговаря в неговото парче Revolution, You Say You Want The Revolution. Heavy Road Studio, Джон Пил по BBC излъчва това и изобщо славни времена. Другото парче, което няма как да не чуем, когато става въпрос за Tomorrow, се нарича My White Bicycle и предлагам направо да го чуем, пък после да кажем няколко думи за него.

My White Bicycle, един запис на групата Tomorrow в такъв вариант, който е звучал през септември 67-а, когато излиза и Revolution, всъщност това излиза малко по-рано, да бъдем точни. Търча, което според барбаниста на групата е въодушевено от една анархистка група в Амстердам по това време, обаче с друг тип настройка, имайте предвид, като кажем анархисти в 60-те и Амстердам, те всъщност имат програма, в която една нейна част е включена на велосипеди, бъди са ни бяло, всеки кара, остава го, другият го ползва, заобщо общи велосипеди. Разбира се, всички по това време на метафората разчетена по по-различен начин. На първото пътешествие, знаете, след приемане на ЛСД от нейният откривател е всъщност карането на един велосипед и така. Тук чухме китарата на Стив Хоул, ранният парче, което става част от историята, но поглеждайки пък и нашето предаване отиде натам да стане част от историята, така че да се насочим към следващите ни участници, последните, които ще бъдат това издание на предаването Rock'n'Roll, и се надявам, че интересните неща от групата Tomorrow, каквито има още, може да бъдат открити, всеки, който проявява интерес към

И сега се насочваме към един по-чист звук, към едно по-различно звучение, като към края на това издание предаването Rock'n'Roll. Групата се нарича The Collectors. Слушаме началото на техният албум от 69-та Grass and Wild Strawberries, Overture.

The Collectors, канадска група, която действа през 60-те години и съвсем в началото с различно друго име, но през 66-та вече са солидна формация. Вокал на групата е Бил Хендерсън, известен, той с водещата китара. Вокал на групата е Холи Викърс и двамата известни на канадската сцена. Участва и още един Клейри Лоуренс, който свири на саксофон, хармоника, клавишния орган, флейта, какви не неща. Изобщо все цяла плеяда от чудесни канадски музиканти, които в последствие някои от тях след края на групата The Collectors се премесва в групата Chili Waka, които всъщност са като че да е по-известното име. Така е ли иначе обаче, The Collectors са част от всичко това, което се опитваме тази вечер да чуем в това издание, предаването Rock'n'Roll. Смятам, че насочвайки се към края и към канадската група, можем малко и да излезем от стила, защото наистина The Collectors това правят. Тук спокойно може да остане психеделията, но това с поп-музиката остава по-настрана, колкото и условно да са тези наименования. Разбира се, няколкото минути, които ни остават, само ще загътнем за това как звучат тези големи музиканти.

Things I Remember. Типичен пример за това какво представляват Collectors във вторият им албум Grass and Wild Strawberries, почти като абсолютно завършена, съвършенно звучаща, търсеща точно това група. Така е и в първият им албум, малко по-експериментален, носиш просто името The Collectors 68. Ще се разделим с неговото начало, с началото на този първи албум, парчето What is Love. Collectors, последни участници в това издание на предаването Rock'n'Roll, група, която започва в началото на 60-те в Канада, но последствие се премества в Съединените щати, където попада по времето на Западното крайбрежие, по времето, когато психеделичната революция е факт и самите те карват в звученето си много от тези нови за времето си неща, пречупвайки и през собствената си, както виждате, изключително особена мека чувствителност, чудесни аранжименти, текстове изпълнени с чувства и без никакви иронии и игри, такива каквито имаше в някои от предишните участници в това издание на предаването Rock'n'Roll. The Collectors, които работят заедно с продуцента на Electric Prince, правят своето, но в крайна сметка края на 60-те престава да съществуват. Междувременно пишат музика за три канадски филма и остават тези две чудесни плочи, които днес имат все повече и повече почитатели, повече отколкото на времето, когато излизат. Но това е предаването Rock'n'Roll, посветено именно на такива музиканти. Беше ми приятно да бъдем отново заедно. До следващия път. Чао! Ето го последното изпълнение. Пак да кажем The Collectors и What is Love?

Ти си с твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Това е вечер на френската фантастика в нашата програма. Тя често ни предлага сензационни произведения, които трудно можем да отнесем към някаква проза, била тя и художествена. Именно днес ще стане въпрос за един страшен роман, романът на Дан Дастие от ролата на Окория, който е от ония изключителни, невероятни, невъобразими романи, които изпълняват не само някаква забавно-развлекателна функция, а прерастват в символ на актуална реалност и съвременни проблеми.

Контролата на Алкория откриваме преобладаващата през последните години в развитието на фантастичната литература, митологична, а не чак толкова научно-фантастична образност. Претворяването на фолклор и предания, митове от дълбоката древност, както и други легенди, изместват съвременните научни митове.

романа на Дан Дъстие фантастичното приключение на космическата експедиция някак си неусетно се превръща в поучително, назидателно, предупреждаващо пътешествие и с един изкусителен и ужасен свят, който напомня на странните вълшебни и народни приказки.

Библейските представи за пълно блаженство, богатия колорит на изобразителния свят на Алкория, носят някакво метафорично съдържание, свързано не само с заплахите от наркотиците, но и с проблемите на нашата цивилизация.

цялата аморалност на това алкорианско блаженство в днешния живот е разкрита чрез страхотната красота на природата и опиянените жители на тази странна планета Алкория.

Блаженото безгрижие на укорианците допада на земния космически екипаж на ракетата Сигнус 10-1. Джеф Викърс, Хуана Сантос, професор Ян Никълс, подобно на корабокрушенци, са попаднали на вълшебен остров, където за първи път усещат, че той е истинска наслада. Единствен командирът на екипажа съзира близката опасност и той символизира месианското съзнание, чувството за отговорност на съвременния водач. Крис Холдън постепенно се превръща в главен действащ фактор, определящ хода на повествователното действие. И в тази книга скоро ще разберем, че именно той е авторовата представа за ролята на водещата личност –

Сюжета и фабулата навлизат във все по-напрегнати и неочаквани развои на събитията. Една след друга поразяват изненадите фантастичните ситуации, които обръщат наопаки представите на читателя за живота на Окория. Дан Дъсти е описал един неземен рай, който обаче крие страшна заплаха. И предупреждението може да се долови още в началото на романа. Но също така и в момента, когато се разкрива зловещата истина, се появява зеленото чудовище. Читателя е силно изненадан и шокиран, защото този растителен великан на планетата носи мъчителна смърт, но самият той е жертва на зловещата отрова.

Тя въздейства като мощен опиат и хипнотизатор. Тя превръща окорианските и земните обитатели в напълно безволеви и безгрижно вегетиращи същества, които всеки би могъл да манипулира както пожелае. Горе-долу както днешната реалност. Телевизията, интернет, Фейсбук, всичко. Опасностите от наркотиците всъщност не са само опасности от наркотици. Тази опасност е показана в романа образно чрез конкретните ужасяващи последици от нея.

разрухата и смъртта, която манията причинява, протича бавно и мъчително. Странната тайна на растителните чудовища е разбуляна от влюбената двойка Крис Холдън и Хуана Сантос. Тази любов, както и психологията на героите, се разкрива предимно във втората част на романа, където основни в повествованието са различните форми на борба с чудовището и отровата на околие. Растителната цивилизация на цветята със странните си закономерности внася допълнителен метафоричен смисъл и обогатява замисъла на Дан Дъстие. Зад забавните фантастични истории, зад невероятните смайващи събития, тук прозират общозначими идеи за силата на любовта, за могъществото на човешката природа, воля, за знанието, за зловещото въздействие на всяко нещо, което води към пристрастяване на човешката психика, за привидното блаженство и щастие, което притъпява и унищожава човешкия дух, за пречисващото и извисяващо въздействие на страданието и борбата за самооценка и самоопределение, за пълна мотивация на психическите и душевни сили. Това беше всичко от Некрономикон. Лека нощ!

0: Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелец 21.12. Отново смеем да заявим от сърцето на София по радио Тангра Мегарок, само че този път не сме в студиото на нашия патрон Никола Стойнов, откъдето това се случва обикновено, а сме в още вино на Неофит Риоски 72.
1: 72.
0: С един портативен рекордер и измисляме някакви варианти как да запишем първото кулинарно предаване в Пришелеца 21.12 от много време.
1: От епохи. От няколко епохи насам.
0: И аз мисля.
1: От по-миналия век, разбира се. Да, здравейте, скъпи приятели. Тук сме сред едни други приятели, нали, които са много лоши и двамата. Такива... Одесос, бе, Одесос.
0: Мога ли само да кажа...
2: Нещастници.
0: Искам само да кажа, че днешното ни предаване, освен че ще бъде първото кулинарно от векове насам, е и предаването, което обединява East Side и West Side. Мой. Сеш се.
1: Това мой трябва да го заслужиш. Разбираш ли? Не всеки е мой.
0: Не знам.
1: И те най-добре могат да ни обяснят как мога да заслужиш това звание. Мой.
0: Ще трябва да го разберем след малко. Казваме здравейте на нашите скъпи и прекрасни братия Ванкови. Здравейте, господа!
3: Здравейте на вашите слушатели. На слушателя, извиня.
0: На вашите слушатели.
3: На нашия слушател.
4: На вашия слушател.
5: Здравейте!
0: Здравейте! Или както казва Марин Банков, на онези тримата, дето ни слушат.
4: Да.
0: По някое време. Всъщност, предаването ще бъде дълго. Ще има малко музика на фон основно. Чакай, че ми звъни телефона.
1: Извинявай.
0: Сега ще проверя, да. Господин Косте Коларов от Цар Плъх ми звъни. Не знам дали
3: го... Звикай му, кажи му да дойде.
0: Сега ще го повикам, ама трябва да му дигна преди това, но няма да го направя в ефир.
3: А, защо бе? А то в ефир ли е това? Мислех се, между другото, това е много, много тъжно предаване, защото че се получи много хубаво ядене, манджа, една чорба, но за съжаление нашите слушатели, нашия слушател няма да може да възползва.
0: Плюс това ще излучи и чак някъде по коледно време, така че могат само да си мечтаят за николуденска рибена чорба.
1: Някакви неща в един казан, който държа да отбележа, че водата беше донесена от Варна до София. Варенска вода. Във Варенска вода се вари цялата тази убавиня. Какво има там, ако не е тайна?
0: Чакай, след малко ще пристъпим към пълната рецепта, за да разберем всъщност какво се случва, но по-важното е...
1: Че се сетих, ако имате, момчета, нещо за продаване, нали, защото, нали ви продадохме ви един син диван. Да, и е предвид, че рубриката... Какво беше рубриката? Малки обяви, пак я включваме, нали? Ако има нещо от някой закупуване, ето.
3: Между другото, сериозно обява, Border Collie във Варна с добри хигиенни навици, малко лудо. В бара на Марин, винения бар, много хубаво куче. Бих го взял, но за съжаление, Wine Ground, за съжаление, нямам място, нямам къща. Иначе, много хубаво куче. Ако някой има афинитет към хубави животни и е нормален човек, да и се... не е за...
0: Ако обичате, обаче се свържете с Одесос, не с радио Тангра Мегарок, защото ако трябва да почнем да отговаряме и на имейли за домашни любимци, вече тогава нещата ще загробеят сериозно.
3: Само, че ако сте за суверенитета и за лева, не дейте да се свързате.
0: Моля ви се, да.
1: Абе, България на три морета.
0: Суверенитета и лева са така едни други теми, които може би не знам колко е здравословно в момента да закачаме. Въпреки, че, нали, както беше казал един наш стар познайник, много хубаво е предаването, но много политизирате, това ви е проблема на вас. И така, на здраве на всички слушатели. Честит Никол ден, знам, че го слушате това пост Никол ден и така нататък, но пък моят любим брат, батко Николай, днес празнува своя имен ден, въпреки, че го прави през океана. Но най-вероятно и той ще се умее, може би не с океанска вода да се изготви рибата, но да видим. След малко, между другото, пристъпваме...
1: Какво? Ние може да пратим малко варенска варовита вода от тук.
0: Ето,
1: се оставя тук от Варна.
0: Нека не забравяме, че в eBay продавах пликове с родопски въздух, така че... Не мисля, че да продадем две туби варовита барненска вода ще има някакъв резултат.
1: Какво продават?
2: Прадни буркани продават.
1: Да живей!
3: Има не, пазар, вярно. Употребявани дамски гащи, такива неща, нали?
0: Е, нека не забравяме, че не е от то, който яде баницата, то, който му я дава. Така че хората, като искат да си купуват родопски въздух в пликове, нека си го правят колкото намерят за добре.
3: Да.
0: Добре, искате ли да направим една кратка пауза, за да се подготвим психически и физически за предстоящите събития тук
1: около... Празници.
3: Да. Защото първата фаза с готвенето, водата е на лята и това е. Ние сме до тук.
0: Аз видях и няколко други похвата, които бяха отбелязани. Между другото, щях да се скарам на брат и за това, че не повика Лея Райкова, която също присъства, за да чука тя чесън, защото тя много обича да го прави.
3: Такъв голям режещ предмет, наточен с пенис във Варна, не е хубаво да се дадат на малки деца, но после ще има и за тях.
0: А би останало чуден, между другото, защото тя от доста време насам се обучава да не се страхува от такива предмети и как точно да борави с тях, за да не си удреже пръст.
3: От сатър ли? Да не, от сатъри може да се
0: страхува. Еми не, но от доста остри ножове.
1: Доста остро, средно сатърче, много ми харесва.
0: Нека господин шефа, всъщност, преди да направим тази пауза, за която заговорихме, ето сега е момента да разкажем на нашите слушатели какво правим всъщност днес в първото кулинарно предаване на Пришелеца 21-12 от епохи насам.
2: Освен, че пием димятова ракия.
0: И дими около нас.
2: Дими е някакъв комин на теца, се усещаме точно като във Варна, до езерото по-точно. Ще правим... както аз го кръстих, вкуса на Северо-Истока. Правим традиционна рибена чорба, северо-источна, и ще хубава българска дума, пернем, или съчетаем с димят. Като за сега е в дистилираната му форма, преди това ще бъде в основната му, която е като вино.
0: Правим, освен, споменахме вече, че самата вода наистина от Варна, т.е. не е майтап това, нали?
2: Да къде е на майтап, къде не е, от Варна дойде, да.
0: Ма наистина докарахте 20 литра вода от Варна?
2: 25.
0: Наистина ли трябва да бъде сготвена в такава?
2: Не, по-скоро рибата е важна, отколкото водата, но ние сме донесли и морска сол, защото трябва да бъде... Да, за съжаление бургаска, Варна, проводишка няма.
0: Човек, извинявай, човек.
2: Но тук сега малко ще нарушим целия фъншуй, но да.
0: Добре, в крайна сметка аз разбрах, че ти от снощи още подготвяш цялата тая история.
2: Да, мина едно известно време. Все пак трябваше някаква логистика да се случи да дойде рибата тук, да не е вмирисана, защото един друг мой кумир готвач ме е учил на истината в живота, че жена ми слуша отстрани, няма значение. Важното е рибата да е прясна и путката да е тясна. Другото няма значение. Това е истината в живота. Затова, че трябваше малко логистика, съответно да намерим прясната риба, да я транжираме, да я леко усолим и да я замразим, да може да дойде до тук при да се вмирисава. И съответно сега леко се отпуска рибата и ще започнем да готвим. Но да, до сега обикновено, когато правим риба на чорба, то е в края на нашата винарска кампания, когато приключи гроздобера, и така отпразнуваме края на кампанията с това. И обикновено на деня, който се хване рибата, веднага правим чорбата, но в случая се наложи малка, нали, логистика да дойдем. Все пак сме на малките пет, не сме във Варна. Всеки си има недостатъци. Така.
0: Каква чест, какво нещо просто. Добре, правим пауза, слушаме малко музика, връщаме се обратно с още подробности, тъкмо да понапредне малко и цялата. Аз видях, между другото, добре, айде, това ще си го запази за след малко. Добре, на здраве. Чао за сега.

0: Никола Денското предаване, което се излъчва доста по-късно, както ви казахме още в самото начало, това в крайна сметка няма никакво значение. Събрали сме се, освен с брат Иванкови и с техните прекрасни съпруги, приятели и така нататък. Тук, между другото, се подвизава и бъдещият готвач Лея Райкова, която днес участва специално, за да може да гледа как се творят нещата от кухнята. Не дай да бягаш, гнидо такава, блатска малка. Добре, тя е изчезна така и иначе, но споменахме,
1: че...
0: Те си си оправят, няма, те си приятелки. По-важното е друго, всъщност, споменахме, че готвим рибена чорба по варненски, което сега с главния шеф Георги Ванков трябва да ни обясни всъщност как, защо по варненски, как изглеждат нещата тук.
2: Чорбата е по североизточна рецепта. Варна е просто най-големия град североизтока.
0: Аз го споменавам, защото вие сте оттам, но да, североизточна чорба.
2: Да. Трябва да има... Характерното е, че трябва да има минимум 5 вида риба в нея. В случая имаме 6 и един морски дар. Тъй като в Черно море като цяло е бедно на така наречените морски дарове, все пак има. И това са черноморските нескариди, по-известни като черноморски череши по нашия край. Да. Като, нали, от спомен от детството, аз не съм толкова възрастен, въпреки всичко имаше много хора, които завиваха такава като фуния от вестник, както продават семките по същия начин, пържени черешки, нали, черноморски черешки, което са всъщност пържените малки скаритки.
0: Както ние си гъцахме цацка тук.
2: Да, и нали, цаца по същия начин, но черноморските череши, така забравени, но всъщност едно много хубаво и вкусно блюдо от североизтока. Съответно, да, в нашата чорба имаме характерните в момента рибата, която има от морето. В случая имаме карагьоз, имаме барбун, имаме сафрит. Имаме кая или попчета, черноморските скариди и съответно, дали най-важното може би, сърцето на чорбата е калкана. Всъщност имаме един огромен 5 кг звер, който ще надее така основата и месото на чорбата. Също така, понеже има много кости или кокали, придава така много голяма плътност, желатин, става доста вкусна тази супа. Съответно има и доста зеленчуци, които са просто за вкус, всички изрезки, които се използват за направата, нищо, нали, както казваме, zero waste, всичко влиза вътре и съответно традиционното, така наречения лющян, или вие го знаете като девисил.
0: Ага. Точно гледам, че Лея в момента да се опитва да ти развали рецептата, разбърква и супата, но благодарение на това, че отвориха, всъщност виждам, че ти не си си направил огромен труд да махнеш всичките обелки на лука, чесъне и каквото и да е, някакси такова намачкано и хвърлено вътре.
2: Точно така, това е, както казах, zero waste. Всичко се използва. Това ще влезе в бульона и съответно, когато рибата се свари, ще прецедим бульона, ще махнем всички излишни неща, ще обезкостим рибата, ще сложим зеленчуците, които са в последствие моркови и картофи, да се сварят, и след като се сварят зеленчуците, ще върнем обезкостената риба и ще поръсим с така наречения лющян.
0: Тоест това, което в момента се вари вътре, отива в кофата, след като се свари цялата риба.
2: На котките.
0: Да, имах предвид, супер, т.е. zero waste, както самия ти каза, т.е. нищо не се изхвърля. В момента, все пак нека да напомним на хората, че това количеството, за които говориш, става въпрос, че не е за семейна вечеря за трима души, а говорим, че се готви един казан с рибена чорба в момента.
2: Да, предвидели сме около 60 порции и очакваме да, надяваме се да стигне.
0: Мисля, че няма да ви се получи, за съжаление.
1: Колко време това се вари това нещо?
0: Колко време трябва да се вари?
2: Докато стане. Докато стане.
0: А как разбираш, че е станало?
2: Общо взето трябва да се отпени, рибата да омекне, да се свари и след това общо се спира, прецежда се, изкарва се рибата. Тук имаме една цетка или гевгир, с който ще изкараме рибата. Там има ни метални тавички, в които ще я сложим, за да може да обезкостим. И междувременно, тъй като сме полеви условия, съм подготвен с зеленчуците, които преди това с жена ми нарязахме.
0: А т.е. ти вчера за това вися до късни доби в кухнята?
2: С нощи пих до късна.
0: Добре.
2: Сутринта ги правихме тези неща.
0: Сутринта да успяхте ли поне да поспите?
2: Е, сравнително, да. Но всичко е подготвено и най-важното.
0: Искам да кажа само, че ти от притеснение най-вероятно си разгръщал рецептата и пак, за да не объркаш нещо.
2: Може би, да. Не знам. Аз нямам рецепта. Действам на усет. Но най-важното, което е, че предварително направихме това, което отличава североизточната чорба от Северно Черноморие, е, че тя винаги се сервира с така наречен саламурика. Това е едно сосче, което е люто, чесън, кисело, оцет и съответно това се добавя един така живот на гозбата. И аз имам авторска рецепта, я правя с младо вино, обикновено в октомври месец, когато изферментира червеното вино. И така става, има един много приятен цвят и става доста вкусно за любителите на чесъна и на лютото, разбира се, и на киселото. И понеже го, нали, както казах, изисква някаква подготовка и логистика, успяхме да забравим бурканите с саламуриката в семейство на жена ми, които живеят в Бургас. И днес, благодарение на фирма Union Ivconi и шофьора на автобуса с регистрационен номер Еди Койси.
0: Бай Еди Койси.
2: Бай Иван. Имаме саламурика, защото с нощи се осъзнах в 7 часа, след като вече бяха затворили куриерските фирми, че съм забрал най-важното. Но, слава Богу, пристигна, тук е, ще имаме саламурика. И всичко е наред.
0: Аз искам само да ви кажа, кой за шкембе става тази саламурика.
2: Да.
0: Аз не мисля, че има супа, на която не можеш да я сложиш. Да.
2: При добро желание може и само него да ядеш с подходящите напитки.
0: Препечена на филийка, например.
1: Да мажеш на леп, е така, леле.
2: Да си топиш.
0: Аз, между другото, майка ми прави една камара такива и моята любима тъща също правят

0: Дикацията.
1: Shake it, baby, и всичко е наред.
0: Сега ще стане една хомогенна пънджант смес.
2: Искам да помириша, моментално искам да помириша. Точно на каквото си представях, че трябва да мириша.
3: Било много яд, като съм слушал кулинарен пришелец, макар и да е било рядко, че човек случва се да е на работа, случва се да е някъде, му се дояжда направо нещо. И не е честен живота. Не.
2: Отвратително е, да, по принцип.
1: Да, ние наистина съжаляваме, че този единия, който слуша това предаване, няма да мога да опита тая чурба.
2: Е, както това... винаги сме съжалявали, за която и манджи да сме сготвили. Колкото и елементарна да е била тя, защото в крайна сметка то е малко готвенето като в живота, без приятели не става. В смисъл, все ще сготвиш нещо, ама, нали...
1: Макар че имам пример на един ваш лайв, дойде едно момче и каза, аз направих твоите плескавици.
2: Това си го спомням, нали, да.
1: По рецепта, както казах, станаха страшни. Аз благодарих, поклоних се, дози ми. Нали, и така, значи има поне един, който е някога направил една от нашите рецепти.
2: Искам само да ви напомня, защото все пак вие като едни винни варненци, говорейки за пет вида риба с морски дари и така нататък, като един туриращ музикант не мога да...
1: Шест вида риба плюс черноморски скариди.
2: Да, значи
1: онази, опашка от паламут.
2: Онази, за която аз говоря, мисля, че беше поне да пет вида и... със сигурност имаше морски дар и то всеки път беше различен някакси. Спомняте ли си онова заведение на Гоп?
0: Е как, Габи, интересна история. Това е първата среща на официална на жена ми, беше при Габи, въпросния Гоп. Бог да го прости. Ние се запознахме на едно пътуване в Гърция и изконсумирахме любовта си преди да отидам на първа среща. И аз обещах, като се върнем в България, че ще заведа на среща и казах, че ще заведа много скъп рибен ресторант. И казах, че трябва много да се на конти, да се облече, защото е скъпо място, нали, има дрес-код. И съответно тя сложи една много ефирна розова рокля, по без нищо отдолу. И беше, изглеждаше великолепно, но за нейно очудване закарах при Агоп на едни пластмасови столчета на тротуара в гръцката махала и всички дедовци, които жулеха очевидно от предния ден.
2: Ние викаме капитаните там.
0: Капитаните, да. Бяха в абсолютен възторг от вина на Златина на нашата първа среща при Габи, Бог да го прости. Така че да. Агоп или Габи по-известен, той и заведението се казваше Габи.
2: Ние го знаем при Агоп, защото всъщност бяхме попаднали там пак от колеги на колеги, така, ти луд ли си, бе, ти не си ли, ям тук рибена чорба в...
0: Да.
2: И всъщност там наистина, в, особено събота или неделя сутрин, като отидеш, е фрашкано с капитани, както ние ги наричаме. Тоест, както един приятел казва, там винкела мирише на мастика,
0: да.
2: Още от 6 сутринта, но не помня да имаше нещо, което не става да си поръчаш оттам и даже си спомням...
0: Не, в момента...
2: Лека му пръст, да, защото...
0: Лека му пръст, за съжаление, ни наши приятели, всеки си има недостатъци, го превърнаха в фен-клуб на Ливърпул.
1: Точно па на Ливърпул, бе, брат.
0: Както казах, всеки си има недостатъци. И още една история за Габи, пак го споменаваме. Бяхме събрали на една маса, тая на тротуара, така пластмасова маса, и малко повече хора. И един от столовете беше така по-издаден. И му казахме, Габи, тук само да не ти пречим с неговия преграк на глас, той и мъдър. Мъдра мисъл каза, моето момче, на мен само жена ми пречи.
2: А тя всъщност жена му не участваше ли в цялата организация?
0: Точно така, тя готвеше.
2: Тя беше готвачката.
0: Тя е единствената, която му пречеше.
2: Аз си спомням, наши приятели са ни разказвали историята, защото всичките екипи, които работят по звук, осветление и така нататък, много добре знаеха това заведение. За нашите слушатели само ще разкажа, че всъщност основната част от заведението се намираше в едно подземие, в едно мазе и събираше не повече от примерно 20-30 човека прекосива. Въпросният Габи или Агоп, както го познават тези, които не са били толкова близки до него, и жена му участваха, всъщност Габи.

0: И сервираше, и обслужваше бара и...
1: И пиеше мастика.
0: Да. Капитаните си стояха събота сутрин на една определена маса. Той естествено сядаше при тях, ставаше. И да, въпросните екипи, за които разказвам, които са ни напътили към това заведение, бяха една история, която нашият любим Андрей Цанев ни е разказал. Негов колега каза: извинявайте, а тук само картофите... пресни ли са или са бланширани? При което, нали, Габи го поглежда и каже: кой искаш, бе, момче? Картоф ли искаш, бе? Какви пресни бланширане? Какво трябва да направим? Кажи, пържени картофи, какво искаш, бе? Ами да, ако са пресни, нали, ако може едни пържени картофи. И да, нали, Агоп се обръща и каза: жена, увели два картофа тук. Е, сега ще ти донеса. Нали, да... и втора история за мидите, дали били пресни. Той: не, ма сега ще ти донеса от старите. То така, да. Там е, между другото, това е в България най-великолепната рибена чорба, която съм ял през живота си. Майка ми готви разкошна рибена чорба, абсолютно велика, но това, което можеш да опиташ там, можеше да се опита там, беше безпрецедентно.
2: Не знам дали си спомняш, но след един лайв в Варна, когато там организатор беше Анатолий, извинявай много, не мога да ли си спомняш, този случай е великолепен.
0: О, да, много добре. Да. Бях го забравил, но благодаря ти, че ми го напомни. Да.
2: Следващия обяд отидохме при Агоп, където аз приобщах три.
0: О, да, там задължително там се поръчваше по две.
2: Три чурби, да.
0: По две и евентуално ако потретиш, нали, това беше...
2: Е, потретих.
0: Чакай да питаме шефа само, защото тук що чух капака как се затваря, какво е положението вътре?
1: Ами, почва да набира температура, скоро ще почне да кипи бавничко и ще почнем да отпенваме мърсотиите на рибите. И след това вече ще пристъпим към следващата стъпка с обезкостяването.
2: Ние разбрахме ли тия сухи неща какви са вътре?
0: Лук, зелените ли?
2: Лук, да, лук, какво има друго? Пащарнак, е такива неща.
1: Има малко кореноплодни, пащарнак, моркови, лук, дръжките на лющяна, който в последствие ще поръсим отгоре. И няколко резенчета лимон, черен.
0: Лющян в превод дивисил, както.
1: Да. И така, общо взето всички отпадъци, така наречени хранителни, влизат в бульона, защото те ще дадат ципите на лука, ще дадат цвят, аромат, да, вкус. Супер. Всичко влиза в едно.
0: А те после отиват при кокошките.
2: Zero waste.
0: Именно, да. Правим радиопочивка, естествено рекламите по Тангрева и Роки, и се връщаме.
2: Ние не почиваме.
0: Ние няма да почиваме, да. Връщаме се след малко.
3: Мега чат. Този път ще слушаме най-добрите инди-рок албуми на 2025-та. Отвяваш пънк, сексапилен дроун, ядосен пост-рок, панорамен китарен амбиент и непредсказуеми тихи парчета, които изригват в едва удържим хаос. Facts, Prince, McCluskey University, Vulture Feather, Wet Leg, Portugal The Man. Изобщо хората, които направиха рок-музиката още по-интересна и по-значима през 2025-та. Не забравяйте Мегачаса в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Само по Тангра Мега Рок, никъде другаде.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: Heavy Metal Club Metal Force ви кани на Running Free Festival с участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
8: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
10: 0382272244.
11: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
12: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който чита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
13: Август 2026. От 10 до 16 с Александър Бояджиев и най-силното в Panic Attack от началото на годината. Всеки ден от 12 на обяд по радиото
14: Panic Attack.
0: Не съм си вързал слушалките в момента, не знам точно какво правя, но действам по, така, по усет.
15: Говорим.
0: Да, защото винаги тия неща се случват извън ефир, нали, сядаме тук, почваме да си наливаме питиета, да...
15: Интересната история изтърваме.
0: Зад трапезно, да, и се почва да се разказва кой къде е ходил, кой с кого се запознал, кой какво направил и така нататък, и всичко това остава извън ефир, а пък, нали, в крайна сметка тия кулинарни предавания не са направени за да кажем как се прави най-добрата риба на чорба или най-доброто еди кво си, да споделим точно тия неща с...
15: Най-добрата риба на чорба през мерак и опит.
0: Не само риба, но чорба така се прави, да ти кажа.
16: И най-вече риба. Защото няма...
17: Прясна, нали знаете, те го казаха по-рано, да. Повтаряме. Няма да се повтаряме.
0: Няма да компрометираме дамите да повтарят.
15: Няма да кажа, путка в ефира.
16: Аз искам да мляскайте, да питам как е направен това.
0: Тебе устата ти е пълна с нещо.
16: С паламут уникален. Уникален.
15: Във Варна, понеже ние сме по-необлагодетелствени от южната страна на Черноморието, при нас се появява паламут веднъж на 2 или 3 години. И когато се появи паламут, целият град знае. И когато се появи паламут, се хорят едни турби, които капят кръв из целия град и се разнасят риби и се търгува.
0: Вие все още спазвате тактиката на корекомите от едно време.
15: Ами, във Варна тези неща с рибата се разнасят от останала стая. Ти когато излезе паламуда, всички знаят, целият град знае.
0: Докарали са банани!
15: Да, но паламуда излезе. И този паламуд е от преди година, тогава излезе повечко и аз го... Това паламуд е от Поморие. Добре, не, но... Добре, айде.
16: Добре, ще кажем,
15: добре, айде. Ще кажем, че от Варна, да речем, че от Варна.
1: По-миналата година са пръсна паламуда и на север беше дошъл, но той конкретно от Поморийски, кумшията на жена ми от Поморие, Петю, полицая, Пешо, който се е пенсионирал рано, и в момента, освен да пие и да ходи за риба, друго не прави, да е жив и здрав. И съответно, ако ме слуша, съответно, той е нашия дилър на паламут, когато няма на север.
0: Петю, полицаят, дилър на паламут.
15: Излавят се всички на юг и до нас не стига, за съжаление. Паламуда върти обратно на часовниковата стрелка по Черно море и така понякога стига до нас, понякога не стига. Но когато стигне, се правят. И нали, паламуда може да го консумираш пресен на скара, но най-добрият случай е да източиш кръвта, да му направиш или сушен, или осолен, или...
1: Не ли сме кулинарно предаване, да ви кажа моята рецепта за паламут? Не. Моята рецепта за паламут е тартар от паламут. Пресен паламут, пресно солен, 15 минути в сол, малко захар, щипка захар, миеш го след солта, кълцаш, малко лимонче, ядеш и ревеш. Лук, люта чушка. Ей, това е истината. Пресен, но това е риба, която е уловена сутринта и ти, на обяд я ядеш сурова.
0: Варненско суши.
1: Общо взето варненско суши.
0: Да. Сашими.
15: Сашими е по-модел опасен. Трябва да консумираш много пресен, защото иначе...
0: Искам само да кажа, че майка ми, понеже е от много далечния изток, там общо взето им се повръща от Сьомга. Нали там Сьонга, извинете. Там нали взимаш филето, осоляваш го едно хубаво, завиваш го с една кърпа и го оставаш на терасата за една седмица да си седи там да го проветрява вятъра и след това черно хлебче, малко масло и така тънко нарязано осолено филе от Сьонга и ме чека и да умра след това.
15: Ние го играем до филм, само че без хляб. С ракийка. С ракийка, да.
0: Горе-долу е същото, но без цялото това напрежение. Добре, всъщност включването ни тръгна от съвсем друго място. Аз казвам, че тия предавания не бива да се спира микрофона, защото на практика всичко отива. Да, говорихме за Гръция.
15: Дуолинго. Да. Жена ми, която в момента ми прати един линк за Дуолинго, да си подобрявам френския, защото моят френски не е много добър. Макар и да съм го учил множество години. Но там тръгна някой е учил Дуолинго гръцки, майна Васко жена му. Да.
0: Точно така, да.
15: И тръгна приказката за Тон, как сме ходили на Тон. На двата или тримата зрители на слушатели на Пришелеца. Може да им пожелая.
0: Зрителите са на Банков ТВ, да.
15: И може да им пожелая, ако са от мъжки по-съответно, не се определят, а наистина са, да посетят Света гора. Много интересно място. Български манастир е очудващо голям. Аз бях впечатлен с размерите на Рилския манастир. Ма дай да не разваляме изненадите. Там е интересно.
0: Те не е ли всъщност един от най-големите там?
15: Абе, да бе, голям е. Направо се да си бе. Между другото, като говорихме за тази...
0: Което е велико, нали, говорейки за манасти.
15: Да, интересна е. Хилядолетна история. Няма... Ще да кажа, няма ташак, ама няма да го кажа. Но не го казах, не го казваме. Там има традиция на винопроизводство. Ние ударихме едно рамо тази година с техника. Апгрейдват се момчетата там, които правят виното. И така, който отиде, може да пробва и вино, нали, смисъл. Не само духовната страна, но то пак си е... Той е продукт на духа, нали? Още в Библията се казва.
0: Е Христовата кръв все пак.
15: Да, трябва да. Така е. Не е грешно.
0: Ама всъщност каква ви е? Чакай секунда. Имайте предвид, че вие сте били в Радио Тангра Мегаро, където има няколко микрофона. Да. На терен сме с само един, така че трябва да ви гоня из терена, за да ви намери.
1: Аз все пак съм взет да отпенвам супата, защото и това правим между другото. Но монасите по традиция ми се полага чаша вино с всяка една храна, която получават там два пъти през деня.
0: Нали, хората са казали отдава свинско и винско, па ме чакай да умра след това.
1: Горе-долу, да.
0: Нали, да, без свинското може би, но...
15: Да, не съм долу по месото, но да. Има голяма част от годината постят.
0: Е, ти да живееш на брега на морето, всъщност ти живееш на брега на морето.
15: Да, нали? Възползваш от това, което ти дава...
17: Само ние не живеем на морето.
0: Софиянци не ходят на Витоша, варненци и бургазлии не ходят на море.
17: Точно така е, да. Аз не съм се качвала на Витуша от 25 години, сигурно.
15: Трябва да кажа, че първия път жена ми се качи на Витуша беше с мен. И с брат ми, който тогава взе стотния печат в книжката на туристически обекти. И много се надяваш, сестра, да, направо сме да си бе.
1: Само да кажа, че тогава имаше томбола за всички събрали 100-те печата. Имаш томбола за една дача Логан и аз голямата награда. Аз се бях нагласил, ще спечеля дачата, ще продам. И с парите там някакво пътешествие бях намислил. Но, за съжаление, спечелих дача, спечелих кана за топла вода, която не отидох да се взема, защото бях в протест, защото мислих, че ще спечеля дачията и така и така Българския туристически съюз ми дължи една кана за гореща вода. Не, чакай. Кур за портних.
15: Абсолютно да, трябва да има такива. Пожелаваме му дълги години да е жив и здрав затвора. На нашия портник. Да заеме достойно място на благо.
0: Както се каза, мисля, че миналия понеделник, от днешна дата от записа на това предаване, имаше някакъв поредния протест във Варна, на който се казваше: няма нищо по-хубаво от такъв понеделник. Кмета се върна на работа, а портник го дадаха на съд.
15: На Европейската прокуратура, не просто на съд, защото всички знаем, че в България съда е малко или много компрометиран.
0: Малко или много.
15: Пак почнахме да политизираме това предание, в което...
0: Цялото ви предаване е такова.
15: Акцента беше рибена чорба. Да, така
16: е. Северо-източен на рецепта.
0: Добре, все пак да се върна обратно аз на атонската схема. Всъщност, какво, как така? Защо, поради какви причини?
16: Василе, догодина ще вода на Атон, за ръчичка, леви, нали? И сме ние, да.
15: Да, там не е лошо, ами отидохме просто, бяхме наблизо и се възползвахме от възможността да прекараме известно време без скъпите ни съпруги, понеже там... Да, накачихме се на гей круиз. Кораб само единствено с мъже. Между другото, интересно, но в Атон дори животни няма женски. Има само котки и кокошки, мисля, нещо такова. Да, няма крави, няма. И така, беше наблизо.
16: Да, ако има някой друг козел, ще е козел, кози няма, например. Всичко, само пръчове беше.
15: Да, но иначе е интересно, пожелавам го.
0: Как се стигна до колаборация с това да им... Да им помагате технически за производство на вино, мен това ми е интересно.
1: Като говорихме за пръчове, с жена ми преди 7 години бяхме в град Прът, в Западна Австралия, или по-известен като Пърт. И тогава се чудихме как се казват хората, които живеят в Пърт. Нали са пръти, пръчане, пръчане. И бяхме пуснали такава анкета в Фейсбук под един пост и имаше доста интересни отговори. Според вас как се казват хората, които живеят в град Прът в Западна Австралия?
15: Може да остане да ви Прът.
16: Пърчанли.
15: С TH. Това е нещо като на презвитер Козма. Не е мъжкото население, но женското. Това е въпрос, който е разисквам многократно в едно друго предание на радио Тангра Мега.
0: Готино е на английски всъщност. He's a Perth. Точно щях да кажа, че е малко клони към Пърф, но е това вече нещата отиват на...
16: Пърфмен or Пърфвумен.
0: Не, сега ако почнем да превеждаме и от австралийски на...
15: Сърф енд Пърф.
0: Яхъпни едно пълвомуче, връщаме се след малко.

0: Сега от тук започва серията на включвания и изключвания в ефир и извън ефир. Т.е. ако няма да можем да пуснем особено много музика, пределно ви е ясно. Но нашия разговор ще бъде накъсан заради това, че все пак в процеса на готвене ще направим тези скоци от гледна точка на как се приготви и какво. Защо отпенваш тази великолепна чорба? Между другото, изглежда момента изглежда като една локва пълна с една камара неща, дето дъжда ги е донесъл от някъде.
1: Точно така изглежда в момента. Отпенваме пресечения белтък от рибата, за да може бульона да стане една идея по-бистър и по-така лицеприятен. Може и да го пропуснеш това момент, но да речем, че е добре да се направи.
0: Аз много рядко съм готвил специално рибена чорба и то обикновено е било с някакво филе от риба, което е предварително обработено и така нататък. Винаги съм се чудил, примерно самото отпенване, точно каква му е целта.
1: Това е целта, да се махнат пресечения белтък от рибата. И съответно разни нечистоти, нали, като нали, тя рибата е изчистена, но все пак някои остатъци от...
0: Да, не можеш да изчистиш на 200%.
1: Можеш да изчистиш съвсем на 200%, затова става това отпенване, като всяка една супа, реално и пилешка супа да направиш, пак трябва да отпениш месото, когато почне се вари.
0: Точно това ми беше препратката, защото аз като готвя особено домашно пиле, отпенвам просто защото ми е казано, че трябва да се направи, но никога не съм знал защо.
1: Това е причината. И при рибата, и при, нали, други меса, това е идеята на отпенването, когато се прави супа.
0: Значи това не е само урок към генерация Z, а и към моето поколение, защото ето аз смея да кажа, че доста добре се справям в кухнята, но ето тази част от химията, да го кажем, така ми е обегнала.
1: Може да. Аз преди да уча за винар съм завършил ТОХ във Варна. Не заради друго, ами просто там приемаха само хора като мене. Слаб успех ли, както казваш, както обича да казва баща ни, че успеха му в университета е бил пи 3,14.
0: Значи да, в крайна сметка тук говорим с някакви неудачници винари, дето варят супа.
1: Нещастници е думата.
0: Това е нещастници, при нас е запазена марка, между другото. Да, нашите слушатели могат да не го разберат съвсем правилно, но това...
1: Той се казва с любов.
0: Да, той е вътрешно ведомствен хумор, го наричаме ние.
1: Да, точно така.
0: Добре, отново пауза. Ей, сега се връщам. Чакай, не мога да дам пауза, защото тук...
2: Не обяснихме как е направен този паламут.
0: Този не го ли купихте от Била?
3: Да, купен е. Сега от Кафан го взех. Има промоция. Има промоция и трябва да бързате, защото иначе ако не побързате, ще обменят левовете в евро и после в малтийски паундове и до там сме ще се свърши като народ България.
0: Утре, нали, ще направят референдум за калкана и ще стане страшно.
3: Референдум.
2: На калкана или не на калкана, изберете вие.
3: Повечето хора не могат да разберат изобщо калкана, както я.
0: Или да честит ни кукукул ден.
2: Добре, все пак как е направен това паламут?
3: Има два вида, единия е пушен, другия е осолен. Това май е пушен, като гледам, защото има по-жълтия пушен. Да.
2: Пушен, да.
3: Да, опушен е с някаква си дървесина, после провесен на дъбовчев, да. Ето тук технолога на виното е технологи на рибата.
0: То е с ток, дето е с 3,14 успех ли, бе?
3: Да, същия. Значи, като малък беше по-калпазанен, после по-легна работата. За разлика от мен, в училище бях по-така успешен с оценките в университета, работата деградира сериозно.
0: Елате да го видите сега.
3: Да, направо. Не бих. Ако и да. И да дойдете, няма да не има, но хубаво място, още вино, може да го посетите. Работите, има вино.
0: Ние всъщност споменахме от началото, че се намираме на Неофетриловски 72 в София в Още вино, което е доста, как да кажа, пивко място.
3: Интересно, да. С традиция към алкохола, тук в дворчето също така е небезизвестната, небезизвестния бар, как се каже? Халбите.
1: Да.
3: Идвал съм тук още в студентските си години.
0: Само за нашите слушатели искам да направя на пауза. Все пак с традиции към алкохола, когато се спомене алкохол, хората си представят, че отият да къркат някъде, а всъщност става въпрос за съвсем друго нещо, защото братия Ванкови, специално от Десос и така нататък, тук говорим за консумиране и за...
3: В рамките на позволеното и на нормално.
0: И с удоволствие.
3: Да, естествено, толкова няма да...
2: Аз съм питал най-веднъж, но пак ще попитам, къде освен в онлайн може да се закупат така невероятните продукти на Избо Одесус?
3: В София ли имаш предвид?
0: Или Фатон?
3: Фатон. Worldwide. Ако тръгнем отзад напред, в Англия много локации, Белгия, също така Австрия, приближаваме към България. Има в София на много множество локации. Предимно, както обичат да казват по рекламите, в по-добрите места за вино.
2: Каза
3: вино нямаме там, за съжаление няма, но още вино. Тук има нещо вино, което може да се консумира, но може да се вземе за вкъщи. И както и така и много места. Сега не съм точно... Няма как, ще пропусна някой ще ми се обиди, благодаря ви за наградата и така нататък.
2: И ще дойде във Варна да пребие с дървени пръчки.
3: Да. С дървени пръчки, с пръчки, да, в Радио Тангра Мега Рок понякога има, там, който има честа да бъде...
0: Там не се продава обикновено.
3: Не се продава, но там се консумира. Ти искаш да се купиш, а не... Но шпиш, така казвам. Обаче тая вечер, за съжаление, събитието, което правим, е изключително и само с напитки, които са приключили земния си път, т.е. не може да бъдат намерени никъде другаде. И съжалявам много слушателите на Радио Тангра Мега Рок, че няма да могат да дойдат, освен тези от тях, които са посветени в тайната на нашето събитие, която никаква тайна не е. Обявили сме и съм я разгласил публично на мои познати приятели. Но димята, който тази вечер ще консумираме, е свършил. А също така пък концентрираният димят, който в момента пиеме, а пак съвсем е свършил.
2: Ептен,
3: да. Хич па няма от него и така.
0: Да. Аз имам много...
2: Тимията е бяло вино, нали така?
3: Не, зелено. Не, той е оранжев специално, виж как е. Поотлежава малко.
2: Виното им прави.
3: И беше сега майняк. Как се кажа? Бяло вино, да.
2: Тимията... Поради това, че е бяло вино, винаги ли риба се консумира с бяло вино?
3: Не винаги, но по-добре. Ти да не си боса.
0: Това е Лея Рекова, която постоянно бяга от... Тя види ли микрофон, почва да бяга, освен когато не е пред 2000 човека, което е доста интересен фактор.
3: Интересен факт, да. Да.
2: Сериозна публика и трябва.
3: Така... Абсолютно несериозна публика, някакви такива...
0: Още повече, че да не мога да я накарам да седна да изсвири 2 тона на пианото, но и това ще се промени, тъй като съвсем наскоро навърши 6. Оговорката ни беше, че след рождения си ден започва да взима уроци по пиано от баща си, който сега не че много мога да свири, ама поне мога да почне от някъде.
2: Мистер Алтън Джон.
3: В момента ще трябва скоро върви процес по изгребване на изсварената вече риба и ще трябва да почнем процеса на транжиране, за което ние сме се погрижили да донесем ръкавици. Транжиране тук да разберат да обезкостяване. Трябва да махнем костите от рибата, ако не искаме да имаме рекламации някои.
2: Да, така.
3: Всички сте чели за приказката там, да, за Штъркела.
0: Да, тък му гледам няколко епизода на Сопрано, т.е. да не викам онези големите автомобили с големия багажник, които могат да поемат поне 3 трупа.
3: не заради това, заради друга причина може, но да. Ще се върнем след малко, след като безкостим рибата. На здраве, приятели!
0: Ай, кептън!
4: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. A muscle and blood and a skin and bones. You've got a mind that's weak and a back that's strong. You look

0: to the company store. Cause I can't go.
1: Сега забелязваш и процеса...
2: Тук е някакъв луд процес по обезкостяване на...
1: Транжиране.
2: Ми транжиране, значи труп на крава се транжира, това се обезкостява според мене. Но процесът е доста пипкав и доста, как да кажа, изморителен.
1: Забелязваш и че в крайна сметка, нали, мъжете направили каквото могли, накрая да, в най-пипкавата част излизат жените да помагат.
2: Няма как, там е файн-тюнинга. Значи в ръцете на жените е това фината настройка, винаги е било така. Да. Защото на нас ни липсват тия финни, кажи го да е, рецептори най-малко. Да,
1: мъжете през просото и...
2: Да, ама после, знаеш как ядат?
1: Мъжете ли?
2: Къста е готово.
1: Чувал съм. Не съм виждал, ама съм чувал.
2: Да. И се плющие се, а де човек катаквоз.
1: Чакай да питам дамите, аз... Дами, към вас набързо само, разкажете малко да, какво точно, да, каква е спецификата, защото това си говорим, като дойде време за финната работа, се до дамите се опира в един момент.
3: Защото имаме най-голямо търпение за тези неща. Сега в момента обезкостяваме рибата, защото е много важно да не попадне никаква кост при клиентите тази вечер, за да не ги задавим да се върнат пак. Но... внимателно се сортира месото, не трябва да е на много дребни парченца разпърчетосно, за да може все пак да се усети вкуса на всяка от шесте риби плюс черноморските скариди.
1: Или както казва един приятел, режи на едро да се усеща.
3: Да се знае. Така че тук има няма 3 часа и сме готови.
1: Не е ли малко досадна тази история, имайки предвид, че все пак рибите са различни...
4: Може успешно да разучиш малко по анатомията на рибата, да разгледаш по-дребната рибка, по-едрата, как лесно се отделят костите на едрата рибка, обаче дребната пък дава допълнителен вкус със своето по-стегнато месце.
3: Тук точно вмахам едно копче от калкана.
4: Нали, в дребната не придираме толкова, не с пинсета, нали? Но
3: е много важно да... запазиш, там имаше някаква традиция за ципите на шарана, да ги сложиш в портфейла, за да имаш много пари. Във Варна това са копчета, не на калкана, на шарана, на шарана. Във Варна е копчето на калкана, нали?
4: Голямата космазната рибка, сега ще даде много повече сосче в рибената чорба, ще направи по-мазничка, по...
1: Това ми изглежда на нещо, което бих посолил и изял, честно казано.
4: Да, абсолютно.
1: Може да ми се смеете, но аз имам поне 3 или 4 люспи от шаран в портфейла си, защото, нали, поверието така твърди. Брат ми се казва Николай и понеже обикновено традицията винаги повелява, че се яде шаран този ден и винаги носи по едно преце шаран от... не, преце люспа от шаран в...
4: Той има ли връзка с морето, брат ти?
1: Не, няма никаква, но освен името му, разбира се.
4: Да. Дали не е, например, капитан на кораб, на
1: далечни? Не. Щеше да... във въздухоплаването ще беше поел посока, но се отказа. Нищо не. Пълен нещастник. Да. Абе, да ти кажеш и ви запозная някой ден, ако мога с него. Не мисля, че е чак толкова нещастен, колкото си представяте вие.
5: Обратно, не знам. Мисля...
1: Аз съм черната овца на семейството.
5: Те малките братя винаги са така.
3: Там.
1: Не, ние по вторите деца винаги се развиваме по-бързо. Да, моля те, кажи го по радиото.
4: Музикант къща не храни.
1: Точно така, благодаря ви. Тук сме в един малко особен момент на...
2: Искам само да отбележа, че някъде около 7 човека обезкостяваха рибата. Ние с тебе седяхме с джубовете, наблюдавахме този процес.
1: Ние сме от медиите, не може да се бъркаме.
2: Ние сме от ОТК.
1: Ние от медиите само седим и наблюдаваме
2: и коментираме.
1: И даваме информация към потребителите след това, за да не се объркат или да не се преебат, както се казва на чист български.
2: Значи, какво стана? Обезкости се рибата. По времето, когато се обезкостяваше рибата, се фърляха едни зеленчуци страшни в бульона и те се свариха, разбира се, моркови, картофи и други такива корнеплодни.
1: Пащарнак. Искам само да кажа, че Георги Иванков, който е тохаджия, защото поради недобър успех в училище, не му изглежда лошо риберната чорбара ти
2: кажа. Не, перфектно е просто. И сега биде хвърлена и рибата вътре. И малко така да си по-какри лекинко. Нали така по-германски качество, но...
1: Както се съгласихме с него, наричаме го да си почива там.
2: Да си почива, да, да си почива.
1: Ти всъщност ти обичаш да казваш така.
2: Да, естествено. Но преди всичко, преди да си починеш, трябва да се фърлят в казана. Или на тигана, или където
1: е
2: да било.
1: Значи ако е казан, трябва да се фърлят задължително.
2: Страшна сила и та. И да, това изглежда страхотно апетитно. И просто за съжаление не може да се
1: куса все още.
2: Не, да се пресъздаде аромата, който се носи от този един казан.
1: Затова готвим по радиото, защото иначе ще има една камара навлеци тук.
2: Тук ще има нещастници с страшна сила, които ще не издадат чорбата.
1: Чакай само да... О, трагична история.
2: Да, да, абсолютно, абсолютно нещастна чорба. Да.
1: Да питаме ли шефа?
2: Естествено.
1: Той, между другото, освен че шефства тук и да подрежда, гледам, че разчиства, подрежда
2: между
1: и...
2: Между другото, виждаме едни много палави люти чушки, които до сега не сме ги споменали, защото това зеленото според мен е люто чушка, която ще влезе сигурно при подаването.
1: Имайки предвид, че саламуриката сама по себе си е лютивичката.
2: Еми не, ето ги. Аз ги виждам просто.
6: Ако някой не му достига, винаги може да подсили.
1: А това е да... Да, ако...
6: Една екстра, която е, разбира се, за любителите на силни усещания.
1: Това е плика с лютите чушки. Между другото, аз даже... Чакай да намеря някоя по-малка. Не, не, това в никакъв случай. Аз много обичам, между другото.
2: А имаш ли такова хавлийка на рамото?
1: Хавлийка не си нос. А какъв?
6: Това е една богата чорба. Ето сега мога да видим. Има, както виждаш, материал да си бе.
1: Освен това, на цвят е великолепна. Освен това, на аромата е невероятна. Изглежда безкрайно... Точно, между другото, да, точно този мътен цвят е както би трябвало да изглежда една рибена чорба, а не да ти я сервират бистра чорбица в заведение.
6: Абсолютно. И една тънкост, на която съм, както казах, съм завършил тох, при сервирането на тези супи има техника на сервиране. Първо се загребва от... от реално материала. Риба, зеленчуци, сипва се в купичката, след това се взема бульон, залива се и накрая да финализираш, вземаш малко от мазнинката.
1: Мазнинката.
6: И цапваш отгоре и това е.
1: Великолепно. А да, сега какво предстои? Тоест просто чакаме да си почине малко и вече сме готови да...
6: Да, горе-долу малко, да, тъй като рибата леко изцина, докато беше обезкостена. На много-много тих огън просто поддържаме температурата и кажи речи, вече подготвяме масата, за да почнем да сервираме и да почнем да ревем.
2: Василия, изяда ли си чушката, че не мога да преценя от...
1: Аз не мога да записвам и да ям едно време.
2: Можеш, то да не можеш. За нас няма невъзможни неща.
1: Чакай, ето сега ще си разкопчая якето, това, за да мога да...
2: Дай го това нещо.
1: Типично както трябва, ама ти много трябва интересно да го насочваш, не забрави.
2: Аз не забравям, просто ми е много интересно да ти видя фейса след малко.
1: Трябва да забърша чушката типично по-български с фланелката си, за да... Отново напомним, че не се казва фанелка, а се казва...
2: Фанелка.
1: Фланелка от фланел.
2: Но не е хванелка от хвани.
1: Днес налея и го обяснях това нещо, че да, нали, за човека, който казва хванелка, защото я хващал преди да ги облече. Не е така. Секунда. Са, люта чушка, по принцип...
2: Се яде цяла.
1: Не се яде цяла, напротив, опитва се крайчеца, за да видиш колко всъщност се... Да, перфектно е. Искаш ли ти да си натъркаш езика с люта чушка?
7: Не. Ти си го натъркай.
8: Аз я питам...
7: Лея ме пита какво се прави с лютата чушка и аз казах, отрязва и се връхчето и след това ти се натърква езика с чушка.
1: Искаш ли да понатъркаме малко?
8: Не.
5: Нали знаете, максимата за нахапаната чушка е чуждата жена.
1: Не, не.
5: Не се пипат.
1: Не, между другото, тази чушка е абсолютно съвършена за гореща супа. Точно за да не е люта, а е точно пикантна, което е...
2: Кусни още малко с семките.
1: Е, не с семките, сега, ако искаш да се подлютиш, винаги можеш да го направиш без никакъв проблем. Винаги може да измислиш как да се с извинение, нали, че имаме деца.
2: Покажи чушката на кадъра.
1: Ето я и чушката, показваме тук на кадри разни, защото все пак и документираме цялото нещо. Надявам се, че ще успеете да видите и галерията в, със снимки в нашето радио след това, но... ето шеф Ванков приготвя вече даже порциите за сервиране. Това означава, че нашата чорбица, т.е. тяхната чорбица, защото нашата ние седим и гледаме.
2: Е, наша, защото ще я задеме.
1: И миришем отстрани, само да текат лиги и така нататък. Но да, връщаме се след малко. С
2: впечатление.
1: Мисля, че да, трябва да опитаме и тогава да продължим този разговор.
2: Да, до скоро.

0: съм, три месеца съм работил в топла кухня Хепи. Първото Хепи във Варна. Или
1: ти изглеждаш като щастлив човек, между.
0: Като Happy Today, много известно. Be Happy Today.
1: Но Хепи е варненска верига, нали?
0: Къде е Хепи? Да, да. В първото Хепи съм работил, което се намира в хотел Орбита на Червения площад във Варна. И Червен площад, да. И така де, след това имах една кратка кариера в хотел Хавана на топла кухня Show Cooking. Готвих омлети за евреите, които идваха да се възползват услугите на дамите и казината. И така, въобще това ми е доска професионално с кухнята. Не е особено голям, но някакво начало.
1: Тук що се похвали с доста така мафиотска кариера, според мен.
0: Да. Така.
1: Добре, а защо саламурика, а не... В смисъл, каква е разликата между саламура и саламурика?
0: Не мога да кажа етимологията откъде идва на тая дума, но да, така му казват саламурика за чорба, за рибена чорба.
1: Искам да ти кажа, че това като го гледам, в момента мога едно от тия да си взема и буквално да си го изсипя в устата. Знам, че е люто и е, т.е. пикантно, да го кажем, но изглежда отвратително вкусно. Но това трябва да си любител на сосове. Буквално ми се пълни устата със слюнка в момента, гледайки.
2: Саламурика звучи по-като Лопе де Вега, по-като сеща се.
1: Абе, не се сеща, мама.
3: Чорба, която се казва саламура, която не знам какво представлява.
1: Саламура, по принцип е да знам.
3: Отделно е другата саламура, но има чорба саламура. Отделно е саламурата, дето си овкусяваме меса и такива.
1: Познай чорбата саламура, от какво се прави?
2: От зелев сок.
3: Да, бе.
2: Абсолютно съм сигурен, от зелев сок, да.
1: Да? Ма, Петре, ти да не си следвал в тоха с него.
2: Аз тоха съм го завършил 4 пъти, защото ме връщаха... Повтарях. Нали?
1: Защото сети се пукаха гърнетата, или?
2: Нищо не ставаш от мене.
1: Не, между другото, наистина...
2: Много съм чел на тази тема, защото просто ми е... Обичам и до някъде ми се връзва да готвя, но... Да. Има такава супа от зелева чорба, която се казва, нали, саламура.
1: Което ме връща на мисълта, всъщност, кой глупак предложи да правим кулинарно предаване по радиото?
2: Благодаря.
1: Не, няма как да си ти, защото ние ги започнахме, може би на втората година от създаването на Пришелецата. Ние още не сме се познавали тогава.
2: Еми, беше много яко, защото, доколко се спомням, аз предложих. И викам, какво ли ще стане, ако направим кулинарно предаване през радиото. И първото беше много яко.
1: Не, запази го за тайна. Запази го в тайна.
2: Добре. Връщам се много години назад и първото кулинарно просто беше шедьовър. Даже ако можеш да го намериш, да го повторим.
1: Значи да го намеря, той е в архива.
2: Ето, той е в архива, обаче не знаем кога точно беше. А ти си го написал сигурно?
1: То пише Cooking Show.
2: Това ако го повторим, ще бах ти класиката. Наистина. Това
1: трябва да го намерим. Аз мисля даже, че най-вероятно сме го повтаряли, но както и да е.
2: Не, няма как да не сме го повтаряли. То беше...
1: Чакай да питаме шефа, защото виждам, че вече оформя порциите. Тук всъщност той спомена преди малко как се сервира специално рибената чорба, че се загребва отдолу, слага се, след това се слага бульон и накрая...
2: Саламурик.
1: Бульон. Бульон, казах бильон. Все едно като бульонка, да, както е вътрешно ведомство.
2: Да. И саламурик обязателно.
1: Каква е спецификата? Да, има кадри вече на... Всъщност саламуриката е задължителна част от всяка пилешка, да, пилешка, рибена чорба.
0: От Северо-Истока, да. Разбира се, тя е по избор. Може да сложиш, може да не я сложиш, но... Така губиш, ако пропуснеш. Сега, да, някой може да рече да се целува после, да понамирисва, но това е част от кефа.
1: Аз мисля, че след опита на тази супа, целувки или не, няма значение. Ние по-мъжки мога да се целунем накрая, така ли?
0: Разбира се, да.
1: Да.
0: И да не забравим, че все пак това нещо трябва да бъде, както казахме, перното или съчетано. с димят от същия регион.
1: Нека не забравяме, че в крайна сметка говорим за винарска изба Одесус и говорим за братя Ванкови и за всъщност те са инициаторите на цялото това нещо. Естествено, че е съчетано с бяло вино димят и цялата тази вечер е завъртяна около тази сглобка.
0: Абсолютно, въпреки че сглобка е мръсна дума в момента.
1: Напротив, нашата сглобка е по-добра от онази.
0: А тя 100%, това е обязателно. Но да, един празник на вкуса на Северо-Истока, на Башниково ден, на Малките пет.
4: Поздравим всички меняци и всички моряци, нашите приятели от научно-изследователски кораб 421 Свети Свети Кирил Методий, които в момента са в Бразилия. И може би и те, не може би, а със сигурност, понеже имам данни от първо лице, че ще празнуват и те Никол ден, благодарение и на нашата скромна спомоществателност, но да им пожелаем на

0: Сигурно сме я казвали, но ще я повторя. След лайф на Крю, Крю от Крю ще прави вино. Къде? Одесос. Изба Одесос. И въртиме ни из Варна. Намираме с бусо, с стария бус, избата къде е Одесос. Тези двамата младежи ни посрещат и ще правят дегустация. Дегустация се прави, съответно виното се плюе. Кой ще ти плюе? И се направихме на мачета се направихме, бих казал аз.
1: Аз мисля, че бяхме абсолютно културни.
0: Освен Марти, който управляваше хилядолетния Сокол, всички други бяхме на черещата от всякъде. Имахме едно много приятно запознанство преди всичко. Опитахме много страхотно вино и едно приятно връщане към София.
1: Все пак, Жоро, като технолог, нали си гуваме се тук за тохи и така нататък, но като главен технолог на самото вино, ти предполагам, че рибената чорба не я кусаш и да я плюеш след това. Нали?
2: Аз и виното не го плюя.
0: Но тогава ние се наковахме просто много, много възпитано. Тогава ни обясниха...
1: Това не е похвално.
0: Не е похвално, но сега какво се направи? Живия живот. Обясниха ни...
1: Виж обаче той как старателно сервира, ние седим и му пречим. Не знам дали усещаш, че му навлизаме в личното пространство в момента.
0: Еми, нещастник. Какво да му навлиза? Колко да навлизаме? Съвсем малко. Няма значение. Ще ни бъде простено, предполагам. Може да кажа, че тогава тура беше уникален, защото ни обясниха всичко момчетата. Нали? И те двамата са ходили в такива винарски дестинации да се обучават, което е много яко.
1: Аз няма да забравя, че все пак долу би трябвало все още да стои онази подписана бъчва. Нали?
2: Тя седи централно в нашата изба и е първото нещо, което всеки, който идва на дегустация в нашата скромна, така, нашото скромен домейн, вижда. Така, с гордост я показваме на всеки.
1: Започват да прииждат страшно много хора, между другото, да запълват местата, така че правим една отново кратка почивка.
0: И обещавам.
1: За да седнем, да. И задължително искам, както правим на всяко кулинарно шоу, да направим едно включване на края. Освен обиколката и включване на края, за да можем да споделим усещането след всичките тези приготовления, как се усеща накрая.
0: Да, и искам просто да обещаем, че макар че те не са ни поканили, като дойде паролет лято, да отидем на още една дегустация в Варна.
1: Не, те ще ни поканят на есен, като трябва да се бере гроздето.
2: Сега дегустация трябва да дойде да бачкате малко.
0: Тук вече...
2: Не е изключено да се дегустира, разбира се.
0: Тук вече трябва да се съобразим с финансовите изисквания, които ще поставим.
1: Това ще го измислим в движение. Добре, всъщност каква е... Нали знаеш, живеем в материален свят и всякакви такива неща, които се организират и се шерват и чакаш да дойдат хора. Каква всъщност, какво подбужда това да се дигнете от Варна и да дойдете до тук, за да сготвите една рибена чорба?
3: Всъщност случайността и факта, че София е дестинация, в която туриращите музиканти идват в необикновени работни дни, а т.е. концерта на Тио Линдеман, който е в понеделник. И така и така щяхме да идваме. Пада са никой ден. Какво по-добре, освен да им покажем, да дойдем.
1: Това, което ми е въпрос...
3: Бяхме в София, така
1: е. Не само това. Мисълта ми, че вие в крайна сметка от цялото това нещо няма да забогатеете, нито да обеднеете. Защо по дяволите си го слагате в таралеж гащите? Ами да, защото това не е малко работа, имам преди.
3: Защото така искаме и можем. Васе. Защо вие, нещастници, от 25 години обикаляте България, са пред на маймуни? Няма, защото обичаш, няма цел. Не, има. Да си правим готиното, това е. Няма.
1: В fucking hell.
2: С идеалната цел да популяризираме нашия край, както казахме, Северо-Истока, да популяризираме вкуса му, че

0: той включва както храна, така и вино, и да възродим сорта Димят, който така вярваме, че е звездата на винения Североизток. Това е вино, което сорт, който има много голям потенциал и трябва за нас, сме си поставили така като една мини цел следващите години във всяка Божия кръчма по Черноморието вместо Sauvignon Blanc на чаша да има Димят. И да се яде местна храна, да се комбинира с местно вино, как се прави във всяка една нормална страна по света. Разбира се, кулинарна, която...
1: Въпреки, че сте били милион пъти вече на гости в Радио Тангра Мегрок, нека да напомним на нашите слушатели, че всъщност тази привързаност към Димята не е от гледна точка и Каберне Франка, разбира се, не е от гледна точка на това, че е най-великото вино на света, че вие работите изключително и само с българско грозде от Черноморския регион.
0: Само единствено от региона Варна, с идеята да покажем вкуса и региона в най-добрата му светлина спрямо нашето виждане.
1: Отиваме да ядем чорба, господа.
2: И ще се видим след малко.
1: Чакай, че съм ви хванал са на къс пас, на спокойствие малко. Да, голяма част от нещата са сервирани. Може би, не знам, може би половината супа е заминала. Да очакваме. Ти си най-ангажиран в момента, защото очакваш да... Ето, веднага бива повикат. Айде, ето го, шефа, нека си работи там, шефа в смисъл на готвача. Ти като менеджер на Одесо.
2: Менеджер на шефа.
1: Менеджер 24. Разкажи, какво се случва с Одесо в момента?
2: Ами в момента Одесо се е в София, абсолютно целият екип. Приключихме с рекордата. И в момента се отдаваме на маркетингова дейност, а именно да си правим кефа. Понякога трябва и така. В интерес на истината...
1: Ти си един от малкото хора, които познавам, които наричат маркетингова дейност да си правя кефа.
2: Еми, като работиш за себе си, маркетинг е за тебе. Това е така. Лозарското и винарството е една от малкото дейности, които позволяват да се отдадеш на себе си за доста голяма част от годината. Това е много сезонна работа. Чупиш се гърба за 2-3 месеца и после ходиш да се продаваш като простутка по кръчмите в София и в страната и така. Това е общо взето.
1: Търсите ли хора?
2: Ами, заповядай, хора, да. Що да не търсим? Нема хора. Ти искаш ли да дойдеш за работа за нас?
1: Искам да ти кажа, че горе-долу септември, октомври аз нямам нищо против да се намирам някъде около морето.
2: Нали? И аз така. Ама шанса нашия в живота е, че... Как, хареса ли ти чорбата? Ела да кажеш.
3: Много ми хареса чорбата.
2: Е, това е. Значи малките никога не лъжат. Това е честен, как се казва, фидбек на български.
1: Мнението
2: е честно. Абсолютно и да. Ако се харесаш на малките, значи те няма как...
1: Отзвук, да... отзив?
2: Отзив, да, да. Положителен за сега. Ако случайно може да се пренесете назад във времето и да дойдете на 6 декември в още вино в София, заповядайте, тук сме.
1: Ема, в крайна сметка, нека не забравяме, че това няма да е нито, т.е. нито е първата, нито последната такава инициатива на Одесос, така че...
2: Както се казваш в един филм, I think this is the beginning of a beautiful friendship. Може да стане цел година.
1: Както най-веднъж съм казал, вие сте страшни нещастници, защото... Нали, когато стане въпрос за алкохол и за къркане, хората си представят, че отиваш в магазина, взимаш си една бутилка едикво си и напиваш се, нали, като абсолютен задник, докато аз постоянно се опитвам да обясня на хората, че алкохола не е... Всъщност, идеята на алкохола не е за напиването, да седнеш да се накъркаш, а идеята е да го съчетаеш точно с... компанията,
2: приятни
1: вечерта.
2: Приятни хора, приятна храна, to have a good time, деца казва. Това е, нали, понякога само може да се отърве човек. Кой не се е? Както
1: ти,
2: каза Библията, който няма грех пръв да фърли камък.
1: Ти скейтборд да караш, мога да си щупиш врата.
2: Да, така е. Всичко може.
0: Или да скачаш на сцената преди Пантера.
1: И да си скъсаш Ахилеса, например.
0: Някои хора са го правили, ние не сме.
2: Ние не сме били първо на една сцена с Пантера, второ.
0: Бяхме отпред.
2: И не сме си чупили късали Ахилеси. Тък му получих съобщение от по-добрата част от нашето семейство, че е кацнал в София и се отправя насам.
1: Ето, т.е. веднага отсипи една чурба повече.
2: Това, за съжаление, това е едно от, как се казва, downsides на моята жена. Тя нищо морско и водно не яде. Не, никога не може.
1: Аз имам такъв приятел, който не куса нищо, дето е стигало солена вода.
2: И сладка, нищо водно, нищо морско не е.
1: Адски и странен елемент, между другото, но пък моят тъст пък не яде домашни птици.
2: Интересно. Канарчета, т.е. ако гледаш канарчета, няма ги за.
1: И папагари.
2: Папагари няма да ги хапне, да. Интересно предане, Васко, благодаря ти.
1: Вашето шоу не ми харесва, както се казва. Аз имах предвид с Одесос, какво се случва, т.е. има ли нещо ново, което очакваме? Какви са вашите бъдещи творчески планове, което в интерес на истината, замисляйки се в винарството... Да. Ето го и самият отговор. Да. Но... И секунда. Да, продължаваме с шефа. Тоест, бъдещи творчески планове. Ясно е, че всичко зависи от реколта, от година и от какво ли не, но всъщност планирате ли нещо ново като сортове и...
0: Да, имаме доста нови неща. Тази година успяхме да, въпреки трудностите, успяхме да преизпълним петилетката, както се казва. Ще имаме нови сортове, нови вина. Така да се каже, избата почва да насочва фокуса си основно към местните сортове, тези българските. Ще имаме червено вино от местен сорт, от сорта Памит.
1: Обожавам Памит.
0: Който както Димята е така леко подценява, но смея да твърдя, че ще покажем едно добро лице на Памида. Живот и здраве до година по, може би, около май месец. Така че да, нещата са заложени, чакат си. В винарството има доста търпение, се изисква.
1: Аз имам един личен въпрос, защото едно от най-любимите ми сортове, т.е. един от най-любимите ми сортове и любими вина са Мавруда и той изчезна.
0: Ами сега тези инициативи, които се подемат в винарския бранш като Международен ден на Мавруда, са точно така с идеята да се възроди така леко прашасалата слава на българските сортове, че те са така, имат огромен потенциал и не бива да бъдат пренебрегвани заради международните такива. И съответно Избал Десос завива в тази посока и както нали, днеска правим един такъв мини празник, точно свързан с популяризирането на един, така да се каже, забравен български сорт, като го комбинираме с местна храна и хората ще останат, надявам се, един добър спомен и следващия път, когато седнат на заедение или решат да си поръчат, да си купят бутилка вино, ще кажат, ти знаеш какъв як Димят пих и съответно да изберат Димята вместо Sauvignon Blanc.
4: Еми вече почти всички изпрощяха своите чурби. Много щастливи хора виждаме наоколо, които не са малко, които са събрали.
1: Аз съм един от тях.
4: И аз съм един от тях. Магдалёнка, която не яде риба на чурба, може да сподели впечатление. Благодаря.
1: Обратно към вас.
5: Да, никога не съм искала да опитам. Един път реших, опитах, не ми хареса, уж беше сготвена на хубаво място, но сега опитах и ядох до край. Беше много яка. Браво на Жор.
1: А саламурика яде ли?
5: Естествено. То без нея едва ли ще толкова вкусно.
1: Аз мисля, че това беше черешката на тортата.
5: Квинтесенцията на чурбата.
4: Аз съм ял рибени чурби и супи на 4 континента. Тази е една от най-добрите, които съм... Да не кажа най-добрите, които съм ял. До сега.
1: Сега ще се върнем към шефа след малко.
4: Не, че тия нещастници са наши приятели, така, но това е самата истина.
1: Аз рядко ги виждам, така че на мен ми е сета и да...
4: Но, нещастници. А и виното е много хубаво.
1: Между другото...
5: Да, и на мен ми хареса. Да. Много е ароматно бялото.
1: Да. Искам да кажа, че димята е върховно, въпреки че аз съм в въздържание в момента, се отпуснах много приятно тази вечер и мога да кажа, че на свежи уста е много, много вълшебно вино.
4: Да, много е добро. Наистина е много добро.
1: Но да, може би да попитаме някой от непричом хората.
4: Айде.
6: Аз не обичам анонимни неща, аз съм веселен от Вила Катина. И както казвам, ризлинговия димят, в смисъл има един много специфичен и характерен нос, но разпознаваем само в димята на Одесос, така че адмирации. И не поради факта, че на мен ризлинга ми е един от любимите бели сортове, но понеже го намирам единствено в димята на Одесос. Чорбата, топ северноморска рецепта, така че връщаме към моите първи балчишки изживявания. Доволен съм.
1: Аз мисля, че да са адски гадове тия заради комбинацията на цялото нещо, защото говорихме си и преди малко в Вие не бяхте, естествено, ние с тях си говорихме в предаването за това, че на практика не е въпрос просто да си сипеш чаша вино и да седнеш да изкъркаш на гладен стомак. Комбинацията между тия две неща са безобразно добри.
6: Аз съм малко с по-различно мнение. Аз съм порист и винаги първо пия, след това ям. Нали? Така ми е дисциплината по отношение на хранене. Но всъщност тук направих точно това, което и ти каза, така че подкрепям. Екстра. В смисъл, онези субективни усещания, наречени минерални елементи и акценти в димята, заедно с плътността на рибената чорба, топ.
1: Много благодаря. Вашето мнение, ако може, да ще изчакам. Няма никакъв проблем, разбира се. Не е задължително, пак казвам, просто се буквално събираме мнение за нашите приятели, защото много е лесно да приготвяш нещо и всеки да те тупа по рамото и да ти вика колко си добър. Сега в момента го правим зад гърба им, за да хората, които наистина опитаха цялата тази комбинация, да споделят своето мнение. Това е вашето мнение, моля.
7: Аз по принцип не обичам рибена чорба, но тази си изядох до край, така че мисля, че това е достатъчно.
4: Втори такъв човек.
1: Втори тейк за тази вечер. Да, значи сме в играта нова и благодаря за отделеното време. Вие успяхте ли да опитате въпросната супа, моля ви?
5: Имах удоволствието като гражданин на град Варна.
1: За тази вечер не говоря за вашите бивши преживявания с тази компания.
5: Само, че имах удоволствието, пробвах я, доволни сме, щастливи сме, хапнахме си я. Имахме удоволствието и малко да помогнем в почистването й, както решихме да говорим с Ванкови. Един път тронкаш грозде, друг път чистиш риба.
1: Но в крайна сметка ние говорим все за... Опа, тук виждам лоши неща, които се случват в кухнята. Няма да споделям на нашите слушатели, защото те не заслужават, тъй като не са тук, голяма част от тях. Говорихме за това, че все пак рибената чорба е по случай Николден, но комбинацията с димята, каква е... успяхте ли да опитате и самия димят?
5: Да, опитах димята преди супата, по време на супата и след супата. Така че имам удоволствието да приема, че цялата връзка на морската храна с грозде разтяло около море е перфектна и задължителна. И още по-хубаво е, че успяхме да поканим тази цялата комбинация в град София.
1: А сега отиваме да сложим децата в строй, защото нещо се случва някъде.
5: Благодарим за което ще направим.
1: Още по-внезапното появяване на господин Хераков на нашата територия. Въпреки че, говорейки за вино, Одесос и Тангра Мегарок, едва ли е чак толкова внезапно появяването?
4: И неочаквано също така.
1: Да, но... Няма да споменаваме неговите лични претенции, защо точно днес и точно сега. Но,
4: той сам ще ви кажа.
1: Вие, гледам, че откакто сте дошли, все още не сте влезнали вътре и не сте пробвали саламуриката.
8: Не съм, да. Не съм.
1: Паза, не е ли време?
8: Паза си е за точно така 10 минути перестрани, да могаме топли по пътя на обратно.
1: Тоест, разбираме, че няколко чаши димят би трябвало да ви помогнат за стигането.
8: Не, тази вечер не мога, защото тази вечер, нали, след събитието трябва да ходя да работя и работата, която включва говорене с език, както ти добре знаеш, пред микрофон, не върви с това да обърнеш 2-3 чаши, защото като почнеш да излезеш извън радиото, хайде така да го кажем, хората очакват да си по-културен и да не завалваш, да не фъфлиш и
4: други. На точка мога да се развържи език.
1: Брешелец, 20 лева, 20 лева.
0: Има едно предаване на пришелеца, в което гостува Тикъл да Сейдж и обясняват за монголския инструмент, музикален кур, който аз опровергавам теорията на колегата, че не можеш да пиеш и да говориш в ефир.
1: Това, между другото, е дълга история, която мисля, че и в самото предаване бяхме споменали. Това е първото лайв шоу от студиото в края на сесията, в която успяхме да накараме музиканти. Всъщност, хем да свирят на живо в аудиослот, хем да взимаме интервю или да взимаме интервю.
4: Значи, всяко едно кулинарно шоу по Пришелеца завършва по един и същи начин. Вие сте слушали едно заваляне, едно фъфлене, въобще е страшен смех.
1: За разлика от това, между другото, ние тук нямаме...
4: За разлика от това.
1: Тук никой не...
8: Чакай, винаги има време за втори, трети и така нататък финал.
1: Не, ние сме на финал на това радиошоу, защото нашите редактори след това ще ме уволнят, ако трябва да премонтират всичко, което е изговорено тук, така че добре, не, в крайна сметка от вас няма да измъкнем никаква полезна информация от гледна точка на нито на рибената супа, нито на димят.
8: За рибената супа сега ще отида да опитам едно, за димята не, нали знаеш, сега няма да е тази вечер.
1: Ами, крайно време...
8: Трябва да ме поканите друг път, когато, за мост, нали, когато не работя.
1: Екипа на Пришелеца 21-12 съвсем случайно попадна на това събитие. Ние не каним никого, а просто отбелязваме нещата, които може... се случват в столицата.
4: Но може официално да поканим от трето лице. Нали?
1: Кюфтета, кюфтета да ядем вино, да сале. Да.
8: Както ти спомена, радиото и ние имаме добри отношения с милите хора от Одесос,
1: така да се каже.
8: Убеден съм, нали, ще има и друга възможност да се пробва еликсира, който произвеждат. И не една, нали, това е сигурно.
1: Извинявай, беше ми пълна устата. Добре, в крайна сметка наистина трябва да завършим това радиофиаско по някакъв начин. Връщаме се обратно към двамата нещастници.
0: Пълни!
1: Главно замесените в цялата работа. Даже виждам 6 панички саламурика насипани там, които най-вероятно ще си взема за вкъщи, но това си е... Не завалям в момента, искам само да кажа, че просто устата ми са пълни с... С лига, да, благодарение на това, което направихте. И искам да кажа, че аз моята супа си изядах преди половин час, може би повече. Сега в момента единственото се наслаждавам на димята, не на друго. Така че гледайте си работата, ако си мислите, че супата ви е толкова добра. Да, това си е лично ваш проблем. В крайна сметка ние минахме и бъдещи творчески планове и какво ли не.
2: И всичко. И това беше. Като
0: казахме ли курс за Портних?
2: Да повторим пак.
1: Казахте го преди малко, да, но...
0: Нужда е Христо Димитров, Общински съвет Варна.
1: Ето, можем да направим списък и да го...
2: Той ще е дълъг.
0: Дълъг е.
1: Искате ли много...
4: Да разбравяме, че се продава едно бордър коли все пак.
2: Не, подарява се на...
4: Подарява се.
0: Трябва да се осиновител.
4: Трябва да се поддържа тази рубрика.
1: рубриката.
0: Между другото, човека, който реши все пак да вземе синия диван, който се обяви по радиото, последствие ми се обади на мен, не знам как ми е намерил номера, най-вероятно от сайта на Избалдесос, и се обажда ми се една вечер и казва: ало, здравейте, Избалдесос. Да, нали, Избалдесос. Абе, един диван. се разбрах, че се...
2: Сериозно,
0: да, се подарява и аз...
4: С дивана беше сериозно.
0: Да, сериозно. В крайна сметка човека си взе дивана. Сега чакаме за Border Collie.
1: Напомням още веднъж, Border Collie се подарява във Варна, но само за сериозни хора. От избудета. Пак ни да търсят номера на избудета.
4: Този човек, който е взел синия диван, ако иска да бъде повреден синия диван, да заповяда, нали? Да е добре дошъл.
1: Много тъп край ще бъде, но всъщност и да, на същото време доста приличен според мен. Политическата обстановка в момента всъщност дреме ли ви на вас на шишарката, както се казва?
2: Вие в момента, в който слушате това предаяние, Делян Пеевски се е махнал от България или някой го убил, Бойко Борисов също така се е преместил и сме вече нормална държава. Това е.
0: Пожелаваме си го.
1: Мисля, че на брат ти трябва да му спреме виното.
0: I have a dream.
2: Здраве, приятели! И
0: дремене, ходете на протести и бете майката на тези всичките. Кур за Портних, кур за Бойко, кур за Делян Пеевски, кур за Христо Димитров от Общински съвет Варна и за всички.
4: И както сте оптимистичен край, бих казал аз.
1: Между другото, така изглежда ситуацията, би изглеждала доста по-различно.
8: Едно коридорче за идващи.
1: Да, разбира се, коридорче, разбира се, трябва да направим. Все пак ние сме запушили стълбите на нашите домакини от Още вино, където...
0: Още,
1: извинявайте, мои.
2: Да не забравяме, че ако слушате това предаване в петък сутринта, джитбол...
1: Не, секунда. Ако слушате второто повторение на това радиопредаване, 3, 2, 1.
9: Джитбол започна! Тангра Мега Рок.
10: 20 години Тангра Мега Рок.
11: 24 часа на ден.
10: Музиката, която всички ние обичаме.
11: Тангра Мега Рок.
12: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
13: Мотел Хентай! Йоу!
14: Хелло!
13: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насър Оспуф. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
14: Але мюсен мал капирен.
13: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок. Yeah! Събличайте се. Значи така силно си бях пуснал слушалките, без да усещам. Макар че съм полуглух, естествено, след като цял живот съм пред усилватели, бускащи барабаните с адска сила барабанисти, огромни централни радиослушалки и така нататък. И въпреки това, сега за секунда почти ми отвя перчема. Почти, because I don't have one. Мотел Хентай започва с Силв, с семейство Бейтс, с мен, скромният, леко примитивен Атанас Русков и с The Sweet Tranny from Transsexual Transylvania, както и с Бети Лагашет. Les Histoires. Малко по-късно ще слушаме доста Уилям Орбит. Ясно е защо. Защото имахме късмета да живеем по същото време с него.

най-екстремните шофьори, които познаваме, един Владимир. Той направо влиза в заводите с 90, под 90. Ама пък не сте видяли Силов как кара. Там нещата са another level. Ford vs. Ferrari. Днешният мотел Хентай е малко тъжен, защото обаче с не само с тъга, но и с благодарност празнуваме факта, че поне някой от нас, че съществувахме по същото време, по което и фантастичния Уилям Орбит, който имаше и страхотни авторски свои албуми, групи, проекти, направи невероятни ремикси за много хора, от Принс до Рита Мицуко, и разбира се, той е основен продуцент и композитор на може би най-якия албум на Мадонна, Ray of Light, от който също ще чуваме някои неща. Ще слушаме Torch Song, първата група на Уилям Орбит, ремиксите, които той направи за Принс, за може би и Бет Ортън, може да чуем, тя му беше съпруга, ако не се лъжа. Тя пее и тук в първото нещо, което ще чуем от Уилям Орбит, и това е първото нещо, което аз чух. Затова не претендирам, че съм бил фан още от 87-ма година, когато се появи първия Strange Cargoes. А в средата на 90-те, Strange Cargoes 3, излезе един мой приятел тогава. Аз тогава ще слушах предимно рок, и той тогава ме светкаше на електронна музика, и Боян Близнакът донесе у нас Strange Cargoes 3 и пусна. Аз натиснах play и ето това парче ме заплени завинаги, а то наистина е sublime, с вокалите на Бет Ортън. Уилям Орбит, Water from a Vine Leaf.

Strange Cargo's Freeze, лязо средата на 90-те години. Един от най-успешните албуми е William Orbit, може би най-успешният му солов. Той обаче още от 86-та година е в или самостоятелен, или в групи. Тогава първо беше в групата Torch Song, което само по себе си Torch Song е цял един музикален жанър. Но така се казваше групата в случая. Тя не беше точно Torch Song като музика. Те имаха и поп парчета, обаче същевременно правиха кавери на Velvet Underground, като например Venus in Furs. И освен това записваха в студиото на как се казваше? Едно много известно студио, в което се правиха живи концерти на времето групи като Crassy Throbbing Gristle. Имаха и леко готик елемент в музиката си. Всъщност, какво плямпам аз тук като някакъв прадливец? Нека да ги чуем. Torch Song с Moth Doom Ecstasy. Moth Doom Ecstasy.

Toad Songs с Moth Doom Ecstasy от средата на 80-те години, даже мисля, че 85-та, не и 86-та. Един от най-известните ремикси на William Orbit е на парчето на Prince The Future. То звучи доста... Killer!

е 2, което е много странно, на 60 години продруса, което е абсолютна идиотщина. И то, защото почувствал... не бил вдъхновен, не можел нещо да пише парчета. Writer's block се нарича това. И решил на 60 години, че нещо вече че изгубил вдъхновение и казва, чакай да се вдъхновя. И започва да се вдъхновява с кокаин. И така цели 5 години, докато накрая влезло в рехабилитация, разбира се. Rehab. Всъщност то на български не знам дали рехабилитация по-скоро за... много хора го разбира като спортисти, но то си е така, рехаб. Влязъл в клиника и се беше оправил. Спомням си, че четах интервю с него в The Guardian преди няколко години, когато той на 65-66 години казваше, ето, изчистих се. Това е много странно. И така или иначе, Мидият ни напуснал преди, да кажем, 2-3 седмици, но бе оповестено съвсем наскоро и затова сега слушаме, докато стигнем до селекцията на Силов, различни неща от огромната дискография на Уилям Орбит, като автор, композитор, като човек, който прави ремикси. Ето един на една от най-любимите мои, а и Силов доста много ги харесва, което ме кара да го обичам още повече. Френски групи, Рита Мицуко. Това е от техния албум с ремикси и там той направи два. Ремиксира парчето им с Sparks, но и ето това, което заедно с страхотния Марк Мур, който пък познавам, защото свирихме на неговите партита в Лондон с Invasives and the Poison Umbrella, и от него всъщност научих за това, че Уилям Орбит се е споминал, защото той пръв написа във Facebook. Те са близки приятели. Както и да е, Рита Мицуко, Tank Dance. Ето го. Уилям Орбит направи ремикси на любимото ми парче почти. Едно от най-любимите ми на Рита Мицуко, Jedline, което ще чуваме после.

0: Nicki Minaj se опитвала да получи амнистия за своя брат педофил. Дори да ти е роднина, когато е педофил, да го защитаваш, е доста идиотско. Тук говоря и на кралицата, на покойната британска кралица с нейния идиотски син Андрю.
1: Готови ли сте за следващото си приключение?
0: Не, не съм готов за следващото си приключение. Фирма Allegro. До Мюнхен 20 евро. Штутгарт 32. Рим 25. Както и да е. Сегмента ни за Уилям Орбит ще завършим с едно-две неща от това, с което той е най-известен извън соловите си композиции, разбира се. Онзи ден или вчера, или не знам кога точно, Мадона пусна жестоко някакво, не знам как да го кажа, защото то не е елегия, не е трибют, а просто каза няколко много прочувствени думи за своя приятел Уилям Орбит и за това как той променил живота с съвместната им работа по албума Ray of Light. Каза двете неща, които промениха творческото ми виждане на времето, бяха това, че ми се роди дете и това, че с Уилям Орбит направихме албума Ray of Light. А той сам каза, че прощавайте, специално парчето Ray of Light нарочно го е написал в леко неудобна за нея тоналност, за да може почти да се измъчва на припева, но да даде абсолютно всичко, за да удари тази висока нота. Така или иначе, това е и винаги ще остане непреходно и едно от най-жизноутвърждаващите парчета, които някога сме чували. Да не говорим колко е яко за танцуване. Байшите я fucking banger!

Който казва, че Мадонна не може да пее, е идиот. Това е просто. Чисто и просто. С реакцията на Сил след Drowned World. Мъкни. Да, селекцията на Сил след 4 минути и 57.

0: leather, selectier than a seal.
1: Скъпи приятели на селекцията на Силов на Мотел Хентай на Тангро Мега Рок в средата на август. Мотел е отворен както винаги. Започваме с French Police.

много симпатичните немски момчета от Abandoned с нов сингъл. Преди две седмици тук в София бяха Patriarchy и ни разсипаха от танци и сега ни поднасят още едно ново парче. Слушаме Servile.

размазват патриарки, както винаги. Две нови открития за мене лично. Вие, понеже сте не по-малко умни и красиви, може и да сте ги чували преди това. Ще слушаме музика от последните албуми на

Мери Мортен, музика от албуми Phantoms of the Fall. Преди 10 години излезе дебютния албум на Zeal and Ardor, Devil is Fine. При 10 години ви го пуснах за първи път тук в Motel Hentai. И сега те го преиздават. Слушаме музика от него.

музика от Шрётерсбург, един доста интересен полски проект. Това е от предстоящия да излезе на 28 август албум. А докато излезе, вие може да си чуете старите им неща. А това е добре известният тук Damien Hirst.

Twice продовиха своите претенции. Един от най-яките албуми на миналото лято беше Percepticide на Pixel Grip и това лято те издадаха цял албум с ремикси. И с това се разделяме до другата седмица. Приятен уикенд или там каквото сте си планирали. Забавлявайте се, радвайте се на последните седмици лято. Не правете тъпи работи, не се занимавайте с глупости. Забавлявайте се, танцувайте. И това е всичко от мене.

Зъби, между другото и зъбите на Силов намаляха тази седмица. Ако и при вас се е случило, честито, това е за всички вас. Хей! За беззъбите! Yeah! Но само в правилен смисъл, не. Тоест обратното. Не сте беззъби, йо! Fucking great warriors, and we thank you for it, all of you. От Силв, от семейство Бейтс. Чакай да видим сега какво беше. Аха, да. Това парче е така. Също така от The Sweet Tranny from Transsexual Transylvania и от мен, Насо Русков. Чао до следващия път, т.е. Следващия път ще е втората половина на месец август, наближавайки към моя рожден ден. Към моята 100 годишнина. Хайде, чао до следващия път с едно от великите парчета на нашето време. Както каза Уорън Зивон на времето, когато научи, че е болен от неизлечим рак, радвайте се на всеки един сандвич. The Werewolves of London. No cancer.

0: Mega Live. Шангра Мега Супер Рок.
1: Супер Рок, записан на живо.
0: Най-големите.
1: Шангра Мега Live. Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
0: И след това точно в полунощ.
1: Шангра Мега Live.

say, this is way beyond me. I can't live without you today.

takes a part of me. Something lost and never seen.

0: Mega Live.
1: Tangra Mega
2: Super Rock.
3: Super Rock, записан на живо.
0: Live. Най-големите.
3: Tangra Mega Live. Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това, точно в полунощ. Tangra Mega Live.
4: Tangra Mega Rock вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Tangra Mega Rock.
5: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие. За твоята фирма затвори целият цикъл с T-Biz – комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tbros.net.
6: Heavy Metal Club Metal Force викани на Running Free Festival с участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
7: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването чрез храната.
8: Август 2026 от 10 до 16 с Александър Бояджиев и най-силното в Panic Attack от началото на годината. Всеки ден от 12 на обяд по радиото.
9: Panic Attack.
0: Tangra Mega Live.
1: Tangra Mega
2: Super Rock.
3: Super Rock, записан на живо.
0: Live. Най-големите.
3: Tangra Mega Live. Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това, точно в полунощ. Tangra Mega Live.

0: Mega
1: Live.
2: Tangra Mega
0: Super Rock.
3: Super Rock, запитам на живо.
0: Live. Най-големите.
4: Tangra Mega Live.
5: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
4: Tangra Mega Live.

Ти си с твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Това е вечер на френската фантастика в нашата програма. Тя често ни предлага сензационни произведения, които трудно можем да отнесем към някаква проза. Била тя и художествена. Именно днес ще стане въпрос за един страшен роман. Романът на Дан Дастие от ролата на Окория, който е от ония изключителни, невероятни, невъобразими романи, които изпълняват не само някаква забавно-развлекателна функция, а прерастват в символ на актуална реалност и съвременни проблеми.

В отровата на Алкория откриваме преобладаващата през последните години в развитието на фантастичната литература, митологична, а не чак толкова научно-фантастична образност. Претворяването на фолклор и предания, митове от дълбоката древност, както и други легенди, изместват съвременните научни митове.

романа на Дан Дъстие фантастичното приключение на космическата експедиция някак си неусетно се превръща в поучително, назидателно, предупреждаващо пътешествие и с един изкусителен и ужасен свят, който напомня на странните вълшебни и народни приказки.

Библейските представи за пълно блаженство, богатия колорит на изобразителния свят на Алкория, носят някакво метафорично съдържание, свързано не само с заплахите от наркотиците, но и с проблемите на нашата цивилизация.

цялата аморалност на това алкорианско блаженство в днешния живот е разкрита чрез страхотната красота на природата и опиянените жители на тази странна планета Алкория.

Блаженото безгрижие на укорианците допада на земния космически екипаж на ракетата Сигнус 10-1. Джеф Викърс, Хуана Сантос, професор Ян Никълс, подобно на корабокрушенци, са попаднали на вълшебен остров, където за първи път усещат, че е истинска наслада. Единствен командирът на екипажа съзира близката опасност и той символизира месианското съзнание, чувството за отговорност на съвременния водач. Крис Холдън постепенно се превръща в главен действащ фактор, определящ хода на повествователното действие. И в тази книга скоро ще разберем, че именно той е авторовата представа за ролята на водещата личност.

Сюжета и фабулата навлизат във все по-напрегнати и неочаквани развои на събитията. Една след друга поразяват изненадите фантастичните ситуации, които обръщат наопаки представите на читателя за живота на Окория. Дан Дъсти е описал един неземен рай, който обаче крие страшна заплаха. И предупреждението може да се долови още в началото на романа. Но също така и в момента, когато се разкрива зловещата истина, се появява зеленото чудовище. Читателя е силно изненадан и шокиран, защото този растителен великан на планетата носи мъчителна смърт, но самият той е жертва на зловещата отрова.

Тя въздейства като мощен опиат и хипнотизатор. Тя превръща окорианските и земните обитатели в напълно безволеви и безгрижно вегетиращи същества, които всеки би могъл да манипулира както пожелае. Горе-долу както днешната реалност. Телевизията, интернет, Фейсбук, всичко. Опасностите от наркотиците всъщност не са само опасности от наркотици. Тази опасност е показана в романа образно чрез конкретните ужасяващи последици от нея.

разрухата и смъртта, която манията причинява, протича бавно и мъчително. Странната тайна на растителните чудовища е разбулена от влюбената двойка Крис Холдън и Хуана Сантос. Тази любов, както и психологията на героите, се разкрива предимно във втората част на романа, където основни в повествуването са различните форми на борба с чудовището и отровата на околия. Растителната цивилизация на цветята със странните си закономерности внася допълнителен метафоричен смисъл и обогатява замисъла на Дан Дъстие. Зад забавните фантастични истории, зад невероятните смайващи събития, тук прозират общозначими идеи за силата на любовта, за могъществото на човешката природа, воля, за знанието, за зловещото въздействие на всяко нещо, което води към пристрастяване на човешката психика, за привидното блаженство и щастие, което притъпява и унищожава човешкия дух, за пречисващото и извисяващо въздействие на страданието и борбата за самооценка и самоопределение, за пълна мотивация на психическите и душевни сили. Това беше всичко от Некрономикон. Лека нощ!

0: Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришенеца 21.12. Отново смеем да заявим от сърцето на София по радио Тангра Мегарок, само че този път не сме в студиото на нашия патрон Никола Стойнов, откъдето това се случва обикновено, а сме в още вино на Неофит Риоски 72.
1: 72.
0: С един портативен рекордер и измисляме някакви варианти как да запишем първото кулинарно предаване в Пришелеца 21.12 от много време.
1: От епохи. От няколко епохи насам.
0: И аз мисля.
1: От по-миналия век, разбира се. Да, здравейте, скъпи приятели. Тук сме сред едни други приятели, нали, които са много лоши и двамата. Такива... Одесос, бе, Одесос.
0: Мога ли само да кажа...
2: Нещастници.
0: Нещастници. Искам само да кажа, че днешното ни предаване, освен че ще бъде първото кулинарно от векове насам, е и предаването, което обединява East Side и West Side. Мой. Сеш се.
1: Това мой трябва го заслужиш. Разбираш ли? Не всеки е мой.
0: Не знам.
1: И те най-добре могат да ни обяснят как мога да заслужиш... Това звание е мой. Мой!
0: Ще трябва да го разберем след малко. Казваме здравейте на нашите скъпи прекрасни братия Ванкови. Здравейте, господа!
3: Здравейте на вашите слушатели. На слушателя, извиня.
0: На вашите слушатели.
3: На нашия слушател.
2: На вашия слушател.
4: Здравейте!
0: Здравейте! Или както казва Марин Банков, на онези тримата, дето ни слушат. По някое време. Всъщност, предаването ще бъде дълго. Ще има малко музика на фон, основно. Чакай, че ми звъни телефона.
1: Ама,
0: извинявай. Сега ще проверя, да. Господин Косте Коларов от Цар Плъх ми звъни. Не знам дали
3: го... Звикай му, кажи му да дойде.
0: Сега ще го повикам, ама трябва да му дигне преди това, но няма да го направя в ефир.
3: А, защо бе? А то в ефир ли е това? Мислех се, между другото, това е много, много тъжно предаване, защото че се получи много хубаво ядене, манджа, една чорба, но за съжаление нашите слушатели, нашия слушател няма да може да възползва.
0: Плюс това ще излучи и чак някъде по коледно време, така че могат само да си мечтаят за николденска рибена чорба.
1: Някакви неща в един казан, който държа да отбележа, че водата беше донесена от Варна до София. Варненска вода. Във Варненска вода се вари цялата тази убавиня. Какво има там, ако не е тайна?
0: Чакай. След малко ще пристъпим към пълната рецепта, за да разберем всъщност какво се случва, но по-важното е...
1: Че се сетих. Ако имате, момчета, нещо за продаване, нали, защото, нали ви продадохме ви един син диван. Да. И е правит, че рубриката... Какво беше рубриката? Малки обяви, пак я включваме. Нали? Ако има нещо от някой закупуване, продава... Ето.
3: Между другото, сериозно обява, Border Collie във Варна с добри хигиенни навици, малко лудо. В бара на Марин, винения бар, много хубаво куче. Бих го взел, но за съжаление Wine Ground, за съжаление нямам място, нямам къща. Иначе много хубаво куче. Ако някой има афинитет към хубави животни и е нормален човек, да и се... не е за...
0: Ако обичате, обаче се свържете с Одесос, не с радио Тангра Мегарок, защото ако трябва да почнем да отговаряме и на имейли за домашни любимци, вече тогава нещата ще загробеят сериозно.
3: Само, че ако сте за суверенитета и за лева, не дейте да се свързате.
0: Моля ви се, да.
1: Абе, България на три морета.
0: Да, суверенитета и лева са така, едни други теми, които може би не знам колко е здравословно в момента да закачаме. Въпреки, че, нали, както беше казал един наш стар познайник. Много хубаво е предаването, но много политизирате. Това ви е проблема на вас. И така, на здраве на всички слушатели. Честит Никол ден. Знам, че го слушате това пост Никол ден и така нататък. Но пък моят любим брат, батко Николай, днес празнува своя имен ден, въпреки, че го прави през океана. Но най-вероятно и той ще се умее, може би не с океанска вода да си изготви рибата, но да видим. След малко, между другото, пристъпваме...
1: Какво? Ние може да пратим малко варенска варовита вода от тук.
0: Ето,
1: се пак... от тук, от Варна.
0: Нека не забравяме, че в eBay продавах пликове с родопски въздух, така че... Не мисля, че да продадем две туби варовита барнеска вода ще има някакъв резултат.
1: Какво продават?
4: Прадни буркани продават.
1: Да живей!
0: Не, е вярно.
3: Употребявани дамски гащи, такива неща, нали?
0: Е, нека не забравяме, че не е от то, който яде баницата, то, който му я дава. Така че хората, като искат да си купуват родопски въздух в пликове, нека си го правят колкото намерят за добре.
3: Да.
0: Добре, искате ли да направим една кратка пауза, за да се подготвим психически и физически за предстоящите събития тук
1: около... Празници.
3: Да. Защото първата фаза с готвенето, водата е на лята и това е. Мисля, ние сме до тук.
0: Аз видях и няколко други похвата, които бяха отбелязани. Между другото, щях да се скарам на брат и за това, че не повика Лея Райкова, която също присъства, за да начука тя чеса, защото тя много обича да го прави.
3: Такъв голям режещ предмет, наточен с пенис във Варна, не е хубаво да се дават на малки деца, но после ще има и за тях.
0: Би останало чуден, между другото, защото тя от доста време насам се обучава да не се страхува от такива предмети и как точно да борави с тях, за да не си отреже пръст.
3: От сатър ли? Да не... От сатъри може да се стане.
0: Еми не, но от доста остри ножове.
1: Доста остро, средно сатърче, много ми харесва.
0: Нека господин шефа, всъщност, преди да направим тази пауза, за която заговорихме, ето сега е момента да разкажем на нашите слушатели какво правим всъщност днес в първото кулинарно предаване на Пришелеца 21.12 от епохи насам.
4: Освен, че пием димятова ракия.
0: И дими около нас.
4: Дими някакъв комин на теца, се усещаме точно като във Варна, до езерото по-точно. Ще правим... както аз го кръстих, вкуса на Северо-Истока. Правим традиционна рибена чорба, северо-источна, и ще хубава българска дума, пернем или съчетаем с димят. Като за сега е в дестилираната му форма, преди това ще бъде в основната му, която е като вино.
0: Правим, освен, споменахме вече, че самата вода наистина от Варна, т.е. не е майтап това, нали?
4: Да къде е на майтап, къде не е, от Варна дойде, да.
0: Наистина докарахте 20 литра вода от Варна?
4: 25.
0: Наистина ли трябва да бъде сготвена в такава?
4: Не, по-скоро рибата е важна, отколкото водата, но да, ние сме донесли морска сол, защото трябва да бъде... Да, за съжаление, бургаска, Варна, проводишка няма.
0: Човек, извинявай, човек.
4: Но тук сега малко ще нарушим целия фъншуй, но да.
0: Добре, в крайна сметка аз разбрах, че ти от снощи още подготвяш цялата тази история.
4: Да, мина едно известно време. Все пак трябваше някаква логистика да се случи да дойде рибата тук да не е вмирисана, защото един друг мой кумир готвач ме е учил на истината в живота, че жена ми слуша отстрани, няма значение. Важното е рибата да е прясна и путката да е тясна. Другото няма значение. Това е истината в живота. Затова, че трябваше малко логистика, съответно да намерим прясната риба, да я транжираме, да я леко усолим и да я замразим, да може да дойде до тук при да се вмирисава. И съответно сега леко се отпуска рибата и ще започнем да готвим. Но да, до сега обикновено, когато правим риба на чорба, то е в края на нашата винарска кампания, когато приключи гроздобера, и така отпразнуваме края на кампанията с това. И обикновено на деня, който се хване рибата, веднага правим чорбата, но в случая се наложи малка, нали, логистика да дойдем. Все пак сме на малките пет, не сме във Варна. Всеки си има недостатъци. Така.
0: Каква чест, какво нещо просто. Добре, правим пауза, слушаме малко музика, връщаме се обратно с още подробности, тъкмо да понапредне малко и цялата. Аз видях, между другото, добре, айде, това ще си го запази за след малко. Добре, на здраве. Чао за сега. Да.

0: Никола Денското предаване, което се излъчва доста по-късно, както ви казахме още в самото начало, това в крайна сметка няма никакво значение. Събрали сме се, освен с брат Иванкови и с техните прекрасни съпруги, приятели и така нататък. Тук, между другото, се подвизава и бъдещият готвач Лея Райкова, която днес участва специално, за да може да гледа как се творят нещата от кухнята. Не дай да бягаш гнидо такава, блатска малка. Добре, тя изчезна така иначе, но споменахме, че... Те си си оправят, няма, те си приятелки. По-важното е друго, всъщност, споменахме, че готвим рибена чорба по варненски, което сега с главния шеф Георги Ванков трябва да ни обясни всъщност как, защо по варненски, как изглеждат нещата тук.
1: Чорбата е по североизточна рецепта. Варна е просто най-големия град североизтока.
0: Аз го споменавам, защото да. Вие сте оттам, но да, североизточна чорба.
1: Да. Трябва да има... Характерното е, че трябва да има минимум 5 вида риба в нея. В случая имаме 6 и един морски дар. Тъй като в Черно море като цяло е бедно на така наречените морски дарове, все пак има. И това са черноморските нескариди, по-известни като черноморски череши по нашия край. Да. Да, като, нали, от спомен от детството, аз не съм толкова възрастен, въпреки всичко имаше много хора, които завиваха такава като фуния от вестник, както продават семките по същия начин, пържени черешки, нали, черноморски черешки, което са всъщност пържените малки скаритки.
0: Както ние си гъцахме цацка тук.
1: Да, и, нали, цаца по същия начин, но черноморските череши, така забравени, но всъщност едно много хубаво и вкусно блюдо от североизтока. Съответно, да, с нашата чорба имаме характерните в момента рибата, която има от морето. В случая имаме карагьоз, имаме барбун, имаме сафрит, имаме кая или попчета, черноморските скариди и съответно, дали най-важното може би, сърцето на чорбата е калкана. Всъщност имаме един огромен 5 кг звер, който ще надее така основата и месото на чорбата. Също така, понеже има много кости или кокали, придава така много голяма плътност, желатин, става доста вкусна тази супа. Съответно, има и доста зеленчуци, които са просто за вкус, всички изрезки, които се използват за направата, нищо, нали, както казваме, zero waste, всичко влиза вътре и съответно традиционното, така наречения лющян, или вие го знаете като девисил.
0: Точно гледам, че Лея в момента се опитва да ти развали рецептата, разбърква и супата, но благодарение на това, че отвориха, всъщност виждам, че ти не си си направил огромен труд да махнеш всичките обелки на лука, чесъне и каквото и да е, някакси такова намачкано и хвърлено вътре.
1: Точно така, това е, както казах, zero waste. Всичко се използва, това ще влезе в бульона и съответно, когато рибата се свари, ще прецедим бульона, ще махнем всички излишни неща, ще обезкостим рибата, ще сложим зеленчуците, които са в последствие моркови и картофи, да се сварят и след като се сварят зеленчуците, ще върнем обезкостената риба и ще поръсим с така наречения лющян.
0: Тоест това, което в момента се вари вътре, отива в кофата, след като се свари цялата риба.
1: На котките.
0: Да, имах предвид, супер, т.е. zero waste, както самия ти каза, т.е. нищо не се изхвърля. В момента, все пак нека да напомним на хората, че това количеството, за които говориш, става въпрос, че не е за семейна вечеря за трима души, а говорим, че се готви един казан с рибена чорба в момента.
1: Да, предвидели сме около 60 порции и очакваме да, надяваме се да стигне.
0: Мисля, че няма да ви се получи, за съжаление.
2: Колко време трябва да се вари това нещо?
0: Колко време трябва да се вари?
1: Докато стане.
0: А как разбираш, че е станало?
1: Общо взето трябва да се отпени, рибата да умекне, да се свари и след това общо, се спира, предсежда се, изкарва се рибата. Тук имаме една цетка или гевгир, с който ще изкараме рибата. Там има едни метални тавички, в които ще я сложим, за да може да обезкостим. И междувременно, тъй като сме полеви условия, съм подготвен с зеленчуците, които преди това с жена ми нарязахме.
0: А т.е. ти вчера за това вися до късни доби в кухнята?
1: С нощи пих до късна.
0: Добре.
1: Сутринта ги правихме тези неща.
0: Сутринта да успяхте ли поне да поспите?
1: Сравнително, да. Но всичко е подготвено и най-важното...
0: Искам да кажа само, че ти от притеснение най-вероятно си разгръщал рецептата и пак, за да не объркаш нещо.
1: Може би, да. Не знам. Аз нямам рецепта. Действам на усет. Но най-важното, което е, че предварително направихме това, което отличава североизточната чорба от Северно Черноморие, е, че тя винаги се сервира с така наречен саламурика. Това е едно сосче, което е люто, чесън, кисело, оцет и съответно това се добавя един така живот на гозбата. И аз имам авторска рецепта, я правя с младо вино, обикновено в октомври месец, когато изферментира червеното вино. И така става, има един много приятен цвят и става доста вкусно за любителите на чесъна и на лютото, разбира се, и на киселото. И понеже го, нали, както казах, изисква някаква подготовка и логистика, успяхме да забравим бурканите с саламуриката в семейството на жена ми, които живеят в Бургас. И днес, благодарение на фирма Юнион Ивкони и шофьора на автобуса с регистрационен номер Еди Койси.
0: Бай Еди Койси.
1: Бай Иван. Имаме саламурика, защото с нощи се осъзнах в 7 часа, след като вече бяха затворили куриерските фирми, че съм забрал най-важното. Но, слава Богу, пристигна, тук е, ще имаме саламурика. И всичко е наред.
0: Аз искам това само като... да ви кажа, такова и за шкембестела тази саламурика.
1: Да.
0: Аз не мисля, че има супа, на която не можеш да я сложиш. Да.
1: При добро желание може и само него да ядеш с подходящите напитки.
0: Препече на филийка,
2: да,
0: например.
2: Да си мажеш на лепа, е така, леле.
1: Да си топиш.
0: Аз, между другото, майка ми прави една камара такива и моята любима тъща също правят такива точно лютика и разни такива неща, които...
1: Само, че това е течно. Не е подобно на консистенция като лютеница или по-скоро е течност.
0: Да, но винаги можеш с препечена филийка да си обереш.
1: Разбира се, можеш, да.
2: Както казахме, да си топиш.
0: Да, абсолютно, да, това си мисля. Говорейки за тия неща, искам само да кажа, че... Чакай сега. Естествено, буркан от Кьопово.
1: Отдолу лесно се вижда виното, отгоре мазнината и киселината, но поради чудото на емулсификацията...
2: Шейки, бейби, всичко е наред.
1: Сега ще стане една хомогенна пънджант смес.
0: Искам да помириша, моментално искам да помириша. Точно на каквото си представих, че трябва да мириша.
2: Било много яд, като съм слушал кулинарен пришелец, макар и да е било рядко, че човек случва се да е на работа, случва се да е някъде му се дояжда направо нещо. И не е честен живота.
0: Отвратително е, да, по принцип.
2: Да, ние наистина съжаляваме, че този единия, който слуша това предаване, няма да мога да опита тая чурба.
0: Както това... винаги сме съжалявали, за която и манджи да сме сготвили. Колкото е елементарна да е била тя, защото в крайна сметка то е малко готвенето като в живота, без приятели не става. В смисъл, все ще сготвиш нещо, ама, нали...
2: Макар че имам пример на един ваш лайв, дойде едно момче и каза, аз направих твоите плескавици.
0: Това си го спомням, нали, да.
2: По рецепта, както казах, станаха страшни. Аз благодарих, поклоних се, дози ми, нали, и така. Значи има поне един, който е някога направил една от нашите рецепти.
0: Искам само да ви напомня, защото все пак вие като едни видни варненци, говорейки за 5 вида риба с морски дари и така нататък, като един туриращ музикант не мога да...
3: 6 вида риба плюс черноморски скариди.
0: Да, значи
3: онази... Една опашка от паламут.
0: Онази, за която аз говоря, мисля, че беше поне да 5 вида и... със сигурност имаше морски дар и то всеки път беше различен някакси. Спомняте ли си онова заведение на Гоп?
1: Е, как, Габи, интересна история. Това е първата среща на официална на жена ми, беше при Габи, въпросния Гоп. Бог да го прости. Ние се запознахме на едно пътуване в Гърция и изконсумирахме любовта си преди да отидам на първа среща. И аз обещах, като се върнем в България, че ще заведа на среща и казах, че ще заведа много скъп рибен ресторант. И казах, че трябва много да се на конти, да се облече, защото е скъпо място, нали, има дрес-код и съответно тя сложи една много ефирна розова рокля по без нищо отдолу. И беше, изглеждаше великолепно, но за нейно очудване закарах при Агоп на едни пластмасови столчета на тротуара в гръцката махала и всички дедовци, които жулеха очевидно от предния ден.
0: Ние викаме капитаните там.
1: Капитаните, да. Бяха в абсолютен възторг от вина на Златина на нашата първа среща при Габи, Бог да го прости. Така че да. Агоп или Габи по-известен, той и заведението се казваше Габи.
0: Ние го знаем при Агоп, защото всъщност бяхме попаднали там пак от колеги на колеги, така, ти луд ли си, бе, ти не си ли, ям тук рибена чорба в...
1: Да.
0: И всъщност там наистина, в особено събота или неделя сутрин, като отидеш, е фрашкано с капитани, както ние ги наричаме. Тоест, както един приятел казва, там винкела мирише на мастика,
1: да.
0: Още от 6 сутринта, но не помня да имаше нещо, което не става да си поръчаш оттам и даже си спомням...
1: Не, в момента...
0: Лека му пръст, да, защото...
1: Лека му пръст, за съжаление, ни наши приятели, всеки си има недостатъци, го превърнаха в фен-клуб на Ливърпул.
3: Точно па на Ливърпул е, брат.
1: Както казах, всеки си има недостатъци. И още една история за Габи, пак го споменаваме. Бяхме събрали на една маса, тая на тротуара, така пластмасова маса, и малко повече хора. И един от столовете беше така по-издаден. И му казахме, Габи, тук само да не ти пречиме с неговия преграк на глас, той и мъдър. Мъдра мисъл каза, моето момче, на мен само жена ми пречи.
0: А тя всъщност жена му не участваше ли в цялата организация?
1: Точно така, тя готвеше.
0: Тя беше готвачката.
1: Тя е единствената, която му пречеше.
0: Аз си спомням, наши приятели са ни разказвали историята, защото всичките екипи, които работят по звукосветление и така нататък, много добре знаеха това заведение. За нашите слушатели само ще разкажа, че всъщност основната част от заведението се намираше в едно подземие, в едно мазе и събираше не повече от примерно 20-30 човека прекосива. Въпросният Габи или Агоп, както го познават тези, които не са били толкова близки до него, и жена му участваха. Всъщност Габи сервираше и обслужваше бара и...
1: И пиеше мастика.
0: Да. Капитаните си стояха събота сутрин на една определена маса. Той естествено сядаше при тях, ставаше. И да въпроси

0: А Гоп се обръща и каза: жена, увели два картофа тук. Е, сега ще ти донеса. Нали, да... и втора история за мидите, дали били пресни. Той... Не, ама сега ще ти донеса от старите. Та, така, да. Там е, между другото, това е в България най-великолепната рибена чорба, която съм ял през живота си. Майка ми готви разкошна рибена чорба, абсолютно велика, но това, което можеш да опиташ там, можеше да се опита там, беше безпрецедентно.
1: Не знам, не знам дали се си спомниш, но след един лайв в Варна, когато там организатор беше Анатолий, извиняе много, не мога да ли си спомниш. Този случай е великолепен.
0: О, да, много добре. Да. Бях го забравил, но благодаря ти, че ми го напомни. Да.
1: На следващата, следващия обяд отидохме при Агоп, където аз сплющях три.
0: О, да, там, задължително там се поръчваше по две.
1: Три чурби, да.
0: По две и евентуално ако потретиш, нали? Това беше...
1: Е, потретих.
0: Чакай да питаме шефа само, защото току-що чух капака как се затваря, какво е положението вътре.
2: Ами, почва да набира температура, скоро ще почне да кипи. Бавничко и ще почнем да отпенваме мърсотиите на рибите. И след това вече ще пристъпим към следващата стъпка с обезкостяването.
1: Ние разбрахме ли тия сухи неща какви са вътре?
0: Лук, зелените ли?
1: Лук, да, лук, какво има друго? Пащарнак, е такива
2: да,
1: неща.
2: Има малко кореноплодни, пащарнак, моркови, лук, дръжките на лющяна, който в последствие ще поръсим отгоре. И та, няколко резенчета лимон, черен.
0: Лющян в превод дивисил, както.
2: Да, да. Да. И така, общо взето всички, всички отпадъци, така наречени хранителни, влизат в бульона, защото те ще дадат ципите на лука, ще дадат цвят, аромат, да, вкус. Супер. Всичко влиза в едно.
0: А те после отиват при кокошките.
1: Zero waste.
0: Именно, да. Правим радиопочивка, естествено рекламите по Тангра Мега Рок и се връщаме.
1: Ние не почиваме.
0: Ние няма да почиваме, да. Връщаме се след малко.
3: Мега час. Този път ще слушаме най-добрите инди-рок албуми на 2025-та. Отвяваш пънк, сексапилен дроун, ядосен пост-рок, панорамен китарен амбиент и непредсказуеми тихи парчета, които изригват в едва удържим хаос. Fax, Prince, McCluskey University, Vulture Feather, Wet Leg, Portugal The Man. Изобщо хората, които направиха рок-музиката още по-интересна и по-значима през 2025-та. Не забравяйте Мегачас в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Само по Тангра Мега Рок, никъде другаде.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: Heavy Metal Club Metal Force. Викани на Running Free Festival. С участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринала до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
8: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на FruktMix.

0: Facebook и на телефон.
1: 0-3-8-2-2-7-2-2-4.
2: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
3: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който чита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
4: Август 2026. От 10 до 16 с Александър Бояджиев и най-силното в Panic Attack от началото на годината. Всеки ден от 12 на обяд по радиото
5: Panic Attack.
6: Не съм си вързал слушалките в момента, не знам точно какво правя, но действам по, така, по усет.
7: Говорим.
6: Да, защото винаги тия неща се случват извън ефир, нали, сядаме тук, почваме да си наливаме питиета, да...
7: Интересната история и стърваме.
6: Зад трапезно, да, и се почва да се разказва кой къде е ходил, кой с кого се запознал, кой какво направил и така нататък. И всичко това остава извън ефир, а пък, нали, в крайна сметка тия кулинарни предавания не са направени за да кажем как се прави най-добрата риба на чорба или най-доброто еди кво си, да споделим точно тия неща с...
7: Най-добрата риба на чорба през мерак и опит.
6: Не само риба на чорба, така се прави, да ти кажа.
8: И най-вече риба. Защото няма...
9: Прясна, нали знаете, те го казаха по-рано, да. Повтаряме. Няма да се повтаряме.
6: Няма да компрометираме дамите да повтарят.
7: Няма да кажа путка в ефира.
8: Аз искам да мляскайте, да питам как е направен това.
6: Тебе устата ти е пълна среща.
8: С паламут уникален. Уникален.
7: Във Варна, понеже ние сме по-необлагодетелствени от южната страна на Черноморието, при нас се появява паламут веднъж на 2 или 3 години. И когато се появи паламут, целият град знае. И когато се появи паламут, се хорят едни турби, които капят кръв из целия град и се разнасят риби и се търгува.
6: Вие все още спазвате тактиката на корекомите от едно време.
7: Ами, във Варна тези неща с рибата се разнасят от останала стая. Ти когато излезе паламуда, всички знаят, целият град знае.
6: Докарали са банани!
7: Да, но паламуда излезе. И този паламут е от преди година, тогава излезе повечко и аз го... Това паламут е от Поморие. Добре, добре, айде.
8: Добре, ще кажем, че от Варна.
7: Да речем, че от Варна.
10: По-миналата година са пръсна паламуда и на север беше дошъл, но той конкретно от Поморийски, кумшията на жена ми от Поморие, Петю, полицая, Пешо. Който е се пенсионирал рано и в момента освен да пие и да ходи за риба, друго не прави, да е жив и здрав. И съответно, ако ме слуша, съответно той е нашия дилър на паламут, когато няма на север.
6: Петю полицай, дилър на паламут.
7: Излавят се всички на юг и до нас не стига, за съжаление. Паламуда върти обратно на часовниковата стрелка по Черно море и така понякога стига до нас, понякога не стига. Но когато стигне, се правят. И нали, паламуда може да го консумираш пресен на скара, но най-добрият случай е да източиш кръвта, да му направиш или сушен, или осолен, или...
10: Не ли сме кулинарно предаване, да ви кажа моята рецепта за паламут? Не. Моята рецепта за паламут е тартар от паламут. Пресен паламут, пресно солен, 15 минути в сол, малко захар, щипка захар, миеш го след солта, кълцаш, малко лимонче, ядеш и ревеш. Лук, люта чушка, Е, това е истината. Пресен, но това е риба, която е уловена сутринта и ти на обяд я ядеш сурова.
6: Варненско суши.
10: Общо взето варненско суши.
6: Сашими.
7: Сашими е по-модел опасен. Трябва да консумираш много пресен, защото иначе...
6: Искам само да кажа, че майка ми, понеже от много далечния изток, там общо взето им се повръща от Сьомга. Нали там Сьонга, извинете. Там нали взимаш филето, осоляваш го едно хубаво, завиваш го с една кърпа и го оставаш на терасата за една седмица да си седи там да го проветрява вятъра и след това черно хлебче, малко масло и така тънко нарязано осолено филе от Сьонга и ме чека и да умра след това.
7: Ние го играем този филм, само че без хляб. С ракийка. С ракийка, да.
6: Горе-долу е същото, но без цялото това напрежение. Добре, всъщност включването ни тръгна от съвсем друго място. Аз казвам, че тия предавания не бива да се спира микрофона, защото на практика всичко отива. Да, говорихме за Гръция.
7: Дуолинго. Да. Жена ми, която в момента ми прати един линк за Дуолинго, да си подобрявам френския, защото моят френски не е много добър. Макар и да съм го учил множество години. Но там тръгна някой е учил Дуолинго гръцки, майна Васко жена му. Да.
6: Точно така, да.
7: И тръгна приказката за Тон, как сме ходили на Тон. На двата или тримата зрители на слушатели на Пришелеца. Може да им пожелая.
6: Зрителите са на Банков ТВ, да.
7: И може да им пожелая, ако са от мъжки по-съответно, не се определят, а наистина са, да посетят Света гора. Много интересно място. Български манастир е очудващо голям. Аз бях впечатлен с размерите на Рилския манастир. Ма дай да не разваляме изненадите, там е интересно.
6: Те не е ли всъщност един от най-големите там?
7: Абе, да бе, голям е. Направо се да си бе. Между другото, като говорихме за тази...
6: Което е велико, нали, говорейки за манастири.
7: Да, интересна е хилядолетна история. Няма... Ще да кажа, няма ташак, ама няма да го кажа. Но не го казахме. Там има традиция на винопроизводство. Ние ударихме едно рамо тази година с техника. Апгрейдват се момчетата там, които правят виното. И така, който отиде, може да пробва и вино, нали, смисъл. Не само духовната страна, но то пак си е... Той е продукт на духа, нали? Още в Библията се казва.
6: Е Христовата кръв все пак.
7: Да, трябва да. Така е. Не е грешно.
6: Ама всъщност каква ви е? Чакай секунда, имайте предвид, че вие сте били в Радио Тангра Мегаро, където има няколко микрофона. Да. На терен сме с само един, така че трябва да ви гоня из терена, за да ви намери.
10: Аз все пак съм заед да отпенвам супата, защото и това правим между другото, но монасите по традиция ми се полага чаша вино с всяка една храна, която получават там два пъти през деня.
6: Нали, хората са казали отдава свинско и винско, па ме чакай да умра след това.
10: Горе-долу, да.
6: Нали, да, без свинското може би, но...
7: Да, не съм долу по месото, но да. Има голяма част годината постят.
6: Е, ти да живееш на брега на морето, също ти живееш на брега на морето.
7: Да, нали? Възползваш от това, което ти дава...
9: Само ние не живеем на морето.
6: Софиянци не ходят на Витоша, варненци и бургазлии не ходят на море.
9: Точно така е, да. Аз не съм се качвала на Витоша от 25 години, сигурно.
7: Трябва да кажа, че първия път жена ми като се качи на Витоша беше с мен. И с брат ми, който тогава взе стотния печат в книжката на туристически обекти. И много се надяваш, сестра, да, направо сме да си бе.
10: Само да кажа, че тогава имаше томбола за всички събрали 100-те печата. Имаш томбола за една Дача Логан и аз... Голямата награда. Аз се бях нагласил, ще спечеля дачата, ще продам. И с парите там някакво пътешествие бях намислил. Но, за съжаление, спечелих дача, спечелих кана за топла вода, която не отидох да се взема, защото бях в протест, защото мислих, че ще спечеля дачията. И така и така, Българския туристически съюз ми дължи една кана за гореща вода. Не, чакай. Кур запортних.
7: Абсолютно да, трябва да има такива. Пожелаваме му дълги години да е жив и здрав затвора. на нашия репорт. Да, да заеме достойно място на благо.
6: Както се каза, да, мисля, че миналия понеделник, от днешна дата, от записа на това предаване, имаше някакъв, нали, поредния протест във Варна, на който се казваше: няма нищо по-хубаво от такъв понеделник. Кмета се върна на работа, а Портник го дадаха на съд.
7: На Европейската прокуратура, не просто на съда, защото всички знаем, че в България съда е малко или много компрометиран.
6: Малко или много...
7: Пак почнахме да политизираме това предание, в което...
6: Цялото ви предаване е такова.
7: Акцента, беше рибена чорба. Да, така
8: е. По-североизсушен на рецепта.
6: Добре, все пак да се върна обратно аз на атонската схема. Всъщност, какво, как така? Защо? Поради какви причини?
8: Василия, до година ще вода на атон, за ръчичка, леви, нали? И сме ние. Да.
7: Да, там не е лошо, ами отидохме просто, бяхме наблизо и се възползвахме от възможността да прекараме известно време без скъпите ни съпруги, понеже там... Да, накачихме за на гей круиз. Кораб само единствено с мъже. Между другото, интересно, но в Атон дори животни няма женски. Има само котки и кокошки, мисля, нещо такова. Да, няма крави. Няма. И така, беше наблизо.
8: Да, ако има някой друг козел, ще е козел, кози няма, например. Всичко, само пръчове, беше.
7: Да, но иначе е интересно, пожелавам го.
6: Как се стигна, до колаборация с това да им... Да им помагате технически за производство на вино, мен това ми е интересно.
10: Като говорихме за пръчове, с жена ми преди 7 години бяхме в град Прът, в Западна Австралия, или по-известен като Пърт. И тогава и се чудихме как се казват хората, които живеят в Пърт. Нали са пръти, пръчане, пръчане. И бяхме пуснали такава анкета в Фейсбук под един пост и имаше доста интересни отговори. Според вас как се казват хората, които живеят в град Прът в Западна Австралия?
7: Това може да остане да ви Прът.
8: Пърчали.
7: Пърчанли.
8: Пърчанли.
7: Това е нещо като на презвитер Козма. Не е мъжкото население, но женското. Това е въпрос, който е разисквам многократно в едно друго предание на радио Тангра Мега.
6: Готино е на английски всъщност. He's a Perth. Точно щях да кажа, че е малко клони към Пърф, но е, да, вече нещата отиват на...
8: Пърф мен or Пърф woman.
6: Е, не, сега ако почнем да превеждаме и от австралийски на...
7: Сърф енд Пърф.
6: Я хъпни едно пълвомуче, връщаме се след малко.

0: Сега от тук започва серията на включвания и изключвания в ефир и извън ефир. Т.е. ако няма да можем да пуснем особено много музика, пределно ви е ясно. Но нашия разговор ще бъде накъсан заради това, че все пак в процеса на готвене ще направим тези скоци от гледна точка на как се приготви и какво. Защо отпенваш тази великолепна чорба? Между другото, изглежда в момента изглежда като една локва пълна с една камара неща, дето дъжда ги е донесъл от някъде.
1: Точно така изглежда в момента. Отпенваме пресечения белтък от рибата, за да може бульона да стане една идея по-бистър и по-лицеприятен. Може и да го пропуснеш това момент, но да речем, че е добре да се направи.
0: Аз много рядко съм готвил специално рибена чорба и то обикновено е било с някакво филе от риба, което е предварително обработено и така нататък. Винаги съм се чудил, примерно самото отпенване, точно каква му е целта.
1: Това е целта, да се махнат пресечения белтък от рибата. И съответно разни нечистоти, нали, като нали, тя рибата е изчистена, но все пак някои остатъци от...
0: Да, не можеш да изчистиш на 200%.
1: Можеш да изчистиш съвсем на 200%, затова става това отпенване, като всяка една супа, реално и пилешка супа да направиш, пак трябва да отпениш месото, когато почне се вари.
0: Точно това ми беше препратката, защото аз като готвя особено домашно пиле, отпенвам просто защото ми е казано, че трябва да се направи, но никога не съм знал защо.
1: Това е причината. И при рибата, и при, нали, други меса, това е идеята на отпенването, когато се прави супа.
0: Значи това не е само урок към генерация Z, а и към моето поколение, защото ето аз смея да кажа, че доста добре се справям в кухнята, но ето тази част от химията, да го кажем, така ми е обегнала.
1: Може да. Аз преди да уча за винар съм завършил ТОХ във Варна. Не заради друго, ами просто там приемаха само хора като мене. С по-слаб успех, или както казваш, както обича да казва баща ни, че успеха му в университета е бил пи. 3,14.
0: Значи, да, в крайна сметка, тук говорим с някакви неудачници винари, дето варят супа.
1: Нещастници е думата.
0: Това е нещастници, при нас е запазена марка, между другото. Да, нашите слушатели могат да не го разберат съвсем правилно, но това...
1: Той се казва с любов.
0: Да, той е вътрешно ведомствен хумор, го наричаме ние.
1: Да, точно така.
0: Добре, отново пауза. Ей, сега се връщам. Чакай, не мога да дам пауза, защото тук...
2: Не обяснихме как е направен този паламут.
0: Този не го ли купихте от Била?
3: Да, купен е. Сега от Kaufland го взех. Има промоция. Има промоция и трябва да бързате, защото иначе ако не побързате, ще обменят левовете в евро и после в малтийски паундове и до там сме ще се свърши като народ България.
0: Утре, нали, ще направят референдум за Калкана и ще стане страшно.
3: Референдум.